luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: het gevoel, jy wil oorbegin. Op 'n ander plek 'n nuwe lied gaan sing.
1: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio, Bok TV.
5: Blind is my oort en blind. Dit wat ek hoort in myself kon ek nergens vind.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Vakbond sê NISFA se plasing onder administrasie is 'n buitengewone en ernstige ingryping en SABC verbind tot billike verkiesingsdekking in al 12 tale.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente se plasing onder administrasie weerspieël 'n diepgaande mislukking van bestuur en toesig. Die minister van Hoër Onderwys, Boeti Manamela, het die besluit geneem na aanhoudende bestuurs-, finansiële en bedryfsmislukkings. Claude Naiker van die vakbond sê hulle was deurentyd bekommerd oor die verdiepende krisis in NISFAS en die verwoestende uitwerking op studente en werknemers. Die vakbond sê die besluit is 'n buitengewone en ernstige ingryping. Die SABC se groepsbestuurder vir nuus en aktuële sake, Deidre Ouren, sê hulle bly daartoe verbind om burgers in te lig en op te voed oor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. Sy sê daar is 'n mandaat om billike en regverdige dekking in al 12 amptstale te verskaf. Ouren sê die SABC sal ondanks finansiële uitdagings betroubare inligting verseker om kiesers te help om ingeligte besluite te neem. En die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming monitor 82 passasiers en 6 bemanningslede wat op 25 April op 'n Airlink vlug van die eiland Sint Helena na Johannesburg gereis het. Dit volg nadat 'n 69-jarige Nederlandse vrou wat 'n passasier op die vlug was, kort na haar aankoms aan die hantavirus dood is. Sy was een van 'n groter groep passasiers aan die MV Handeus passasiersskip. Die WGO sê hulle monitor die passasiers omdat hulle verkieslik oorversigtig is. En ten slotte net weer die hoofnuus. Vakbond sê NISFA se plasing onder administrasie is 'n buitengewone en ernstige ingryping. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
0: BOK Weather.
4: Nou ja, toe, hartelijk goeiemorgen, welkom, hierdie is breakfast, of die BOK breakfast, dit is 5 minute na 5 in die morgen, baie welkom as jy pas ingeskakel het, as jy nou net wakker geword het, goeiemorgen, as jy nog slaap, lekker slaap.
1: Die belangrikste inligting, Wimpie, is dis vrijdag.
4: Ja, dis vrijdag.
1: Dit is vrijdag, klop jouself op die skouer, jy het dit toe gemaak. Daar was tye hierdie week wat jy gedink het, oeh, aarde, hoe gaan ons deur hierdie dag of hierdie oomblik kom?
4: Ja, sonnig en koel met 'n ligte suidoostelike wind, dis wat op jou wag. Daai wind is 10 km per uur, dit bring somere temperature, 20 vir die stad, 20 in die Parel, 20 hier in Brackenfell, 19 vir Woester en 20 in Malmesbury. Die gewilde nommer vandag is 20, maar is ook 20 in Reenlinghuis, Klein William, sowel as Vredendal is op 21. Dan Hermanus 18 vir jou en dan daar met die Suidkus langs Mosselbaai 17, George is op 16 en in Plettenbergbaai is het 17 grade. Die son is op vir oggend hier rondom 26 minute na 7 en as jy jouself op ander plekke bevind, Gauperta, daar in Port Elizabeth 16 vir jou, in Pretoria is het 16, Johannesburg, lekker, winter is daar by jou ingeslaan, dis 13 grade in Johannesburg, dis 13 ook in Bloemfontein, 23 vir Durban, Kimberley is op 14 en in Upington is dit een lekker 18 grade, is Londen is die selfde. Die rest van jou week of die naweek lyk so 20 grade, wat jy kan verwag vir môre, dis nou Saterdag en dan Sondag 14, hier by ons in Brackenfell, en 14 grade ook voorspel vir Maandag. Dis dit wat die weer aan betref vir nou, ons kyk hoe lyk het daar in ander dele van die wêreld.
1: Man, ons blykbaar plekke waar die son nog baie lekker skyn en daai plekke is meer spesifiek in Dubai en Abu Dhabi. Dubai vandag 33 op van 29 af, hooggemiddelde, en Abu Dhabi 35 op van 29 af. Dus asof die son eenvoudig altyd daar skyn.
4: Daar het jy dit. As jy jouself in daai deel van die wêreld bevind, lekker, jy gaan 'n heerlike dag hê. Denkbaar aan ons wat kou kry hier so in Suid-Afrika.
1: Ja, wat, jy gesien nie die reën vir Sondag en vir Maandag hier by ons?
4: Nee, jy sê vir my.
1: Ek sê vir jou.
4: Maar, ek moet vir jou sê, dit baie gereën daar in George en Plettenbergbaai en Mosselbaai so omgeving.
1: En sy het skade gehad.
4: Gister met my ma gepraat aan Artemis en sy sê, dit het gesous.
1: Is hulle okay daar?
4: Hulle is fine. Okay. Hulle is fine, maar dit het baie gereën, sê sy. 7:05 in die morgen, kom ons kop die breakfast show af vir oggend en ons gaan hom ordentlik afskop.
5: Hey, is this thing on?
4: Hier is Brittany. Sabine Culver van die Joan Jett en the Black Arts Trepper, maar in die 19, wat was het,
1: 70s?
4: 80s?
1: Ja. Is dit hier so 78?
4: Ja.
1: Talk nie. Yeah. Laat ons kyk en seker maak.
4: Ek dink het was 1982. 8 minuut na 5.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: BOK Traffic.
2: Wel, is die eerste ene vir die oggend. Kom ons kyk vir jou as ek hier uitloop. Gemiddelde verkeersdag, as jy my vra.
3: Dit was 1, 2, 3 voertuie en motorfiets. Ok, en 'n bus. Elkeen woord verteenwoordig vir oggend. Ons is soos die United Nations. Dit is 4:45. Kom ons sê 4:16. Goeiemôre, Vrydag die 8ste Mei. Welkom, jy het dit gemaak. Van Cape Gate af stad toe nou gaan dit jou 29 minute vat van die Parel af 54, van Somerset West af 57 en van Tableview af 25. As jy van Mamasbury se kant af kom, daar by die golfbaan, gaan dit jou 51 minute vat stad toe. As jy wil Stellenbosch toe, van daar 54 minute. En Vishoek, hoe lyk hulle vir oggend? Goeiemôre julle, 34 minute stad toe. Van Abu Dhabi na Dubai, 1:20 minute. Ons nog geen ander amptelike verslaan nie, so voordat die res van die dorp wakker word, kry jou dinge gedoen. Ry waar jy moet wees en begin sommer jou Vrydag vroeg.
2: Nou sê, dis dit, wees versigtig op die paaie, maak seker ek kom lewendig daaraan en ry eerder 2 minute langer as wat jy moeilikheid maak op die paaie. Dit is 16 minute na 5, ons het sportnuus op pad met daai man Johan Ferreira, goeie nuus wat die sport aanbetref. Ons het toe die, ons kriketspannetjie en toe die kriket gewen.
3: Ja, en ons eie geledere, baie baie goeie resultate gelewer.
2: Sowel dan aan Martin van der Merwe en die res van die span, hy is toe nou geregverdig in sy spannetjie is as gelees.
3: Sjai, maar was nogal gespanne oor die historie daar.
2: Ja, en ek verstaan hoe kom.
3: Ja, maar nie die gestrande die onderhoud wat Zian met hom gedoen het na afloop van die spel, kan jy sien, daar is 'n verligting, en die ou lyk nog ons 'n bietjie emosioneel.
2: Ja, hy moes, ek dink hy sy moes paal staan, as hulle nie gewen.
3: Precies dit.
2: Ja, kom ons doen vir jy sy stikkie die pech mode, ek het ook vir Paul Simon, en dis hy liekie met allemaal dink jy kan sing.
3: But people are people.
2: Ja, ek gaan omruil.
3: Okay.
2: Dis die Paul Simon doen.
3: En dan die volgende ene gaan ons natuurlijk opdra in ons eie Triple H deploy, wat incheck met jou in die middag, maar ons check gaan so'n bykie in met jou vir oggend en hoor, is jy okay?

0: Goeiemôre almal, dit is sporttyd en ons begin met rugby. Ek het ook vir jou cricket en golf om die dag te begin. Die rugby is die Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd vanaand tussen Ulster en die Stormers. Die manne van die Kaap is bo in die punteleer en ongelukkig weer nog 'n besering wat die kamp beweeg het. Roan Nel is uit. Hy het 'n kuitbesering, so dit beteken die kapteinskap behoort die naweek aan Dion Fourie vanuit die 6 flank posisie. Die beginspan lyk so van Heerden, Adrey Smith, Sazi Sandi, Andre Goventer en in Tututuku Mkunu. Van die bank af, Paul de Villiers, Ali Kebel, Zachary Porthen, Connor Evans, Hacheva Daimani, Keke Morabe, Stefan Ungre en Yuri Matee. Baie sterkte vir die Stormers vir hulle groot wedstryd en het gaan een groote wees. Wedstryd nummer 50 van die Indiese Premier Liga vat ons na Lucknow, een wedstryd wat ontwrig is as gevolg van reën, maar ons het toe uiteindelik cricket gekry tussen die Lucknow Supergiants en die Royal Challengers Bengaluru. Lucknow het 209 vir 3 aangeteken van die 19 bilbeerte wat hulle moes trotseer. Die reën het hulle 2 keer afgedwing en toe is daar 'n beerd weggevat by elke span. Mitchell Marsh van Australië was fantasties vir Lucknow, 111 van 56 balle wat 9 vier en 9 6 ingesluit het. Royal Challengers Bengaluru kry toe 'n aangepaste teiken van 213. Hulle het goed probeer, hulle het amper uitgekom 203 vir 6 met Rachat Patidar, die kaptein, 61 van 31 balle en Tim David van Australië het 40 gemaak van 17 balle, maar die einde van die dag net nie genoeg nie. Lucknow Super Giants wat wen met 9 lopies volgens Duckworth, Lewis en Stern. Sunrisers Hyderabad is jou voorste span in die competitie, hulle sit met 14, Punjab Kings het 13, Royal Challengers Bengaluru het 12 en Rajasthan 12 is jou top 4. Die Catalonia Golf Kampioenskap is deel van die DP Wereld Tour en ons het Suid-Afrikaanse storielijn, die 43-jarige Sean Norris is die voorloper met 'n 8 onder baan syfer telling. Michael Hollick is in die gesamentlike 5de plek, nog 'n Suid-Afrikaner met 'n 6 onder baan syfer telling. En wat Sean se storie nog beter maak, hy het nog gehou afgestaan aan baan syfer by die 6de, so dit kon dalk nog 9 onder gewees het. Maar sulke dinge gebeur en vir nou is Sean Norris die voorloper by 'n DP Wêreld Tour 'n toernooi. So baie trots op hom en hoop dit gaan ook goed vandag soos wat ons by die halfpad merkie uitkom van die spesifieke toernooi. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou, dit is om 6:30.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.

0: bestuursgenoot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenoot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay traffic. Tyd vir die verkeer, dit is nou so om en by 18 minute voor 6 en dan gaan ons jou vertel van jou dag se motivering.
4: Nazai. Daar's nog geen probleme volgens die amptelike verslae nie. So alles lyk nou goed, maar dit beteken nie jy kan nou terugklim in die bed en omrol en nog verder bietjie slaapies nie. Want dit gaan jou nog steeds 42 minute vat stad toe hier van Cape Gate se kant af, van die Parel af 'n uur en 12 minute. Van Somerset Wes af min of meer dieselfde, dis 'n uur en 'n half. Van Tableview af 'n bietjie vinniger, hulle bly ons 'n bietjie nader 29 minute. En kom ons kyk gou-gou as jy van Mamasbury se kant af moet ry, hoe dinge vanoggend vir jou daarso lyk. Goeiemôre Mamasbury, dit gaan jou so 55 minute vat. En 59 minute as jy wil tot in Stellenbosch kom. Versoek 35 minute van daar af stad toe en natuurlik Abu Dhabi kan jy jou wekker bystel 1 uur en 20 minute.
3: Dit?
4: Ja.
3: Yep. Okay, kom ons doen jou motivering vir die oggend.
4: Nou, ons het nou hierdie week vir jou baie mooi gedra en ons het nou gekyk na positiwiteit en motivering en dankbaarheid om hoe die week te kom. Ons gekyk na die mense rondom jou. Ons gaan kyk na al jou blessings en na al die wonderlike dinge. En net omdat jy dit gemaak het tot vandag wat Vrydag is, wil ek vir jouself sê, klop jouself op die skouer, jy het 100% slaagsyfer om hierdie week te gemaak het. En ek weet, daar was oomblikke wat jy gedink het, dit gaan nie gebeur nie. Maar jy het deur dit gekom, jy het gegroei, jy is sterker, jy het 'n paar goed geleer. En kyk dit gou vir 'n oomblik terug. En dan besef jy, ek is toe nie so bad soos wat ek gedink het en baie mense sê nie. Jy hoef nie perfect te wees nie, alles hoef nie prachtig te wees nie. Partykeer hoef het net klaar te wees en wees net trots daarop. So hierdie is jou oomblik, dis jou oomblik om stil te raak en te besef, ek het soveel oorwin en net vir vandag kies ek dankbaarheid. Want jy het alreeds meer gedoen as wat jy besef het. So klop jouself op die skouer, you made it, you're still standing.
3: Ja. En op hy noot, kom ons sit die noot uit en sal met Elton John. Now I'm still standing, klop jyself op die skouer. Well done, you made it through.

0: Spirit word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Suid-Afrika gaan verslag oor 10 migrante betogings voorlê. Nice na B2 George en Oudtshoorn gebiede wek kommer.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Suid-Afrika gaan 'n verslag aan die Afrika Unie voorlê nadat Ghana versoek het dat betogings teen migrante tydens 'n komende vergadering bespreek moet word. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Nsaveni, sê die regering ondersteun die eerste land van veiligheid beginsel in migrasiesake. Nsaveni het bygevoeg daar is nie 'n oorlog in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap streek nie.
3: The wars that we know of now, it's in Sudan. And there are many countries of safety before Sudanese could arrive here. We are putting that provision in our laws so that we can be able to remove people who want to seek refugee status in South Africa who are not entitled to be in South Africa. South Africa cannot be a center where everybody flocks to.
2: Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê die fokus is op die opspoor van vasgekeerde of ontheemde mense, terwyl weer waarskuwings vir die streek van vlak 8 na vlak 6 afgegradeer is. Daar bestaan kommer oor die Nuisna, Bito, George en Oudtshoorn gebiede. Volgens die munisipaliteit se brandweerhoof Dion Stoffels is ongeveer 76 mense in De Vlugt in George se munisipale gebied gestrand.
4: They are safe at this stage. We can't access them. We attempted to access them by vehicle until the SAP road is actually broken. But they are in good spirit. They have food supplies for at least a day and a half still. And then in Voormoed and Oudtshoorn side, those people are accessible only by off-road 4x4 vehicles. And they are supplied with food as well.
2: In die Vryheidsfront Plus het kommer uitgespreek oor stad Tshwane se versoek om 'n verdere 1,5 miljard rand in debiteure as ongemagtigde uitgawes af te skryf. Die afgelope 12 maande het die metro byna 6 miljard rand van sy skuldlas as fiktief of onherwinbaar verklaar. Die party sê as rekenkundige pogings gebruik word om miljarde uit die finansiële state te verwyder om die boeke te balanseer, beteken dit dat die begroting nooit werklik befonds is nie. Hulle sê dit kom neer op grove manipulasie van die begrotingsproses. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Suid-Afrika gaan verslag oor teenmigrante betogings voorlê. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: e-bike-car die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolofootwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormloos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
2: Be okay with her.
3: Gaan ons bring met die weer. So, kom ek jou vinnig vertel, as jy vandag gewonder het, 20 is jou syfer. Is 20 oorals. Malmesbury is op 20. Booster is op 20. Brackenfell is op 20. Die Parel is op 20. Allemaal is op 20. Die wat nie op 20 is nie, is op 19. So, tussen 19 en 20 grade, dit is waar jy is, en jy kan dieselfde verwag van môre en dan hier so teen Sondag, dan gaan die temperature drasties dal na so 14 grade toe hier in Brackenfell, en jy kan omtrent 49 millimeter reën verwag vir Sondag, 78 maandag.
4: So met ander woorde, enige vraag wat iemand vandag vir jou vra, sê nie, die antwoord is 20.
3: 20.
4: Is al wat jy sê,
3: hoe lyk het vandag?
4: 20.
3: 20. As jy gaan, as jy by die casino uitkom vandag en jy staan by die roulette tafel, 20.
4: Wat ek leer?
3: 20. Ek denk 20 is swart.
4: So my kies ook gewees het?
3: Was hy, lekker. So dis dit. Dit 20. Is jou weer, 20. Gaan ons bring by ons favorite tyd van die dag en dit is hierdie.
5: Die concertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
3: So, ek kan nie kies tussen twee nie. So ek gaan al twee doen.
4: Ek sal nou dieselfde jou voorgestel het, want wie kies op 'n Vrydag?
3: Ja, wie kies op 'n Vrydag? Ek het in elk geval besluit die laaste uur gaan ons 'n bietjie live gaan.
4: Yes. So
3: net vir jou lekker in daai naweek by sit, want dit is Vrydag en as dit Vrydag is, dan jy moet jouself begin mentally voorberei vir alles en reg wees vir die vir die dinge.
4: Van die naweek, want dan, jy doen eindelijk jou baas een guns om op een vrijdag in te kom. Ja. Want jy is eindelijk reeds op naweek. So, alles wat hy vandag vir jou vraag is, ek heb dit gaan jou kos, ne?
3: Ja.
4: Want ek is eindelijk reeds op naweek.
3: So, ek het twee vir jou. Ek het twee classics vir jou. Die een classic is nie gedoen door die oorspronkelike kunstenaar. Dus ek gaan begin met hom.
4: Ja.
3: En dan die ander een is oorspronkelijk. Die twee classics is van Prince, en het is van niemand anders as Rod Stewart. So, Rod Stewart doen Rod Stewart, maar Prince, hierdie keer, word gedoen door die oude naam van Adam Levine. Is jy nie weet wie Adam is? Hy is die oude van Maroon 5. Serious Purple Rain AI Adam Levine. Jy sê ge-AI nie, hier is het
4: geïnterpreteer.

0: absolute classics vir jou vanoggend. Dis Rod Stewart, Maggie May en dit was Purple Rain van Adam Levine. Ronnie Wood op die gitaar saam met saam met ons vriend Rod Stewart. En Ronnie Wood, as jy gewonder het van die Rolling Stones natuurlik, en hulle het 'n splinter nuwe single uit, weet jy dit? Ja,
1: die Rolling Stones. Hoeveel jare is hulle al so?
0: Dis al,
1: hoeveel dekades?
0: Hulle kom van die 60s af, so dit is al 60s, 70s, 80s, 90s, 2010, 20, 7 dekades van muziek, saam met die Rolling Stones. Splinter nuwe single uit vandag, hy launch vandag, en ek weet hy is opgelaan in die afskop show, so ek gaan hom nou nie spoil nie, en het speel vir jou nie, maar...
1: Maar ons kan het vir jou sê, kyk uit of, kyk uit of, uitrof,
0: ja, kyk uit of, het is op pad, en het gaan in die afskop gebeur vandag, die nieuwe single van die Rolling Stones, of sys hulle nou die is daar bekend staan, die Strolling Bones. 17 minuten na 6 in die morgen, dit is BOK Breakfast, ek hoop jy kan lekker saam met ons, is lekker saam met jou op hierdie vrijdagochtend, so van nou af, hierdie laaste uur, ons het beloof, ons gaan vir jou lekker rock and roll en een klomp lekker treffers in mekaar gooi, voordat ons vir jou kubaan sê volgend. En ons kan nie die week afsluit, sonder dat ons ons Rammstein deal gedoen het.
1: Ek het juist al net iemand gehad wat gevra het vir my, wat is die song, waar kry ek dit? En sê ek, toma, ek stuur vir jou die skakel.
0: Kom ons kyk vir jou wat aangaan verkeer gewys.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
4: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
0: Traffic. Hoe lyk die dinge, Marisa?
1: Kom, ons begin gaan met die amptelike verslag. Dit is nou 20 minute na 6. 6 uur vanoggend was daar 'n voetganger ongeluk en dit is by R300 noordelike rigting by die afdraai na Stellenbosch arterieel, 'n voetganger en 'n voertuig daar betrokke. En dan kan ek vir jou sê die oude Tweeskloof pas is steeds gesluit. Steeds geen toegang na die R101 nie. So as jy die naweek wou wegbreek, jy moet maar onthou dit is die tonnel wat nog oop is. Dan hou maar in gedagte, daar's baie van die Golden Arrow busdienste wat vandag tydelik afgeskaf is. Hulle sê die spanne werk daaraan so gou as moontlik. Sê die oude Tweeskloof pas is steeds gesluit. Steeds geen toegang na die R101 nie. So as jy die naweek wou wegbreek, jy moet maar onthou dit is die tonnel wat nog oop is. Dan hou maar in gedagte, daar's baie van die Golden Arrow busdienste wat vandag

0: 2 minute, Malmesbury na Stellenbosch, 1.5 minute en van Vishoek na die stad toe 43 minute.
1: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeer aanbetref nou. Kom, ons gaan vir jou rock and roll in hierdie Vrydag in. Jy kan dit doen sonder hierdie ou.

0: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport.
3: Tyd vir die sportnuus met die tennis op Bokradio. Goeiemôre Johan Ferreira, hoe gaan dit met jou?
4: Ja, goeiemôre Wimpie, môre Marisa, môre aan ons luisteraars. Ja, dit gaan goed. Ek het nou gisterand agtergekom. Iemand het 'n selfoonkontrak op my naam uitgeneem en ek betaal vir dit.
3: Oh, well done. Hoeveel betaal jy?
4: Wel, ek is eindelijk, moet ek sê, dankie, toch is net R274 top-up.
3: Hoe lang betaal jy nou? Dis die vraag.
4: 3 maande.
3: Ok, wel, so, jy is op so amper R900 al.
4: Ja, ek sien dit weer eens maar net as 'n donasie. ek weet jy, Wim, die mens kom het hier achter nie. Ek sit gestrand en nou dink mense sit hier nou hier sien, dat is lekker as jy dit hier achterkom nie. Maar ek ruim het hier achter per maand of so, dink ons dat die sitte Karin wat meer bel, want al werk vereis dat sy sitte maar meer bel. En ek sit gestrand en ek vraag toe nie, ek soek een staat. En ek krijg die staat en ek gaan weer dit en eerskielik sien ek hier sy nommer wat tensy iemand nou besluit dat hulle gaan na die selfoonmaatskappij toe en neem een nommer uit, is ons net eindelijk 3 mense in die huis wat 'n kontrak het. So, hoekom het ons 4 nommers? En toe bel ek nou hulle noodnommer, en toe kom ons achter, maar selfs die instantie het nie die nommer op hulle selfoon nie, maar dit is op hulle netwerk, en ek betaal al voor.
3: Oh.
4: So, dis incredible. Ek het nie dit geweet dat mense dit so makkelijk kan doen nie. So, nou vanoggend weet ek nou, ek wil op polisiestasie toe gaan en hulle effe David aflê, en dan moet ek hierdie nommer probeer stop, dat ek nie verder die donasie skenk nie.
5: Ja, maar bel net gedaai persoon, en hoor jy dit gevoel, dat dit so makkelijk weggekry, want die rest van ons moet omtrent 'n bloedmonster gee.
4: Ek het gisteraand 8:45 gebel, en natuurlijk toe gaan dit oor na 'n stempos boodskap. En toe, wel ek gegroet het in die naam van die Ferreira huis, maar toe dink ek, wees die beter mens? Dit is okay, all awesome, sien het as 'n skenking vir mense wat bedragtig nodig gehad het om by jou te speel, en toe sit ek in die foon neer, en ek het nie woorde geuiter wat ek wou gee nie, maar dit is net sleg dat mense jou so makkelijk kan vat. En niemand, ek het niks geteken nêrens nie, dit is net op my selfoon staat. So anyway, ek is bly daar's 'n Ferreira wat iewers alles ook rondloop, wat nie deel is van my gesin nie, wat die afgelope 2 maande kon baat uit ons goeie harte.
5: Johan, in die staat van die lewe is jy steeds 'n wenner.
4: Ja, anyway, kom ons kyk na sport. Golf, die Crest Kampioenskap is deel van die PGA Tour, en Matt McCarthy het begin met 'n 800 baansyfer 63, Sung Jae-in lê tweede, met 'n 700 baansyfer. Daar's 'n klomp toernooie wat aan die gang is, reg deur die bank, nie net by die PGA Tour nie, maar by die DP World Tour ook, en plaaslik. In plaaslik is dit die Zimbabwe Open. Thomas Gana van Chile is die voorloper met 'n 700 baansyfer 65, dit is by Royal Arari Golf Club. Tennis nuus, Marisa, spesifiek vir jou, jy hou baie van jou tennis. Jasmine Paolini kyk of sy die eerste Italiaanse vrou kan word om haar titel suksesvol te verdedig, en sy het goed begin teen Lelia Jean-Jean van Frankrijk, 6-7, 6-2, 6-4, sy het die eerste stel verloor, maar teruggekom om die volgende 2 te wen, so sy is op koers. Wimpie, vir jou, ek wil eigenlijk vir jou vraag, Wimpie, so, wat span het om die vierhoutjie te breek? As jy nou boks, jy hou van jou boks, Fabio Wardley teen Daniel Dubois die naweek, en Fabio Wardley is die kampioen, so hulle vraag om toe, as jy nou moet kies, Daniel Dubois, as hy nou nie een professionele bokser was nie, wat denk jy sal hy gedoen het? En Wardley sê te wel, op die beste sal hy die Phyllis verwyder. Okay, so ek weet hoe ek sou reageer. Ek wil eintlik by jou hoor, Wimpie. Ek dink persoonlik jy ek ken jou genoeg om te weet jy sou dalk so met so 'n grin deur die kry klim met 'n baie aggressiewe liedjie en dan dink ek gaan dit die byla hou.
3: Daar gaan die springs uitkom.
4: As hy tot die afgaan.
5: Daar gaan die springs spat.
3: Daar gaan die springs uitkom.
4: Springs gaan spat van die trampoline.
3: Ja, verseker.
4: So ja, ek kan nie dink, ek dink dit sal genoeg wees vir jou om te sê, hoor jy gaan nie eers 3 rondes wees.
3: Ja.
4: Laaste ene van my kant af, terug na jou toe, Marisa, baie mense vra, hoeveel kos het vir 'n seisoenkaartjie om 'n Premier League span te ondersteun? So Liverpool, het besluit, jou span Liverpool het besluit om 'n 3% verhoging vir die 2026-27 seisoen te implementeer, maar dat het dit sal wegvat vir die volgende seisoen, so gelijk blijvend die seisoen daarna, 2027-28. So as jy die goedkoopste seisoenkaartjie wil koop, dan sit jy by die kop, dit is in die kop van die tafel nie, dan noem die kop, dit is die kant van die stadion, waar die Liverpool ondersteuners sit, £734 vir een seisoenkaartjie by Anfield, en as jy in die hoofpaviljoen sit, dan betaal jy £931 vir een seisoenkaartjie. Ek weet het so makkelijk om te sê as ek dan nie jou geld is nie. Ek het gedink is meer, eerlijk. Ek dink is so erg nie. Hoofpaviljoen, onder £1,000 vir julle seisoen, vir Premier League gaan span. Ek het meer verwacht. Maar in geval.
5: Maar intussen maak Liverpool hulle eerste ambtelike Liverpool FC retail stores op in Suid-Afrika. So hulle het ander maniere gevind om jou geldjie by jou te vat.
4: Ja, 100%. Kijk, weerens, elke span het maar sy waarde, sy waarde en sy geskiedenis, en dis recht so. Maar ja, ek vind dit interessant, ek het gedink is 'n bietjie meer. Okay, dis wat ek vir jou het, ek en my nuwe familie.
5: Niks oor ACB jylle? Nie, niks oor ons ouens van gisterand nie.
3: Ja, moet ek het
5: moet okay, ons so vir jou
3: okay,
5: die
3: okay, so ja, maar los het vir Martin.
5: Okay, ja, laat Martin die goeie nie spreek.
3: Ja, ek wou
4: gelos
3: het
4: met Chariots of Fire, okay. Of wat ook al hy gaan speel,
3: ek
4: wat hy nou
3: op die lopies aangeteken. Ek het actually sy koolbeurt gesien, ek was daar.
4: Ja, so hy is op pad atelier, het is so baie geluk. Kom ons sê dit uit hier, baie geluk aan ons Royal Challengers Bok Radio span met hulle al die gat wen by die Durbanville Night Bash. Ons het die B-liga gewen vlede seisoen, dit is die A-liga gewen.
3: Ja, yeah. Nou gaan ons A en wat is het IPL toe? Nou gaan ek begin intree hier so vast manager.
5: Nou begin die geld kom en nou begin die klere goud rol.
3: Ja, nou begin ons geld rol. Ja, so groot geld betrokke.
4: Ja, ek dink Wimpie is op die regte pad. Ons het nou twee gewen, so waar gaan ons nou? Gaan ons nou WP Superliga toe? Wat is nou die volgende stap, of gaan ons saam met die
3: Tilburg
4: speel?
5: Ons gaan net Indië toe. Nee, dan begin ons mense koop, ne?
3: Ja.
4: Die gaan lekker wees. Julle moet een mooie ochend heen.
3: Lekker dag.
5: Hi.
3: Ja, verheerde met die sportdienst, moet het in die so Bokkerradio, ek het een paar verjaarsdag, wil net geluk sê, my pa Leon, geluk met jou verjaarsdag, bly die absolute legend, wat pa is, sien later vir ietsie Kouts, groete Luan. Al sê Leon, jy met lekker verjaar, of jy met lekker, jou pa se verjaar is nog lekker saam met hom vier. Leon, jy met lekker verjaar, jy verjaar ook saam met my dogter. My eie persoonlijke dogter Janine verjaar ook vandag, en sy is vandag 35 jaar oud, kan nie het geloof.
5: Wanneer is my na jou kyk?
3: Nee. So Janine, baie geluk met jou verjaarsdag, bly die absolute wonderlijke dogter wat jy is, en bly jy true aan jou self, soos wat jy dit al die jare gedoen het. En jou pa is baie trots op jou. Dankie dat jy so'n mooi kind uitgedraai het. En dankie dat jy vir my so spesiaal is ook. En dan het ek ook hierdie.
6: Goeiemorgen Bok Radio, dit is Michael Blighnout. Nou, een van my gunsteling all-time favorites om te sing in die stort is Tina Turner's Simply the Best.
3: Sorry,
6: goeiemorgen,
3: ek het die volgende
6: nou,
3: gespeeld.
6: Dit is Michael wat praat.
5: Ja?
6: Sorry, Michael. Ek wonder of julle vanochtend hierdie boodskap kan uitsaai. My ma verjaar vandag en sy is 'n volle 64 en hulle luister Bokradio al die pad van Piet Retief in Mpumalanga. En ek wil net sê, ma, baie geluk met ma se verjaarsdag. Mag het 'n wonderlike dag wees, vol hoop, seën, bederf en tonne liefde.
5: Yes, baie geluk daar so in Piet Retief.
3: Baie, baie geluk en maak het een lekker grote, allemaal wat verjaar vandag, sê, vandag verjaar, hey, vat die dag af of gaan doen iets speciaal wat jy wil doen. En, weet jy wat, kom ons vier het vir jou properly. Jy het gevra daarvoor, al die hele week.
5: Bel nou vir allemaal wat gevra het, wanneer gaan het weer speel? Nou.
3: So, ons het, ons kan nie die week afsluit, as ons dan nou nie. So vir oulaas, nou gaan ons die liedjie vat en ons pas om vir die rest van die mense. Vir die ander mense op die stasie, Mariesa.
5: Mm-hmm.
3: Want jy weet, hulle gaan nou vir ons sê, ons gaan het speel maandag, ons speel dinsdag. Ok, so we are now passing the baton.
5: Snap jylle beurt, stel het bekend aan die rest van die dag. Ons weet om die opgedrag te begin, dalk weet jylle om die rest van die dag goed af te eindig met op.
3: Alright.

0: bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay traffic. Lekker is die laaste verkeersverslag hier vir oggend hierso op die Be Okay Breakfast. Kom ons net vinnig voordat jy aangaan, Marie Saakie, te vinnige bytel Michaela Dippenaar. Sy is 6 jaartjie vandag. Twee handjie en nog 'n duimpie. Well done. Baie baie geluk Michaela Dippenaar. Mag liewe Jesus jy nog baie jare spaar. Mama en Boetie is baie lief vir haar. Lekker dagie en koop jy vir haar lekker Michaela. En ook my eie dogter Janine, ek gaan jou nou bel. Papa gaan jou bel op pad huis toe, okay.
2: Oh, sweet. Kom ons gaan nou die amptelike verslag toe. Goeiemôre julle, dis ons so 9 minute voor 7. Dis Vrydag die 8de Mei. Verkeersligte buite werking by Wespoort en 10de Laan in Mitchells Plain. Dit flits daarso. Ook by Connaught en Balvenie, dit is in Cravenby. Dan was al motorvoertuig ongeluk op die N7 in die suidelike rigting. Dit is by Winfield se Wisselaar. Ook 'n ongeluk op die N2 ingaande by Philip Gosana. Linkerbaan is daar gesluit en wat is 'n Vrydag sonder druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by Ou Parel. Dis wat ons het vir jou.
1: Daar is hy, dis dit. Daarbye gaan ons wel staan, jou los in die hande van die RCB Champions en al die lekker dinge, man of the match. En ek het sy golfbeerd gesien, Marie. Ek het meer verwag, to be honest. Ek het gedink al gaan 'n paar balle in die karre inseil en allerhande goed, maar hy het hom hier om die hoekie gespeel.
2: Hy het die gaatjies gespeel.
1: Daar en 'n driekie daar. Ja. En hom so gedruk druk. Hoeveel het hy gekry, Martie? 25
2: of 18.
1: Ja. No. En hy was nie 18, nee, not out.
2: En hoeveel paaltjies? 2 paaltjies en 3 overs.
1: 2 vir 8 en 2 overs.
2: Lekker.
1: Klink baie soos IB de Villiers.
2: Wel, IB is hier om te sê ons is verkeerd hier, ja. Dat sê.
1: Ons gaan afsluit met hierdie boodskap.
3: Hele huisang, Rasputin, Haring loop.
1: Hy loop.
3: Sê daar vir die afskopspan, hulle moet sommer hierdie oukie weer een banger gooi. Dank julle.
1: Ek seker hulle gaan hom volgende week 'n banger oomblikkie gee. Alraai, so van ons kant af, lekker lekker naweek. Ek is terug met jou hopelik maandag, maar jy sal as ek 'n vlug uit George uit kan kry.
2: Ons is 'n vlug of 'n boot, jy moet nou besluit wat jy wil vat.
1: Ja. So ek is 'n bietjie in George hierdie naweek. Ek is op pad daar aan julle kant toe. Ek gaan 'n bietjie kom kuier daar en ek sien uit daarna, gaan lekker saam met julle wees. En dan sonderdag aand op pad terug Kaap toe.
2: Ja, ek gaan 'n bietjie Stanford se kant toe hierdie naweek, so ek en jy gaan albei uitstuurig wees, maar ons is maandag weer terug. Ons het jou lekker gemotiveer hierdie week. Gaan kyk daar op ons Facebookblad vir elke oggend se boodskap. Vandag sin gaan oor jou. Ja, jy om te sê fantasties jy die week gemaak. Jy's nogal oulik.
1: Daar's hy. Van ons kant af, lekker dag vir jou. So los jou vir die cricket kampioen. Tot dan. Volgende week, maandag, hopelik, is ons terug.
2: Ons sal sien.
1: Okay, bye.
2: Bye.

0: Twitter Alternativ. Bog Radio. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus

0: Dit is nou 7 uur in jou nuus. Moody's voorspel dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem en Wusi Musiekat Matlala se verhoor is vir Julie geskeduleer.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Moody's Ratings sê beter fiskale prestasie en bestendige hervorming ondersteun sy siening dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Die agentskap beraam dat algemene regeringsskuld in 2025 'n hoogtepunt bereik het op 86.8% van die bruto binnelandse produk en voorspel dit sal geleidelik daal tot 84.9% teen 2028. Moody's waarskie dat indien wêreldwye ekonomiese groei skerp verlangsaam, sal dit waarskynlik Suid-Afrika se ekonomiese herstel van jaar en in 2027 beïnvloed en 'n verlangsaming van 20 tot 50 basispunte beteken. Build One South Africa het Suid-Afrikaners sê Suid-Afrikaners is gereed vir 'n billiker, meer deursigtige arbeidsmark. Ongeveer 1200 geskrewe voorleggings ter ondersteuning van die wetsontwerp op billike betaling is ingedien die eerste week nadat dit in die staatskoerant gepubliseer is. Die wetsontwerp wat Bossa in die parlement bevorder, wil die wet op gelyke indiensneming wysig om 3 hervormings in te stel: die beëindiging van historiese diskriminasie, verpligte salarisdeursigtigheid in werksadvertensies en gelyke betaling vir gelyke werk. Bossa sê die wetsontwerp is 'n reaksie op mense se gevoelens oor vermeende onregverdigheid in die land se ekonomie. En die verhoor van sakeman Wusi Musiekat Matlala en sy medebeskuldigde sal op 20 Julie in Johannesburgse Hooggeregshof begin. Matlala en 4 ander beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte, insluitend verskeie aanklagte van poging tot moord, wat verband hou met verskeie beweerde skietvoorvalle tussen 2022 en 2024. Magaboke Motlatole van die Nasionale Vervolgingsgesag sê die saak gaan oor gekoördineerde aanvalle, terwyl die verdediging toegang tot sleutelbewyse betwis, wat daartoe lei dat 'n vooraf verhoor sal plaasvind. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.28 teen die pond. Die prys van goud is $4,713.34 per fyn ons en die prys van Brent olie $99.65 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,783. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Moody's voorspel dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Every scrum half needs a fly half. Every Fynberg Mgomezulu, a Willemse. Every Bok team, a Siya. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSem cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSem, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
6: Die maksimum temperatuur vir môre Beaufort Wes vir vandag eerder, Beaufort Wes maksimum van 15, Brackenfell bereik vandag 20 grade Celsius. Simonstad 16, Stellenbosch 20, Kaapstad 20, die Parel 21 en Somerset Wes vandag 'n maksimum van 21 grade.
1: Afskop weer.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
8: In hierdie lewe seker niks nie.
7: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
8: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
7: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
1: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Sorry Jolie, as natuurlik geen ander manier ooit gewees hoe die show begin as dit nie.
1: Ek het vir 'n oomblik kan nie glo ek het nie daaraan gedink nie.
0: Ja. Ja, jou gesig.
1: Moes geweet het.
0: Jou gesig was fantasties. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Hok Radio, tuiste van die natuurlik beste cricketspan in die suidelike halfrond. Die Genesis Medical Royal Challengers Hok Radio wat gisterand die eerste liga Night Bash titel beklink het in 'n angsaanjaande finaal. Dit was fantasties gewees.
1: Ek het 'n bietjie angs gehad want die aftelbal teen puntstelsel op die groepie het my so die mekaar gehad, onthou ek het wiskunde standaard graad deurgekom en toe sien ek net, okay, jy het gewen.
0: Dit was taf, ons moes 120 lopies verdedig en eerst teen die laaste bal, wat ons half verseker dat ons dit sou reg kry, so dit was lekker.
1: Wel gedaan.
0: Dankie, man.
1: Jy was baie nervous.
0: Ek was baie nervous, want verloor is nie lekker as jy radio show het nie. Ek kan dit vir jou sê.
1: Ja, maar jy oor die algemeen is nie 'n persoon wat hou daarvan om te verloor
0: nie. Dis net ek nie van hou nie, so ek weet dit nie, ek voel dit nie. Maar ja, nederigheid sê ek altyd. Ja. Ek wil amper nie eens noem wat ek man of the match was nie. Dis hoe nederig ek is. Ons gaan baie gesels oor die game nog 'n bietjie vandag, definitief. Ek weet niemand gee om nie, maar ons gaan baie daar gesels.
1: Ja.
0: So kry jouself reg. Dis Rock Friday en ons gaan begin met ons banger of mash. Ons het vir Sandra Oosthuizen op die lyn. Hallo Sandra, goeiemôre.
2: Môre julle Boksan.
0: Het jy kom cricket kyk gisterand? Was jy daar in die skare gewees?
2: Nee, ongelukkig nie.
0: Ongelukkig nie, kon die kaartjes kry nie, het was uitverkoop seker.
1: Ja.
2: Nee, dit was so uitverkoop.
0: So uitverkoop.
1: So.
0: Sandra, wie is jy, waar is jy vandaan, wat doen jy vir 'n lewe?
2: Ek werk by BMW in Tygervalling en ek werk in die administrasie.
0: Werk in die administrasie, is daar iemand vir wie jy wil hallo sê, voordat ons by jou liedjie uitkom?
2: Ja, nee, dit is shout-out vir my man, baie liefdom.
1: Dis baie belangrik.
0: Ja, dis uniek.
1: Dit is belangrik.
2: Dit is moedersdag nabij. Ja.
1: Kijk, sy is nie stupid nie, want sondag is moedersdag en sy help hom bykie uit. Wel gedaan.
0: Ok, Sandra is een man. Sandra, wat luister ons vanmorgen? Hoe begin ons hier Rock Friday?
2: Nee, ek goed, dankie.
0: Ok, nee, goed. Maar wat liekie gaan ons speel, Sandra?
2: O, liekie, Don't Stop Believing van Journey.
0: Oh, is een treffer. Is een treffer. Laat ons weet, wat denk jy van Sandra's banger of mash? 074-2989. Ek hoop het een geseerde naweek, Sandra, en een wonderlijke moederslag.
2: Bye, dankie julle ook.
1: Bye.
2: Ok, bye.
0: Ons het sommer die live weergawe hier vanmorgen, Jolies.
1: Jesse, maar jy bederf warm van my vanochtend.
0: Gaan ons nou. Jy weet, sê in die finaal kom. Chips are down. Don't stop believing. Welkom by die show.

0: It's Journey, Don't Stop Believing, Sandra Oosthuizen se banger keuse vanmôre, en dit sal jou glad nie verbaas dat 100% van ons luisteraars dink hierdie is 'n banger nie.
1: Hulle voel dieselfde oor hierdie liedjie as oor 'n potensiële inenting.
0: Korrek.
1: Hulle staan redelik standvastig op hulle woord.
0: 100% almal stem saam.
1: Yes.
0: En Sandra, die goeie nie stop nie daar nie, jy wen vir jouself biltong.
1: Fokies my bla.
0: Dis hy goudgeel graad, C-graad biltong bekend as die Makulu, hang elke dag vars in al 14 winkels. Die brisket vet droewors is 'n wenner, kom kry jou braai geite by Fokies. A-grade steaks vir R169, lean mince vir R109.99. Fokies het geel vet biltong op die map gesit, kom kry hulle, want hulle hang goudgeel. Dis Fokkies, my bla. En onthou jou goue chili bites. Ons stuur vir jou 'n voucher. Sandra, jy gaan haal net vir jou 'n lekker Makulu, een van daai groot stukke.
1: Mm.
0: By enige van hulle winkels, daar's in Bellville, Brackenfell, Gordons Bay, Somerset, Parel, Peniel, Hermanus, Mossel Bay, George, as jy vir een van hulle in Bloemfontein is daar een, Kimberley en een van die daar in Franschhoek. Dis Rock Friday. Ons het die speelhuis weggegooi. Ons gaan homself opstel vanmôre. Met jou hulp. So as daar ietsie is waarvoor jy lus is vir môre, stuur vir ons deur 074-2099. En waar ek betrokke wees, is sal Led Zeppelin betrokke wees.
1: Okay, nee, want ek droog is van heel dag RCB se liedjie luister. Hey,

0: N7 sydwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Jy kan daar vertragings verwag, motorongeluk op Roberts Boekwe in Modderdam. Hulle sê dis by die engine vulstasie. Ek sien ook hier is 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Voortrekkerweg, net na Durbanweg richting Parow. En daar is beserings op die toneel, so as jy kan vermy die area, dit gaan 'n tydjie neem om op te klaar. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
1: So op Rock Friday, net 'n speciale shout-out vir Martin op die WhatsApp-lijn, wat uit die liekie voorgestelend is, soos oom Bani sê, if it's too loud, you're too old.
0: Ek was mal oor die program.
1: Bani Simon, persoonlijke mentor van my gewees back in the day by Tix FM. Ek is so lief vir die man. En shout out Mari dat jy hom reference hier. He's coming through the doors and he didn't even open them.
2: Afskop verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Ek is Corlia, en ek weet daar is duisende mense wat dieselfde probleem het as ek. Ek sukkel met my gewig. Ek sukkel al vanaf ek 9 jaar oud is en het elke produk en program op die mark probeer. Van vreemde soppoeiers tot jouself heeltemal uithonger tot 2 keer 'n dag in die gym spandeer. Te danke aan Dr. Smoot en Venote wat bestuur word deur Arex Nie. Ek het al 35 kg verloor en ek is steeds sterk op pad. Maak vandag nog die besluit wat jou hele lewe gaan verander. Kontak Dr. Smoot en Venote. Ek beloof jou, jy sal nie spyt wees nie.
5: Ek het jou maag vir hier,
6: Arex Me. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arexmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decor winkel.

0: It's a long way to the top if you want to win the Night Bash. Dit is ACDC. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Bietjie goeie nuus. Safari Outdoors skud hulle vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stad van 12 tot 15 Mei met vanjaar se tema veerkragtigheid deur innovasie bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie by mekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hul arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landwyd. Met ook die Saterdag 9 Mei misloop nie, dis môre kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch. Devon Place Center op die hoek van Botlarai en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Strand toe ek nou daar in die middel is en ek kolf en ek voel die druk. Die druk is hoog in so'n finaal. High pressure environment. Toe kyk ek in die skare of ek Johan se gesig sien, want dit sou my kalmeer het.
2: Ja.
0: Is amper soos 'n kindjie wat by sy eerste swemgala kyk.
2: En hy soek sy ma.
0: En hulle is nie daar nie. Mama is nou weer kroeg toe. Johan, jy sien mama in die kroeg. Waar was jy?
3: Hallo, almal. Ja, jy weet, Martin, ek gisteravond was ek besig met ernstige musiekregte. Ek was in 'n teams konferensie gewees en ek het die regte geswaai om Eye of the Tiger te hernoem, want ek weet nou wat hier aan die gang is. En ek sit toe en praat met die mense in Amerika en sê vir hulle, hoorie boys, ons moet hierdie ding nou uitsorteer, want môre oggend is dit chaos. Chaos absoluut in die ateljee en ons wil nie die musiek verander en vir mense op die verkeerde pad plaas nie. En hulle sê toe, Johan, what do you need? To say, well, I need you to change the lyrics and the title of the most famous song. It needs to become Eye of the Martin.
0: Eye of the
3: not
0: RCB.
3: Eye of the Tiger.
0: Eye of the RCB. Dis
3: self my ma, hoe kan jy net hierdie liedjie van hom sê dat jy hom al gesien kolf? Het jy al gesien die oog wat hy het? Jy kan nie Eye of the Tiger as jy Eye of the Martin by die Durban World Night Bash het.
0: Johan, ek is nie eers die beste Martin in ons span nie. Maar dankie in elk geval. Lekker wen gewees gisterand. Jammer jy was nou nie daar nie.
3: Hoorie Martin, jy gaan my nou nie, jy gaan nou nie vir my die licht gee op jou dag nie, asseblief. So ek wens jy eerstens baie geluk Martin en die rest van die span. Ek ken my plek Martin, ek ken my plek. Ek het die hele tyd gevolg op sosiale media, die hele tyd. En ek en Wimpie het vir ons kommentaar gegee, toes die verkeerde Martin BVP betrap, toes die ander Martin nie uit nie, toes dit 97 en 11 bolbeerte. Ek sê toe dit was naalbuit gewees. Ek het naderhand hier langs die bank op en af geloop by Karen sê, wat gaan met jou? Ek sê, Martin Kolf, verstaan julle nie die druk wat hy onder is met. So,
0: okay,
3: ek is
0: genoeg,
3: baie blij.
0: Genoeg vir ons.
3: Ons het die B-liga gewen, nou is die A-liga gewen, ek doen die uitnodigings, mense misgis die skole sport e-pos adres, ek kry nou uitnodigings van Kroatië, wat wil weet of die RCB span dalk in hulle superliga wil kom deelneem.
0: As jy wil sport praat, die kos maar daar al die oor praat. Ek het vir die ouens beloof, as ons hierdie liga wen, dan hier ek 'n party bus.
2: Ja.
0: Ry dubbeldekker busse. En dan ry ons hier deur die Kaap met ons trofeetjie, soos die bokke, na die World Cup. So dit gaan realiseer. Maar nou moet ek als betaal, so as iemand wil inchip, asblief, jy is welkom. Jy kan saamkom as jy befondsing.
3: Nee, jy moet asblief nie inchip nie, ek wil net vir moenie inchip nie, dit is Martin sy eie stories hierdie.
2: Ja.
3: Maar hoorie, op een aanslag genoot, ek kan dit sien, ek wil net stem in Jolandi en ek hierdie keer uitnodiging gaan, ek wonder net of...
0: As jy inchip, ja.
2: Ja, as ons inchip, maar die route is tans een voortrekker weg, daar voorbij Belville swembad, so ek weet die verkeer is een bykie rof daar, Johan, so ek gaan hierdie enekie uitsit.
3: Ja, ek hoor jou, Jolandi, ons sal maar een van die rooie busse hier, en dan rij ons van die aquarium af, dan rij ons na Martin sy huis toe en terug.
0: Op hierdie stadium het ek net genoeg geld vir 'n posbus, maar ons sal ons sien. Oké, Johan, ons is 4 minuten,
3: nee,
0: en jy 5 minuten verslag.
3: Ek wil nie vannacht daarom sê, ek het geweet, die gaan nou skeef gaan vir, dit gaan nou net gaan oor gisteren, maar daarom het jylle die memo gekry, want RCB in India het geloof.
0: Ja.
2: Asai.
3: Maar hy het gesê, Rhea Coley had smile a boodskap gestuur and said, we are prepared to forfeit this one because we all want to finish early to watch the real RCB.
0: Dis reg.
3: So baie geluk. Ek weet hierdie sport moet eintlik maar net gaan oor ons RCB Bok Radio span. Dit is 'n groot prestasie. En vir mense wat nie verstaan nie, regtig, dit is 'n groot prestasie. Twee seisoene gelede toe bestaan ons nie eers nie. Twee seisoene later het ons elke liga gewen wat bestaan in daai kompetisie.
2: Kom maar, laat weet my as jy klaar is, ek gaan gou 'n draaitjie loop.
0: Jolani is op pad huis toe hierso. Ek wil eintlik maar net sê dankie aan Genesis Medical wat ons borg. Dus dit is wat jy niks anders behalwe RCB wat gewen het en RCB wat verloor het nie.
2: Ja.
3: Nee, dit is ek nie hoe durf ek net die glans wegvat van julle af. So volgende sport dan praat ons oor golf en die Europa Liga en die rugby program wat voor lê. So nee, ek dink ons het nou mooi gedek en wel dan vir die Goats ook om in die finaal te kom.
0: Ja.
3: Wel dan krediet vir hulle en sorry man, dat julle nou nie dit deelgehad het nie, maar dit bly net 'n game en ongelukkig gaan Martin nou vir die res van die jaar hieroor praat.
0: Dis reg, as jy sê, ons doen dit weer 8:30, dankie Johannes, en dan gesels ons maar weer hieroor, dink ek.
3: Ja, okay. Yes.

0: It is Rammstein in America. Met Bok Radio, Bok TV, Rock Friday, 20 minute voor 8. Goeiemorgen, baie welkom, lekker om hier te wees. Het is tijd voor ons speelikie, die 60 Second Showdown. Ik denk dat is nog steeds die beste naam, want ons zit op die lijn, dat is van Michelle. Hoe gaan we met jou, Michelle?
1: Baie goed, dankie.
0: Ja, jy is chirpy.
1: Ja, dit is vrijdag.
0: Jou partner sig hierso, sy het vergeet om enigszins voor te bereid en sy voel bietjie gerettel.
1: Ach nee,
0: jou lief. Julle jaag net 4.5, maar kies een winterspeech.
2: Ja, maar die ding is, onthou, met my geluk, sister, nee, sal die hele tafel in mekaar val, so dat Martin vandag moet wen, dis ook om ek so op my senuwees is.
0: Dis bietjie op een rol, die waarheid. Michelle, jy is al die parel uit, jy doen druiwe uitvoer, nee, dis jy?
1: Nee.
0: En nou, hier is een interessante ding, dit is Michelle's eerste moedersdag as een moeder.
2: Goed, daai is een fantastische eerste keer en dit is, ek hoop hulle bederf jou, want mense vergeet altyd, dit is baie speciaal, jou first time round.
1: Ek hoop ook so, ek hou baie, dat is die vijf vaste zondag.
2: Ek hoop hulle het al vir jou een drukring gekry, anders is zondag die dag.
1: nee, zondag die dag.
2: Dat is sy.
0: Wat is een drukring?
2: So, ek sê dit nou, en we sê, erg die naam is, in Engels is dit een ander naam, maar dit is die ring wat jy kry, omdat jy dier, uur en uur is pijn en leiding gegaan het om die bloeikie in die leven te bring, dan krijg jy een ring, of een diamantkie, of ietsie. Ek hoop jy het al vir jou vrou, want jy het nou al twee baie akelige ervarings voor deur gesit. So ek hoop jy krijg vir moedersdag dit nie, vat dan nie net weer golfbaan toe nie. Ja.
0: Sal ietsie anders doen, miskien een squeeze kroon.
2: Een squeeze kroon, daar is goed.
0: Sterker met moedersdag, ek hoop jy geniet het, ons het afterop paas naweek gehad onlangs, waar al die paas bederf was, so ek hoop jy te lekker in. Jy het 4.5 nodig, of 5 nodig om te wen, is jy gereed hiervoor, Michelle?
1: So gereed as ek kan wees.
0: Good luck, jy tyd, begin nou.
2: Ok, Flashpoint, sy het al haar so geskit, wat is haar naam, Afrikaanse sangeres?
1: Brigitte
2: Loos. Dat hy. Ok, goed, hierdie ou sing I Did It My Way, en hy New York, New York gesing.
1: Frank Sinatra.
2: Dat is hy. Nie die FBI, nie die ander mense. Hulle werk een bykie meer.
1: CSI.
2: Dat is hy. Goed, dan is het hier die Wildtuin, waar toe allemaal gaan, maar sy naam, sy volle... Ja, ok. Goed, nee, maar die Wildtuin is hier in die naam, so sy is reg. Goed, dan is die Pepsi, nie die ander een.
1: Coke.
2: Dat is hy. Volle name.
1: Coca-Cola.
2: En dan die grote...
1: Die kampelgrote.
2: Daar sy. Goed, dan hierdie ding is, hy het sy maase beeste gegeet, toe kry hy 3 boeinkies, toe plant hy dit, toe sy ding, wat is haar stories naam?
1: Jack en Medienstel.
2: Daar sy. Dan is het...
0: Tijd, bring my die kaartjie, hier gaan wild
2: ek het net 2 kaartjies, en dan 1 naam van daai af.
0: Ons gaan nou wild audit hier so, het vir ons kan aangee. Yes, dit is die swakste gooi poging. Het jy al vingerbord in jou leven gespeel, die landie? Maar nou kyk ou hierso.
2: Het jy gesien hoe vuil is hierdie tafel? Hy sit vas. Ok, goed.
0: Ek moet nog skoonmaak voor Robbie hierso kom.
2: Ek gaan nou uitvee.
0: Michelle, hoe voel jy oor jou performance? Denk jy, dit was goed.
1: Dankie.
0: Nee, ek vraag, is dit iets waarop jy kan trots wees daai?
2: Ek denk so. En ek het nie een keer geskree nie, Michelle.
0: Dis waar, jy het nie, moest al.
1: Nee.
0: Jy moest al.
1: Ek kan optimaal.
0: Ok, Frank Sinatra het ons reg.
2: Goed.
0: Ok, so dis 1. Die CIA.
2: Yes, 2.
0: Sy het gesê CIA.
2: Sy het op die einde gekom.
0: Die is dan the CIA.
2: Nee, wat?
0: Maar ek gaan hom al vir jou gee, want ach, jy weet, ek is...
2: Ek het al vir jou verminder gegee.
0: So'n selfless persoon.
2: Ja.
0: Dis, nou is ons by 2. Dis the Kruger National Park.
2: Wel, dit was die selfde ding.
0: Sy het net gesê Kruger.
2: Die Kruger Wildtuin.
0: Halve punt.
2: Okay.
0: Dan het ons vir Patricia Loos, maar ek is doodseker, jy het gesê Patricia de Loos.
2: Sy het gesê Patricia Loos.
0: Jy kan nie net een Portugeese fan bou van die ding.
2: 3.5. Ek is op 3.5.
0: Wat het ons nog gehad?
2: Frank Sinatra.
0: En ons het hom klaar getel.
2: 4.5. Coca-Cola.
0: Ja, maar sy het gesê Coca-Cola. Dis Coca-Cola. He, Michelle?
1: Nee, ek is seker ek het gesê Coca-Cola.
2: Ja.
1: Ek sal gesê het rooi en zwart ook as jy wel gehad.
2: So ons is al op 4.5.
0: 4.5 gewees. En dan, jy kan nie sê die grotte en dan die woord die kango grotte nie, want jy het verstaan nie. So hierdie is dan nou 'n taai.
2: Hoe kom jy uit by 4?
0: Hoorie, dis ek het hierdie goed geswat, nie jy waar nie.
2: Okay.
0: Dis 4.5, 4.5.
2: Ja.
0: En dan natuurlijk op 'n count-out.
2: Is
0: wat ons al drie ouens het eerste gespeel het.
2: Okay.
0: So dis dan ons.
2: So is ek en jy nou gelyk op?
0: Nee, ek en Gillette wen. Dink ek.
2: Morten van der Merwe moet in die politiek ingaan. Julius Malema sal nie 'n redenasie wen met hierdie man nie.
0: Ja, ek dink jy het hom. Michelle, jy wen in elk geval daai Makulu biltong
2: van Fokkies my bla.
0: Hoorie baie daai, dankie dat jy saam speel. Ons waardeer jou. Jy moet 'n fantastiese naweek hê. Ek hoop regtig jy word bederf op Moedersdag. Die eerste een is baie spesiaal.
1: Baie dankie,
2: ek
1: waardeer
2: dit.
1: Lekker dag en lekker Moedersdag vir julle
2: ook. Dankie, bye.
1: O, ek het 'n vraagie.
2: Yes.
1: Ek het twee vragies eintlik. Okay. Martin, is jy en Andrik Noorkeë vir United?
0: Ek kry dit baie vir twee redes. Ons lyk 'n bietjie dieselfde. En ons bal ewe vinnig. Maar nee, hy is nie familie van my. Dis vraag 1. Wat is vraag 2?
1: Kan jy asseblief vir my man Dewald 'n bietjie CCR speel?
0: Ja, ons kan.
2: Ons kan.
0: Ons kan CCR. Is daar 'n spesifieke een waarvoor jy lus is?
1: Ek dink Badman Rising, maar enige een sal wees.
0: Enige een. Hoorie, coming right up, Davy. Dankie, Michelle. Waardeer jou. Lekker naweek.
1: Dankie, lekker dag.
2: Bye.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk graag, daar is verskriklike dinge wat gebeur op die paaie vanoggend. So daar was 'n ongeluk gewees by 'n Plattekloof Spar se vier rigting verkeerslig. Die enetjie wat jy kan of afdraai na Glengarry toe. So daar was 'n motor wat in die middel van die verkeerslig gestaan het. So dis 'n redelike groot een het die luisteraars vir my laat weet. Dan sien ek daar is 'n stilstaande vragmotor op Bottelarypad, Brackenfell, dis by We Buy Cars. Jy kan vertragings verwag, dat die wisselaar is versper. Motorongeluk op De Bron en Brackenfell Boulevard, dis die enetjie waarvan ek jou nou vertel het. Dis twee motors wat daar staan by die Plattekloof Spar. Dan het ons drukverkeer op die N7 sydwaarts by die afrit na die N1 ingaande, motorongeluk op Robert Sebokwe in Modderdam by die engine fullstasie en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Davie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: The Killers en Mr. Brightside, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit bring ons na 8 uur toe op 'n Vrydag. En daarmee tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Martin, Yulandi, and Stem.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Moody's voorspel Suid-Afrika se skuld sal vanjaar stabiliseer voor dit geleidelik afneem. Suid-Afrika gaan verslag doen oor teen migrante betogings en die geldsaake.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Moody's Ratings sê beter fiskale prestasie en bestendige hervorming ondersteun hul siening dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Die agentskap beraam dat algemene regeringsskuld in 2025 'n hoogtepunt bereik het op 86.8% van die bruto binnelandse produk en voorspel dit sal geleidelik daal tot 84.9% teen 2028. Moody's waarskei dat indien wêreldwye ekonomiese groei skerp verlangsaam, sal dit waarskynlik Suid-Afrika se ekonomiese herstel vanjaar en in 2027 beïnvloed en 'n verlangsaming van 20 tot 50 basispunte beteken. Die Departement van Gesondheid sê hulle monitor 4 kontakgevalle in die Wes-Kaap wat verbind word met die Hantavirus-uitbraak aan boord van die passasiersskip MV Hondius in die Atlantiese Oseaan. Sowat 150 passasiers en bemanning van 28 lande was aanvanklik aan boord, maar verskeie het verlede maand op die eiland Sint Helena afgeklim. 3 mense is dood, insluitend 'n 69-jarige Hollandse vrou wat die virus opgedoen het. Woordvoerder Foster Mogale het aan News 24 gesê een van die 4 mense het simptome getoon, insluitend koors en 'n seer keel. Suid-Afrika gaan 'n verslag aan die Afrika Unie voorlê nadat Ghana versoek het dat betogings teen migrante tydens 'n komende vergadering bespreek moet word. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die regering ondersteun die eerste land van veiligheid beginsel in migrasie sake. Ntshavheni het bygevoeg daar is nie 'n oorlog in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap streek nie. En die Vryheidsfront Plus het kommer uitgespreek oor stad Tshwane se versoek om 'n verdere 1.5 miljard rand in debiteure as ongemagtigde uitgawes af te skryf. Die afgelope 12 maande het die metro byna 6 miljard rand van sy skuldlas as fiktief of onherwinbaar verklaar. Die party sê as rekeningkundige pogings gebruik moet word om miljarde uit die finansiële state te verwyder om die boeke te balanseer, beteken dit dat die begroting nooit werklik befonds is nie. Hulle sê dit kom neer op grove manipulasie van die begrotingsproses. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.28 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,718.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $99.34 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,596. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Moody's voorspel Suid-Afrika se skuld sal vanjaar stabiliseer voor dit geleidelik afneem. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: My naam is David Zombart. Ek was 298 kg gewees. Ek het in 16 maande 184 kg verloor. Ek was 'n tipe 2 diabetes met hoë bloeddruk, slaapapnee, hoë cholesterol, inflammasie en erge gout. Vandag is ek baie gesond. Ek gebruik geen kroniese medikasie meer nie. Die woord dankbaar is te klein om te beskryf hoe ek regtig voel. Kontak Dr. Smook en Venote met praktijkbestuurder Arix Mee, want as ek kan, kan jy ook.
2: Ek het jou maag verheer, Arix
3: Mee. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by arixmeegroep.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Kyk na die maksimum temperature vir vandag. Beaufort West, maksimum van 15, Brackenfell 20, Simonstad 16 grade, Stellenbosch 20, Kaapstad 20, die Parel 21 en Somerset West 20 grade Celsius.
7: Afskop weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Seether en Remedy Bok Radio Bok TV, goeiemôre en baie welkom by Afskop. As jy sopas ingeskakel het, 10 minute oor 8 en tyd vir jou optimum finansiële verslag. Net hierna ook nog ICDC. Ek dink die reël is jy mag net 1 per uur speel.
1: O, ek tog is 1 per program of per dag.
0: Nee, maar met ICDC is dit anders.
1: O, dit is op die addendum wat ek nie gelees het nie.
0: ICDC het sy eie reëls. En mense sê langweilig te top was nie ideaal nie.
1: Ja, iemand het gesê Sisa Poefies, ja, het iemand gesê.
0: Iemand het gesê, verlang my to the top.
1: Ja.
0: En ek denk, die persoon moet bykie in die spiegel gaan kyk vandag en wonder, wie wil ek wees? Waarom toe is ek op pad? Maar okay, kom ons kyk die volgende en beter is. Eers, kom ons kyk wat gaan aan die markte.
2: Hier die markverslag word aan jou gebring dier Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienstegroep.
3: Goeiemorgen, Bokruin, om wat luister. Kom ons kyk wat die mark gemaakt het gister. Het was een rooie dag in die markt met die JSE index vir aandele wat 0.01% verloor en staan op 119.154 punte. Tot vorige niks in die groen met 0.09%. Die Elbrontinex was die uitskieter vir die dag met die toename van 0.96%. Financiële 15 index wen 0.1%. En die Nywerheids 25 index die onderpresteer vir die dag met die afname van 1.1%. As jy die aandele met wie dit goed gevaarder die dag, sien ons hier vir Anglo Gold in die groen met die toename van 3.73%. Van aandele van het tans R1670 aan aandeel. Richmond win 2.63 en Northern Platinum ook onder revenues met die toename van 1.76%. As jy die aandele met wie dit nie so goed gevaar het, sien ons vir Sasol in die rooi met die afname van 6.25%. Sy aandele van het tans R206 aan aandeel. Karoo verloor 4.85% en MTN in die rooi met 3.9%. En in die nuus sien ons dat die sterke rand voor die uitbreking van die oorlog in Iran het een rol gespeel in die skoon bedrijfsverlies van meer as 2 miljard rand wat deur die papierreus SAPI aangekondig is. Die maatskappy se aandeelwaarde op die JSE het gister teen 1 uur skerp met meer as 14% gedaal nadat hy sy uitslag vir die kwartaal wat eindig op 31 maart van jaar bekend gemaak het. As ons kyk wat die rand gemaak is die rand het 'n algehele verswakking vertoon teenoor die ander eenhede. Tans van die rand R16.40 teen die Amerikaanse dollar, R19.26 teen die Europese euro en R22.27 teen die Britse pond. Dis alles van my kant af, ek wil net 'n wonderlike dag verder.
2: Vertrou ons om na u beleggings om te sien, neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Els hier op Bok Radio, Bok TV, op Rock Friday, iemand sê wat het geword van die ICDC, en sê wat is hy hierdie? Elke uur met 12 ICDC songs. Ons beplan een nieuwe insetsel vir volgende week, ons noem het 30 in een rij.
1: Goed.
0: En ons gaan sommer die nies los alles, ons gaan net 30 tunes spelen in een rij. Maar ons werk nog aan die details.
1: Ja, ons moet nog die logistieke uitsorteer.
0: Ja, hier is een boodskap hier, ook op die WhatsApp lijn van een ou, met die naam Prop. Oké?
1: Dit, ja.
0: Dit is nie nou my groot skoene wat so sing nie.
1: O.
0: Is Prop Lourens. Hy sê, hierdie is sy instapliekie in die kerk, wanneer hy trou in Oktober.
1: Baie geluk.
0: Hells bells. Oké, okay. Nee, geniet om my vroeg, my vriend. En dan het ons nog een boodskap van, wie is dit, John, wat sê, ja, lekker, nooit te vroeg vir 'n kersnommerkie nie. Nooit te vroeg in die jaar vir 'n kersnommerkie nie.
1: Dit is mos gewoonlik, daar is mos so het fees in Tilbag, kersfees in Junie.
0: Dis hy.
1: So ons maak jou net so lang lis vir hom.
0: So dis ICDC vir jou, trouliekie, kersliekie, Rock Friday liekie. 23 meter oor 8, ons het sportnies op pad met Johan Ferreira, miskien een bykie minder gesels oor RCB hierdie ronde, maar kom ons kyk.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikko Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
1: Daar is 'n ongeluk waar 'n motor en 'n vragmotor betrokke is op Malebongwe brug oor die N7 rigting Tableview. Dit veroorsaak verkeersopeenhopings in beide rigtings. Dit lyk vir my die owerhede is nou op die toneel. Motorongeluk op Biden Paul weg en Film City Boulevard. Wegsleepdienste is reeds op die toneel. Dan herinner ek jou, daar was vroeër 'n ongeluk, 'n redelike groot een op De Bron en Brakkeval Boulevard, daar hier by die platte kloof, Frederik Kloof Spar by die verkeersligte, dis twee motors wat betrokke is en dit veroorsaak hewige verkeersdruk in daardie area. Stilstaande vragmotor op Botlarai weg in Brackenfell, dis by WeBuyCars, dit is ook by die verkeerslig, so wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Dit is Wieters en Teenager Dirtbag, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 8:30 en tyd vir ons weer in te loer met Johan Ferreira vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport. Meneer Ferreira, goeiemôre.
1: Ja, goeiemôre. Julle laas hier vir vanoggend en ons begin met 'n besige rugby program en 'n lekker naweek vir die Suid-Afrikaanse spanner wat in aanmerking is vir die uitspelfase van die Verenigde Rugby Kampioenskap. En vir ons die Stormers is vanaand op die veld teen Ulster. Dit is om 9:15. Roan Nel is nie deel van die span nie. Hy het 'n kuitbesering, so Dion Fourie vir die kapteinskap oor in sy afwesigheid. Damian Willemse wat byvoorbeeld weer binne senter speel, so geleentheid vir John Dobson om weer sy agterlyn 'n bietjie te skuif, maar dit is 'n groot wedstryd. Weg van die huis af, 2 wedstryde oor en dan die uitspeel gedeelte van die kompetisie. Glasgow en Cardiff speel ook teen mekaar om 9:15 vanaand en dan is ander Suid-Afrikaanse spanne wat in aksie is. Vir die Bulls ook 'n moedwen wedstryd by Loftus-Versfeld teen Zebra. Hulle behoort dit baie maklik deur te sien. Dis 2:15 met alle respek teen Zebra, nie die grootste nie die grootste span in hierdie kompetisie nie, so ek dink die Bulls gaan vir hulle wegblaas. Die Sharks speel net vir eer, hulle kan nie in die uitspelfase kom nie, so hulle het absoluut net die geleentheid om vir die try te speel en 'n geleentheid te skep vir jonger spelers teen Benetton, dis môre middag om 4:00. En die Lions, nou hulle gaan definitief getoets word, hulle speel teen Leinster by die Aviva Stadion môre aand om 6:30, so vir al ons Suid-Afrikaanse spanne ook baie sterkte vir wat voorlê. Cricket nuus, ons het nou gesels oor die Indiese Premier Liga, 'n wen vir Lucknow Super Giants teen Royal Challengers Bengaluru. So jou punte tabel na afloop van gisteraand, na 50 wedstryde, is daar net 'n punt tussen die top 2 en 2 punte tussen die top 5. So, so naby hulle aan mekaar is. Sunrisers lê bo met 14, dan jy Punjab Kings op 13, Royal Challengers Bengaluru 12, Rajasthan 12 en Gujarat 12. Ons het baie goal van die gang, die DP Wêreldtoer, die PGA Tour, LPGA Tour, Live, klomp goed aan die gang, maar Sean Norris is vir ons die storielijn by die DP Wêreldtoer, en hy het begin met 'n 800 baan sy vertelling in sy eerste ronde van die Catalunya Kampioenskap. Hy slaan 1 uur af in sy tweede ronde, so hy het 'n voorsprong van 1 hou teen Alexander Levy, David Law en Ewan Ferguson. En dan is Michael Hollick van Suid-Afrika in die gesamentlike 5de plek met 6 onder baan sy vertelling. Die Europa Liga, ons het nie nou daarby uitgekom nie, maar ek dink dit is die moeite werd om net ook daaroor te gesels. Dit is Europa se tweede vlak kompetisie, die Kampioenliga is natuurlik jou topkompetisie. Maar ja, geluk aan Aston Villa van die Engelse Premier Liga wat Nottingham Forest uitgeskakel het nadat hulle die eerste been verloor het. Ek dink nie veel mense het verwag dat Nottingham Forest dit weer sou doen nie. En so hulle 4-0 gewen in die tweede been Aston Villa, so hulle is deur en hulle speel teen Freiburg in die finaal. Dit is dan op die 20ste Mei. Freiburg is van Duitsland afkomstig. Baie naby gewees tussen hulle en Braga van Portugal, 4-3 na 2 bene. So Freiburg en Aston Villa wat die Europa Liga finaal teen mekaar sal speel in Istanbul op die 20ste Mei. Dis dit wat ek het vir sport. Soos altyd, dankie vir die saamluister. Ons doen dit later vanmiddag weer met Zian en Monique. Julle moet 'n wonderlike naweek hê en warm bly, nê? Dit is Moedersdag ook. Ek wil ook sommer vir al ons breek vir ons afskop maas sê. Van my kant af, dankie vir wat julle doen, veral in sportverband, vir al die kinders, al die bystand, al die rondryery. Al die trane van geluk, al die trane van hartseer, julle is die helde, vir al die naweek. Hoop ons dat julle het sal geniet en die sportprogram word absoluut aan julle allemaal opgedra, want het is weer die lekker besige skole naweek.
0: Net so vir herre, ek sê vir jou baie dankie vir jou bydra en ek hoop jy het 'n fenomenale naweek wat vir jou voorlê. Ons gesels weer volgende week.
1: Mooi van. Afskop Sport.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandoba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: As jou internetverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy dan nou meer betaal vir motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 45-jarige Nivan R461 gespaar op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting online.
6: 98.9 FM Bok Radio.

0: Smashing Pumpkins en Bullet with Butterfly Wings. So 'n bietjie harder as jou standaard treffer wat jy hoor hier rond.
1: Hierdie is meer my tipe muziek gewees toe ek gedurende my prille jeugjare.
0: Ja, ek sien al een of twee mense wat mal is oor dit, een of twee mense wat nie daarvan uit, ek dink die geheim om die lewe te geniet is om enigiets 'n kans te gee. Selfs goed wat jy dink jy nie van hou nie of wat jy dalk nie van hou nie, embrace dit, ervaar dit. En miskien ontdek jy ietsie niets. En dis hoe ek voel oor alles in die lewe, behalwe kos. Rysvleis en aardappels is beter as genoeg, dankie.
1: Hou ookie van melktert nie.
0: Melktert is alright, op sy tyd. My liggaam is mos maar 'n tempel. Oor die ons 'n nuwe tune uit, ons 'n nuwe tune uit, die Rolling Stones. Lewe nog.
1: Wie sou kon dink, op die 8ste Mei, 8 Mei,
0: Jagger en sy span is nog lewendig, glo dit of nie. En hulle het gister 'n nuwe liedjie uitgebring. Ons gaan vir jou speel, Splinter Niet, net hierna. Ek wil graag hier met ons laat weet, wat dink jy daarvan?
1: Ja.
0: Dan kan ons dit deurstuur vir Miek en sê, joh, jou band doen okay, julle het 'n kans, julle kan dit groot maak eendag, of nie helemaal ons ding nie.
1: Ja, jy kan die supplements kanselleer, of jy kan nog 'n paar kry vir die volgende paar maande en nog 'n treffer uitbring.
0: Korrek. 074-2989, wat dink jy van die Stones? Splinter nuwe single, so pad net hierna.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So vinnig gekyk hier na die paaie, mense wou geweet het of dit oude Tooyskloof pas nog gesluit is, en ja, dit is gesluit, daar is geen toegang tot die R101 volgens die verslae nie. Dan 'n ongeluk op Werda straat en Vetries weg in Durbanville. Dit lyk vir my dis 'n kop aan kop botsing, twee motors betrokke, so wees op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. 'N Ongeluk op die hoek van Halt en 13de Laan in Elsies rivier, druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. En dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. Enige probleme wat jy teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
2: Afskop verkeer.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enien Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
6: Check it out.
2: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: Ocrario Bok, die affair is Millennium en rock and roll, my kind. Dis mal weer eens. Fenomenaal, hier op Rock Friday, dis 9:00, ons keer saam met Robbie Wessels. In die volgende uur blend waar jy is, nou eerst tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Hey, hey, hey, afskop. Hoofdrake.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Moody's voorspel Suid-Afrika se skuld sal vanjaar stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Suid-Afrika gaan verslag oor teen migrante betogings voorlê en die geldsaake.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Moody's Ratings sê beter fiskale prestasie en bestendige hervorming ondersteun hul siening dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Die agentskap beraam dat algemene regeringsskuld in 2025 'n hoogtepunt bereik het op 86.8% van die bruto binnelandse produk en voorspel dit sal geleidelik daal tot 84.9% teen 2028. Moody's waarsku dat indien wêreldwye ekonomiese groei skerp verlangsaam, sal dit waarskynlik Suid-Afrika se ekonomiese herstel van jaar en in 2027 beïnvloed en 'n verlangsaming van 20 tot 50 basispunte beteken. Die Departement van Gesondheid sê hulle monitor 4 kontakgevalle in die Weskaap wat verbind word met die hantavirus uitbraak aan boord van die passasiersskip MV Hondeus in die Atlantiese Oseaan. Sowat 150 passasiers en bemanning van 28 lande was aanvanklik aan boord, maar verskeie het verlede maand op die eiland Sint Helena afgeklim. 3 mense is dood, insluitend 'n 69-jarige Hollandse vrou wat die virus opgedoen het. Woordvoerder Foster Mogale het aan News 24 gesê, een van die 4 mense het simptome getoon, insluitend koors en 'n seer keel. Suid-Afrika gaan 'n verslag aan die Afrika Unie voorlê nadat Ghana versoek het dat betogings teen migrante tydens 'n komende vergadering bespreek moet word. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die regering ondersteun die eerste land van veiligheid beginsel in migrasiesake. Ntshavheni het bygevoeg, daar is nie oorlog in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap streek nie.
4: The wars that we know of now, it's in Sudan. And there are many countries of safety before Sudanese could arrive here. We are putting that provision in our laws so that we can be able to remove people who want to seek refugee status in South Africa who are not entitled to be in South Africa. South Africa cannot be a center where everybody flocks to.
3: En die Vryheidsfront Plus het kommer uitgespreek oor stad Tswane se versoek om 'n verdere 1.5 miljard rand in debiteure as ongemagtigde uitgawes af te skryf. Die afgelope 12 maande het die metro byna 6 miljard rand van sy skuldlas as fiktief of onherwinbaar verklaar. Die party sê as rekeningkundige pogings gebruik moet word om miljarde uit die finansiële state te verwyder om die boeke te balanseer, beteken dit dat die begroting nooit werklik befonds is nie. Hulle sê dit kom neer op grove manipulasie van die begrotingsproses. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.28 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,718.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $99.34 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,596. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Moody's voorspel Suid-Afrika se skuld sal vanjaar stabiliseer voor dit geleidelik afneem. Daarmee die einde van jou nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
0: Loer in maksimum temperature vandag Beaufort Wes bereik 15 grade Celsius, Brackenfell 20, Simonstad se maksimum van 16, Stellenbosch 20, Kaapstad 20, die Parel 21 en Somerset Wes se maksimum vandag van 20 grade Celsius.
2: Afskop weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: I think my tummy's reminding me it's time for breakfast.
8: Hey, hey, hey, hey!
2: Afskop! Afskop! Op Radio en Pok TV.

0: Gary Clark, hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Nee,
0: soepel,
1: my oor is nou bietjie snaaks geweest toe dog ek, wat gaan aan met my?
0: Myne ook, ek weet nie lekker wat die aangaan.
1: Klink asof ek en jy in die Kango grotte is,
0: ja.
1: Vir oomblik.
0: Ek hoop het kliks op die lucht gee, jy maar asblief wat weet. Maar, 10 minuut oor 9, en baie welkom by ons program. Robbie Wessels keer saam met ons in studio. Robbie, baie welkom my vriend.
2: Martin, dankie man, is lekker om hier te wees.
0: Ja, absoluut eer en voorreg. Van waar het jy nou deur gereis?
2: Nee, ek het van Pretoriasdorp afgekom so twee dae terug. En jy weet, toe ek een muziekvideo gaan skiet daar in Struisbaai, saam met Oudassie.
0: Oudassie.
2: Ja, so een lekker muziekvideo. Dit was so lekker geweest. En ja, toe kom ek terug Kaap toe, ek vlieg nou vanmiddag.
0: Niks verdere shows en dinge wat jy beplan
2: het? Niks shows nie, dit is net een lekker, dit is maar so lekker groot show wat ou Dirkie, reel daar in Gauteng wat môre is die
1: Afrikaans op die platteland.
2: Op die platteland.
1: Yes.
2: Ek moet nog gaan opwarm vir hom ook.
0: Okay. Sterk drome. Vertel ons bietjie van my, hoe jy self besig deesdae, wat is in die pipeline, waarmee hou jy?
2: Man, Martin, ek is maar altyd doenig met jy weet met skryf. Jy weet so ek is altyd besig met songs, jy weet songs skryf en dan musiekvideo's maak soos nou hierdie ene. Maar ja, ons het daar is exciting goed op pad. Ek en so paar ander kunstenaars gaan 'n rugby song. Ek gaan nou nog nie die naam verklap nie, maar rugby song is so 'n duo met 'n paar kunstenaars. Daar's 'n paar rockers ook betrokke daar wat ons nou hier
1: wag 'n bietjie.
2: 4de Julie uitbring.
1: Is dit 'n man met wie jy al gewerk het?
2: Nee, ek is nie deel van die een.
1: Ek het gedog, is dit nou gaan Saru weer vir jou oor die kole haal?
2: Nee, ons is nou versigtig in daai werk.
1: Okay.
0: Ja, ek moet sê, jy het nog al die resep reg gekry vir collaboration en vooral media werk. Die mense stel belang, die boksting onthou ek met François. Kry jy nog baie mense wat vir jou sê, Jesus man, ek het gedog jy gaan regtig oplei?
2: Ja, nee, ek kry elke nou en dan weer iemand wat dit op die grond bring. Maar ja, ek is baie bly ons het toe nie beklei nie. Ja.
1: Ek sê nogal gister van Martin, ek sien uit om jou in die ateljee te hê, want meeste van die tyd as ek jou nou sien op die kassie of op die skerm, dan sien ek jou met minder klere aan. So ek het nogal gewonder, wat gaan jy aan as jy vandag hier by ons kom kuier? Maar ek is bly om te sien, jy is redelik gekiet vandag.
2: Ja. Nee, weet wat die land nie, nee, ek het besef nou die laaste 3 jaar,
1: ja.
2: Die ouwens wil my nie meer so graag in een speedo sien, nou deesdae, soos wat hulle wou, sê nou maar 10 jaar terug nie,
1: ja.
2: Dis so, ek trek nou maar my volle uitrusting aan.
1: Paul, jy kan altyd werk aan een vertakking van die Fafie, dalk een Robbie.
2: Ja, miskien een Robbie.
1: Daar is dalk vir jou een ding.
2: Absoluut, ja. En ek associeer ons met die Crocs ook, jy weet, want ek het Speedo's en Crocs, so
1: yes.
2: En ek het Crocs ook, een Crocs brand uit.
1: 100%.
0: Ja. Jy het een nieuwe liedje vir ons gebring. Jy sê, daar was een tyd in jou leven waar dinge bykie dol gegaan het, en toe besluit jy om af te skiet Weskus toe. Nou, baie van ons mense geniet die area, geniet die wereld, jy kry rustigheid en vrede daar, soos min ander plekke. Vertel ons bykie die story achter Lambert Bay.
2: Ja man, Martin, nee, dis een lied wat na in die hart lê, weet. Dit is soos jy sê, hele klomp jare terug. Ek wil amper vir jou sê, 10 jaar terug omtrent. Het ek een show klaargemaak aan Mosselbaai iewers en toe ry ek met 'n karretjie af daar by Weskus toe.
1: Ja.
2: En ek het vir 'n maand daar gaan chill, so op my eie, jy weet, so geswerf aan die Weskus, eers al by Paternoster vir 'n paar dae. En toe, ja, toe ry ek af daar Lambertsbaai toe en daar plek gehuur. Yes, ek dink ek het amper vir 3 weke daar gebly.
1: Ja, so 'n bietjie van 'n sabbatical.
2: Absoluut.
1: Mm.
2: Hier oor Desember. Kyk, ek is nog steeds effe besig daar, maar jy weet, dit het my hart gegryp daar. Al is het besig daar, is daar rustigheid aan die Weskus. Is anders as baie ander vakansieplekke.
1: En is rarig lekker mense.
2: Absoluut, nee, absoluut. So ek het lekker, jy weet daar, by Muisbosskerm gaan eet en ek het, yes, dit was my onvergetelike trip, ek het lekker gerus daar.
1: Dis special.
0: So jy glo, min mense kan soos self met hulle eie gedagtes wees, het ons hartklop weg vir onself dees daar.
1: Ek moet nie te lank alleen wees nie, ek en my brein moet nie alleen in 'n kamer wees vir langer as 30 minute nie.
0: Nee, maar dit is belangrik, want jy vind jouself laat.
1: Ja, jy moet.
0: Maak vrede met al die spoke.
1: Jy moet.
0: Jy gaan altyd daar in die Karoo in, waar is jou plot?
1: So ons het daar so'n stukkie grond in die Tankwa Karoo.
0: Ja.
1: Maar dit voel vir my asof ek moet net weet, daar is 'n winkelcentrum 'n bietjie nader. Net vir ingeval.
2: Absoluut. Nee, so, dit maak sin hoor, Jolani, ek stem saam jou, jy weet, ek love die rustigheid en ek kan lang daar bly, maar dan kom hy so tot op 'n punt waar ek ook nou mense moet sien.
1: 100%.
0: Ek dink jy moet 'n song saam skryf, Tankwa.
2: Ja,
1: daar is hy, Tankwa Krok.
2: Ja, ja.
0: Het jy die liedjie geskryf terwyl jy daar was?
2: Wie nie, ek het hom nie geskryf. Ek het hom geskryf seker 'n paar jaar terug, toe het ek 'n versie geskryf. Toe ek weer daar in Lambersbaai gaan kuier het die versie en 'n chorus geskryf, maar weet wat, toe los ek hom. Ek het nie geweet of ek het moet release nie, en ek gaan stap toe nou een oggend daar in Pretoria, so op 'n berg, vroeg oggend, check uit oor Pretoria. En toe val daai dingetjie weer in my kop in, en ek voel toe, weet wat, dis 'n song wat ek moet uitbring.
0: Tyd nou.
2: Ja, absoluut.
0: Fantastisch. Robbie, voordat ons speel, vertel ons 'n bietjie, waar kan die mense jou ondersteun volg, waarvoor kan hy uitkyk?
2: Man, Martin, ja, hulle kan my uitcheck nou maar op my social media pages. Ek is lekker doenig daar op TikTok, dans ek altyd, op Facebook dans ek, en ek op YouTube, ja. Weet, en Instagram, ek is op al die platforme.
0: Al die dinge, baie sterkte met wat voorlê, ons sien uit na die nuwe liedjies van Dassie en die musiekvideo's en al die goed wat kom. Dankie dat jy by ons kom stop en vir ons kom kuier het en veilig reis terug.
2: Dankie, thanks vir die geleentheid.
0: Sê daar, Splinter, die weenig hier, Robbie Wessels, Lambertsbaai.

0: Robbie Wessels met sy nuwe enetjie Lamberts Bay. Hy is vrygestel die 1 Mei en beskikbaar op al jou stromingsdienste. Dis 20 minute oor 9. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Tyd vir verkeer.
1: Op radio. Afskop verkeer.
2: Ongeluk op die hoek van Barnardstraat en Canterbury in Bellville. Nooddienste is daar. Die pad is gesluit by al die Toys Kloof pas. Daar is geen toegang tot die R101 nie. Dan was daar ook vroeger ongeluk op Baden-Powell en Film City Boulevard. Wegsleepdienste op die toneel. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teken op die paai, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Afskop verkeer.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Dis tyd vir Mojo slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Forty Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Forty Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Forty Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
1: Radio.

0: Guido en Narcotic hier op Bokradio, Bok TV, bring ons 9:30 toe, ek sê vir jou, Mare, en welkom by ons program, dit is tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Rampbestuursentrum sê damvlakke het skerp gestyg na swaar reën met verskeie damme wat tans volle kapasiteit oorskry. Sekere damme in die tuinroete en die sentrale Karoo het binne ure vanaf laafvlakke tot meer as 100% gestyg, wat kommer veroorsaak oor moontlike oorstromings. Colin Diner van die sentrum sê die vinnige stygings na 'n lang droogte word fyn dopgehou terwyl riviere, riviermondings en omliggende gemeenskappe voortdurend gemonitor word. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het intussen 'n waarskuwing uitgereik oor gure weer wat Sondag tot Dinsdag in die Weskaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën hierdie week reeds erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim word en in Nysna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuur se woordvoerder, Sonika Lategan, sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak, terwyl stormsterk wind en skadelike golwe aan kusgebiede verwag word. Daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
4: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.

0: Is dit Jellies en By The Way, 20 meter voor 10, goeiemorgen en baie welkom. Ek dink het was Madiba of Confucius, kon ook Julius Caesar gewees het. Een van die ouders wat gesê het, jy krijg twee types mense in die wereld. Mense wat van die Red Hot Chili Peppers hou en Palookas.
1: Ja, is dit die Dalai Lama wat het gesê het?
0: Die Dalai Lama, die Dalai Lama's eindste woorde in Afrikaans.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So laaste vinnige kykie na die situasie op die paai en op Afskop en het lyk vir my, daar was daar die ongeluk vroeër op die hoek van Faris Drive en Dagbreek weg in Pinelands. Geen beserings nie, 'n taxi is daar betrokke. Dan kan ek net vir jou herinner aan die ongeluk wat vroeër plaasgevind het op die hoek van Barnardstraat en Canterbury in Bellville. Dan ook die pad wat gesluit is, onthou Old De Toys Kloof Pas. Dis gesluit, daar is geen toegang tot die R101 nie. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2989.
3: Afskop verkeer.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevier. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou eenstop blomme en dekorwinkel.
0: So like my, dis nou dit vir ons vir hierdie week, maar baie dankie dat jy saam gekuier het en ons dink ook aan Stem, waar hy so 'n bietjie familie omstandighede hanteer. Hoop almal is gesond en veilig en reg en hy behoort terug te wees op sy pos maandag. So sterkte Stem, ons dank aan jou en ons het jou gemis vandag. Jollies, dit was lekker geweest man.
1: Dit was lekker, jy kan nou lekker gaan rus, jou welverdiende breek.
0: O nee, ek kan nie nou gaan rus nie. Ek kan nie geloof dat die oggend oorleef nie. Een, want ons het nou die Night Bash finaal gespeel gister. By the way, Bok Radio se kriekspan is die beste kriekspan in die wêreld. Ons is die champs, Night Bash, Aliga champs, dankie Genesis. Maar het net een paar ure geslaap, want die wedstrijd maak eers 11:30 klaar, en dan moet hy nog prysuitdeling hou en goeder. So, toe ek opstaan vanoggend, ek weet nie of jy smartwatch het nie, maar my Garmin body battery was 15% toe ek opstaan. Ek is nou op 7.
1: Sjoe.
0: Ek het 7% batterij oor, as ek mens.
1: Ek hoop jy maak het tot by die huis.
0: Ja, is 9:45, ek het nog baie werk om te doen vandag, so kom ons kyk. Maar, dit is vrijdag, die naweek lê op ons voorstoep, ek hoop jy het 'n lekker een, ek hoop jy kan het spandeer so my mense wat jy lief het, en so 'n bietjie ontspan.
1: En ek hoop jy bederf die moeders en die moederfigure in jou lewe.
0: Dit is die heel belangrikste, maak seker, jy gaan uit jou pad uit, om vader het weet, hoe speciaal sy is. Ek dink het is een van die most underappreciated rolle in die hele wereld.
1: Die epidural naald is lank.
0: Ja, en kinders, vooral kleinkinders,
1: ja.
0: Biologies, soek hulle maar.
1: Ja.
0: Jy kan hulle wil by jou wees om te soothe, die pa kan traai, maar die kind soek die ma, so ja. Dan word het maklik vir die pa om te sê, maar ek kan niks doen, so ek gaan nie, en dan op die einde van die dag, the buck stops with mom,
6: ja.
0: En jy hou die huishoudings by mekaar, so ek wat my vrou golfklap toe,
6: Dat sy, lekker bederfie op 'n Sondag.
0: Het 'n lekker special daar, brandy special, nee, ek spoor, is fine dining, maar het is by die golfklap. Jolies, baie dankie vir jou tyd, ons sien vir mekaar weer maandag.
6: Ja.
0: As dinge uitwerk, nee. Sal ons bietjie uitspeel met hierdie een?
6: Hierdie is 'n groot treffer.
0: Sal mooi, nee.
6: Oh.
0: Sal mooi.
6: Foofies.
0: Misschien kan ook net so mooi wees, maar het kan nie mooier wees.
6: Mm-mm.
0: Fleetwood Mac, The Chain, goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekke.
2: Dit is nou 10 uur en in hierdie bulletin minister Lamola sê klagters oor xenofobiese aanvalle ondermyn die land se buitelandse beleid. Die DA sê verdoemende forensiese verslag ontbloot minister Tolashe se gebrek aan aanspreeklikheid en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê klagtes oor vreemdelingehaat in Suid-Afrika ondermyn die land se buitelandse beleid, in besonder sy beskouing oor menseregte. Lande insluitend Ghana, Nigerië, Mosambiek en Lesotho is bekommerd oor hulle burgers wat xenofobiese geweld in die land ondervind. Lamola sê daar is geen manier waarop migrasie hanteer kan word sonder om die drijfvere in ag te neem wat hulle gedwing het om hul tuislande te verlaat om na Suid-Afrika te kom nie. Die DA soek antwoorde oor die koste van die forensiese ondersoek wat die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, aangevra het oor haar handtekening op die instemmingskontrak van die gewese direkteur-generaal Pieter Nesipale. Hy het 'n 5-jaar kontrak gekry nadat die kabinet slegs 1 jaar termyn goedgekeur het. Nazli Sharif van die DA sê 'n forensiese verslag het bevind dat die minister se bewering dat sy nie die kontrak se ondertekening goedgekeur het nie, beteken sy het versuim om haar statutêre verpligting na te kom.
3: It also casts serious doubt on her claims that she did not authorize the signing of the DG's contract and points to contradictions in her statements to Parliament. This follows repeated evasions around appointments, alleged financial abuse and violations of the Public Service Act. The DA will now pursue parliamentary questions on the cost of the investigation. Continue pushing for an SIU probe.
2: Die Good Party in Tswane sê stampe wat die Metro se veelparty koalisie regering gedoen het, lewer goeie resultate op en bevorder groei en verandering. Tswane werk met 'n ten volle ondersteunende begroting met 'n kontantvloei van net 15 dae verlede jaar tot 25 dae toegeneem het. Sarah Machoba van Good sê byna 1/3 van die 6.67 miljard rand wat in die vorige administrasie aan Eskom geskuld is, is nou afbetaal en inwoners betaal hulle munisipale rekeninge.
4: More than 200 residents have also come forward to regularize their municipal account. This reflects support for our residents to pay what is due. The city is also cutting costs on contracted water tankers services by almost 80% and reducing contracted security service by almost 1/5 in the coming year.
2: Amerikaanse en Iraanse magte het gister in die straat van Hormuz op mekaar geskiet. Amerikaanse sentrale bevel sê sy magte het uit selfverdediging op lanceerpersele in Teheran gevuur nadat Iran hom sonder aanleiding aangeval het. Iran beweer Amerika het 'n Iraanse olieskip en nog 'n vaartuig wat die seestraat genader het aangeval. Teheran sê hy het in reaksie daarop Amerikaanse vaartuie aangeval en groot skade aangerig. Hy beskuldig Amerika dat hy die skietstilstand oortree, maar Amerika sê hy wil nie die spanning vererger nie en die skietstilstand bly van krag. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.45 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.30 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,663. Die prys van goud is $4,717.11 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $99.88 per vat. Om af te sluit, kom ons kyk wat is die hoofnuus net weer om 10 uur. Minister Lamola sê klagtes oor xenofobiese aanvalle ondermyn die land se buitelandse beleid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Dis tyd vir Mojo slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
4: Goeiemôre Bokland, ons kyk wat maak die weer vandag is bietjie warmer as gister. Die stad, die Parel en Mamesbury as ook Langebaan is op 'n maksimum van 20 grade. Redlinghuis, Klein Willem en Vredendaal 21, 17 vir Calvinia en 'n koel 13 vir Sutherland. 16 in Lynsburg en Oudtshoorn, so ook in George, 19 in Grabouw, 18 in Hermanus en Ceres en Woester ook op 'n maksimum van 19 grade. Riversdal, daar sal ek ook styg tot 18, Mosselbaai en Plettenbergbaai 17, 14 vir Beaufort West vandag. 'N lekker matige dag met 'n windspoed van so 10 km per uur en net na 11 gee ek vir die res van die week se weer. Wel, dis die res van die naweek se weer en ons kyk wat maak die res van die land ook.
5: Voel goed vrijdag op Bok Radio, terwijl jij goed voelt samen met Lulu.
4: Dis voel goed vrijdag hier op Bok Radio, Bok TV en dis 6 minute na 10 in die ochtend, dis die 8ste mei. Lekker man, dit is 'n heerlike naweek wat op jou wag en ek gaan jou laat goed voel sodat jy die naweek met 'n geruste hart kan ingaan. 'N lekker propvol program, ons gesels nou met Tini Jonker toere. As jy wil gaan toer en jy het 'n paar ekstra rand wat al rond lê en jy is iemand wat hou van herinneringe maak, moet jy ingeskakel bly daarvoor. Die country top 10 en 'n Frans kook ensovoorts en tussenin gaan ek vir jou net die beste musiek speel. Soos hierdie, dis die Pisang Skille met Ek Leef saam met Radio Ra.

Nie sonder jou nie, ek leef piesangskille en radio raps op Bok Radio Bok TV. Nou hierdie hou kom Kaap toe en dit, of Suid-Afrika toe liewers, en dis in Oktober hierdie jaar, jy kan dit nie mis nie. Dit is Kip Moore live in concert en jy gaan hom weer kan sien. 17 Oktober daar by Supersport Park, 23 en 24 Oktober in Grand West. So ons maak het vir die Kaapenaars lekker, sommer twee vertonings. En soos wat jy vir Kip Moore ken, gaan nie een van die vertonings dieselfde wees nie, want hy bring dit net als verhoog toe. So kry jou kaartjie sommer nou op iTickets. Hier so is enetjie om jou lekker lus te maak, dis The Crown.

0: Hierdie is Kip Moore, hy is live in concert, jy wil dit nie mis nie, ek sê vir jou nou, kry jou kaartjies op itickets.co.za. Nou, as jy hou van iemand, of as jy iemand is wat daarvan hou om te toer, moet jy nou baie mooi luister, want Tini Jonker toere en andere Hansbroek toere, spankragte saam, en hulle toer lekker deur die hele wye wêreld. En ek gesels nou met Rian, hoe gaan dit met jou Rian?
1: Dit gaan goed, baie goed, dankie Lulu, ek jy is hier op die lughawe, so ek praat met die experience oor travel, sommer van die lughawe af.
0: Hoorie, maar jy lewe seker uit die tas uit, want as ek hoor, dan is jy op een of ander lekker toer.
1: Ja, nee, kyk, ek dink ek moet so 3 verskillende tasse hê om oorals heen te gaan met verskillende goed in vir verskillende klimate, ja. Maar dit is lekker om lees, lekker om saam met julle te lees.
0: Nou, ek hoor jy het nou onlangs van 'n ander Hansbroek toer afgekom, waar was jy en hoe was dit, was dit lekker?
1: Ons het 'n ongelooflike opwindende trip na Turkye toe gehad. Joh, en was dit lekker geweest. Kyk, jy het om ons so 'n lekker balans van avontuur en kultuur en geskiedenis. En daai Turkye is definitief iets wat jy moet beleef. En, ja, so as enige iemand graag Turkye wil sien, ons het actually nog 'n Turkye toer in Oktober ook. So, hulle kan maar gerus inskryf vir dit ook. Joh.
0: Lekker, nou maar een van die gewildste toere wat julle by Andre Hansbroek en Tini Jonker toere aanbied, is nou een van die dae. Vertel my meer, waartoe gaan ons?
1: Ons gaan Italië en Oos-Europa toe, Lulu, en ons begin om daar in Rome en dan in Sorrento en daar die Isle of Capri, vat 'n lekker boot oor hierdie blou kristalwater, besoek die Blue Grotto, gaan met 'n heerlike kabelspoort op heel bo, en dan kyk jy vir die hele Italiaanse kus, daar Amalfi kus, is allemaal prachtig, jong. Sure. En dan doen ons 'n bietjie een lekker San Gimignano, wat UNESCO erfenisgebied is, en dan beweeg ons hier by Slovenië, ons gaan hier grotte, wat ons bietjie daar gaan besoek, ons besoek de Witske mere, en is die prachtigste natuuroord wat jy al ooit gesien het, en dan gaan ons af na Split en Dubrovnik, en ons kyk 'n bietjie daar waar Game of Thrones verfilm is,
0: ja.
1: En dan gaan ons na Montenegro toe en dan eindig ons om met 'n baie, baie interessante Bosnië en Sarajevo, daar waar die Eerste Wêreldoorlog eintlik begin het, toe Frans Ferdinand geskiet is hierso, ja. Net voor die Eerste Wêreldoorlog. Nou, so, verskriklike opwindende toer, hoor.
0: Ja, dit klink vir my so, en Montenegro op julle Oos-Europa en Italië toer klink vir my na 'n nuwe bestemming. Wat bied daar die land vir jou? Wat kan hulle alles daar binne, daar in die land
1: sien? Ja, nie, kyk, as jy nou deesdae enige travel boeke wil lees, of dan sê hulle vir jou, dis een van die top 5 nuwe bestemmings wat jy moet besoek. Kyk, hy het nog baie die charme van 'n ou Oos-Europa, soos Kroasie, en hy is 'n bietjie goedkoper as die res van Europa, en ons bly hier op die Kotor Baai, en dit is prachtige water, maar daar is, jy kan 'n swempie vang, jy het heerlike ou stadsmure, en binnen die stadsmure is daar genoeg inkopies om te doen, en daar is wynproe wat jy kan doen, en dit is net so 'n charming stad, en 'n prachtige land, wat nog 'n bietjie nog nie ontdek is, soos die res van Europa nie, so jy voel 'n bietjie nog, daai af te beaten track gevoel, wat ons graag wil hê as een toerlid.
0: Hierdie is die Oos-Europa en Italië toer, en Rian sê vir my, hoe kan ons Bok Radio luisteraars meer uitvind oor hierdie andere Hansbroek toere?
1: Jy kan gerust gaan op die webwerf www.andreitoure.co.za andreitoure.co.za ja, of Google ons net somme, Andre Hansbroek toere of Tini Jonker toere, en kom saam, dit is een belewenis om daarin te doen.
0: Pak jou tassies, boek vir jou toerkie, en dan gaan keier jy lekker saam. Elke keer as ek met jou gesels, en sien ek sommer net uit na die luisteraars, lekker ervaring wat hulle gaan hê. So, ja, dankie daarvoor.
1: Dit is een wonderlijke ervaring, Lulu, maar ja, ja. Julle moet een wonderlijke naweek hê daar in die Kaap, jong. Ek sê, jy is op pad Kaap toe, so, ons join julle daar.
0: Ek sien vir jou hier, ons gaan vir jou een lekker glasie wijn reghou.
1: Oh, yes, dit is die beste, rooie kist.
0: Oh, heerlijk. Lekker dag vir jou, Rian.
1: Lekker dag, halleluja.
0: Dankie, bye-bye. Hier is Cambodia van Kim Wild, en onthou as jy daar toere wil bespreek, www.tjtoere.co.za of andrehansbroektoere.co.za. Gaan kry vir jou een lekker toer, maak herinneringe, dit is waar oor die lewe gaan.

0: Musiek arriveer, dit is Kim Wilde in Cambodia op Bok Radio Bok TV. 21 minute na 10 in die ochend, ek het vir jou heerlijke muziek. Ek wil jou rustig maak op hierdie vrijdag, sodat jy 'n lekker naweek het wat voor jou lê.
1: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread 500 grams, any 3 for 95 rand. Simba Potato Chips 120 grams, any 6 for 99 rand. And Lancewood Cheddar or Gouda Cheese, 900 grams for 139.99. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
2: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
3: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die minister van vervoer, Baba Cressy, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passasiersskip MV Hondius. Een van die passasiers het op die OR Tambo internasionale lughawe in mekaar gesak. Die gesondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Weskaap dop. Cressy sê die land is gereed om hantavirusgevalle te hanteer.
3: My understanding is that this particular virus doesn't pose the scale of the challenge that COVID posed, but I think that it's better to be prepared and to take precautions, and I have every confidence that the Department of Health will advise us on all appropriate mechanisms that we need to take.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik oor gure weer wat van Sondag tot Dinsdag in die Weskaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën hierdie week reeds ernstige oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Naisna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuurswoordvoerder Sonika Lategan sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl stormsterk wind en skadelike golwe aan kusgebiede verwag word.
4: Ons vra dat inwoners maatreëls in plek stel om hul eiendomme te beskerm deur die skoonmaak van geete en enige ander blokkades op hul eiendom. Herstel dakke wat lek en ook los dakdeels. Maak seker dat tuinmeubels goed vasgemaak is, grawe slote om water weg van jou huis te lei, veral as jy in 'n informele nedersetting woon.
2: Die Tuinroete distriksmunisipaliteit en Agri Weskaap het 'n nuwe geval van back and claw seer in Mosselbaai gebied bevestig. Dit is op 'n klein beesplaas geïdentifiseer aan die kant van die bestaande 10 km kwarantainegebied in Grootbrak op die grens van die George gebied. Die woordvoerder Pieter Hupp of Herman Pieters sê beamtes het gedurende inspeksie met inentingswerk verdagte letsels opgemerk waarna hulle monsters geneem het. Die uitslag het 'n positiewe geval bevestig.
5: Agri Weskaap en die Tuinroete distriksmunisipaliteit doen 'n dringende beroep op die produsente om streng biosekuriteitsmaatreëls as 'n top prioriteit te handhaaf, terwyl die virus steeds in die gebied teenwoordig is. Streng beheermaatreëls en verantwoordelike optrede bly noodsaaklik om verdere verspreiding te beperk.
2: Op daardie noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.co.za. Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life.
6: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
1: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 26 minute voor 11 in die môre. Daar was vroeër 'n ongeluk gewees. Dit lyk vir my soos 'n kop aan kop botsing met 2 voertuie in Werda Straat en Fairtrees in Durbanville. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. 8:30 gebeur, maar steeds nog nie opgeklaar nie. Dan was daar ook 'n ongeluk in Barnardstraat en Canterbury in Belville. nog nie opgeklaar nie, so wees op die uitkyk daarvoor, en dan nog 'n ongeluk op Farris-Drylaan en Dagbreekweg in Pinelands. Geen beserings nie, dis 'n taxi teen 'n voertuig, met daai ongeluk, die wegsleepdienste en nooddienste is op die toneel. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, en as jy van enige iets weet of dat daai ongelukke alreeds opgeruim is, kan jy vir my WhatsApp of 'n Telegram stuur na 074-2000-989.
7: Verkeer. Voel goed Vrydag op Bok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
2: Dis Sondag Moedersdag, ek hoop jy het jou dingetjies reg gekry vir jou ma. Onthou, jou ma is die belangrikste ding in jou lewe. Sy het jou gekry tot waar jy is vandag, deur swaar tye, deur moeilike tye, deur emosionele tye en sommer alle rande lekker tye ook tussendeur. So bederf jou ma hierdie Sondag. Koop vir haar net wat haar hart begeer, al is dit 'n klein chocolate of sommer net 'n blommetjie wat jy in die tuin pluk, net om vir haar te wys jy dink aan haar en jy waardeer haar. Dit is 'n baie spesiale dag vir ma's, so maak jou ma spesiaal voel. Ek het hierdie een vir jou gebring om hierdie halfuur af te skop. Dis Rian Benadi met Kattebak, net hierna is die country top 10 nummer 2 en nummer 1 vandag.

0: katte bak vol stories is Rian Benadi. Hy skryf my so mooi, nee, en sy ritme van sy muziek laat jy sommer net thuis voel. Dit is trots Suid-Afrikaanse muziek. Nou tyd vir jou cowboy boots.
1: Country Top 10.
0: Nee, nou een liedje van hom gehad en hierdie man kruip die hele tyd in my speelhuis op, seker maar omdat hy ons reg maak om een bykie Kaap toe en Pretoria toe te kom. Sy naam is Kiep Moor, dis sy tweede week op die Country Top 10 en die lyk vir my het van nummer 8 af gespring na nummer 2 toe. Soos hier is hy vandag in die tweede plek met Faith in the Wind.
1: Nummer 2.

0: You're gonna have faith in the wind. Dis een van my gunsteling liedjies vandag op die Bok Radio Country Top 10. Dis Kiep Moor vir jou, tweede week op nommer, of op die top 10, maar die twee nou in die tweede posisie. Nou het ons in nommer 1 en was verlede week ook nommer 1 gewees. Kan jy dit glo? Hierdie ou se naam is Ian Munsek. Hy is een van die interessantste nuwe stemme in die country musiek op die oomblik. Veral omdat hy die hele western cowboy vibe terugbring na moderne country. Nou, hy kom van Sheridan af. Dis 'n regte cowboy area en hy het groot geword op 'n ranch waar hulle met beeste werk. Sy pa, hoor nou hier, was 'n fiddlespeler en Ian het saam met sy broers in 'n familieband gespeel lank voordat hy solo gegaan het. Hulle het alles gespeel van bluegrass tot die Beatles. En Ian sê hy wil graag country en western terugbring, want hy voel moderne country het die western gedeelte verloor. En dit is hoekom sy musiek oor perde, berge, cowboys en die Amerikaanse weste gaan. Nou, sy stem is baie uniek, daai hoë amper berg-echo type klank, en mense herken hom onmiddellik wanneer hy sing. So hier is hy vandag weer eens in die eerste plek met Love is Blind.
1: Jou nommer 1 country treffer.

0: Love is Blind is Ian Moonsek vandag in die eerste plek op die country top 10, verlede week ook nummer 1 gewees en hy is die vierde week al wat hy hier sy leerkie klim. Ian Moonsek, een naam om te onthou. Jy kan die country top 10 morgen, saterdag, weer luister saam met Jaco de Villiers.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Dis mos hoe vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Dis tyd vir Mojo slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4,999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
5: Let's go!
6: Wereldwijd, net vir jou, ook radio.co.za, die beter altijd.

0: Hierdie groep se naam is Saartjie. Dis 'n klomp meisies en hulle maak baie lekker musiek met daai ene vir altyd. Nou dis amper tyd vir die nuus om 11 uur, maar vereers 'n liedjie deur KI.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: hulp van kunsmatige intelligentie geskep.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin, Moody's verwag dat die regering van nationale eenheid sal hou tot die algemene verkiesing van 2029. Minister Creasy sê die departement vervoer werk saam met gesondheidsambtenare om die hantavirusgevalle te monitor en die geldsake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die kredietgraderingsagentskap Moody's glo die regering van nationale eenheid sal voorlopig voortbestaan omdat die ANC en die DA sal baat as hulle bestendigheid kan verseker in aanloop tot 2029 se algemene verkiesing. Suid-Afrika se munisipale verkiesing vind op 4 November plaas. Moody's sê die 2027 tot 2029 verkiesingssiklus sal hervorming se duursaamheid toets, maar die risiko's van die drastiese beleid omkeer is beperk. Die land se hervormingsprogram het effens versnel onder die koalisieregering, insluitend pogings om Transnet se spoor- en hawe netwerk te herstel. Die minister van vervoer, Baba Creasy, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in sy te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die uitbreking op die Nederlandse passasiersskip. Een van die passasiers het by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Gauteng in mekaar gesak. Die gesondheidsdepartement hou 4 moontlike gevalle in die Wes-Kaap dop. Creasy sê die land is gereed om die gevalle te hanteer.
4: My understanding is that this particular virus doesn't pose the scale of the challenge that COVID posed, but I think that it's better to be prepared and to take precautions, and I have every confidence that the Department of Health will advise us on all appropriate mechanisms that we need to take.
3: Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum sê damvlakke het skerp gestyg na swaar reën met verskeie damme wat tans oorloop. Sekere damme in die tuinroete en die sentrale Karoo het binne ure vanaf laafvlakke tot meer as 100% gestyg, wat kommer veroorsaak oor moontlike oorstromings stroom af. Colin Diner van die sentrum sê die vinnige stygging na 'n lang droogte word fyn dopgehou, terwyl riviere, riviermondings en omliggende gemeenskappe voortdurend gemonitor word.
5: The ones that we are keeping an eye on is the Oak Kloof Dam, which increased with 30%. It's currently at 107. The Harlem Dam, which increased with 104%, currently at 116 with the 80 cubic spill, but that is stabilizing. The Buffeljags Dam, 103% and spilling. Leeugamka, 97%. En Gamkapoort 98%.
3: En nou nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump dreig om hoër tariewe op die Europese Unie te hef as hy nie teen 4 Julie sy heffings op Amerika afskaf nie. Die EU en Amerika het verlede Julie 'n ooreenkoms aangegaan wat die heffing op die meeste Europese goedere op 15% vasgestel het. Trump is egter ontevrede met die tempo van toepassing van die ooreenkoms. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê goeie vordering is gemaak met die tariefverlaging.
6: On the European Union side, we are now in the final stages of implementing the remaining tariff commitments. So, we want from this work mutual gain, cooperation and reliability, and we are prepared for every scenario.
3: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.43 teen die dollar, R19.30 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,306. Die prys van goud is $4,721.31 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $98.74 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00. Moody's verwag die regering van nationale eenheid sal hou tot die algemene verkiesing van 2029. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou aanlyn of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.
2: Ook radio. Weer.
3: Dis 6 minute na 11, ons kyk wat maak die res van ons pragtige land wat maximums aanbetref. In Springbok is dit 17 grade vandag, koel in Kimberley op 14, Kariga op 16, Oos-Londe in 18, 23 in Durban, Bloemfontein 13, so ook in Johannesburg, Pretoria 16 en Kaapberga ook. Dan die res van die naweek, dit is sonnig môre, dis 20 grade in die stad en 21 in die Parel en in Malmesbury. Dit sal so 19 raak in Grabouw, Mosselbaai 20, Woester 18 en Oudtshoorn 'n maksimum van 19 grade. Teen Sondag, jy het nou gehoor, daar's 'n koue front op pad en jy moet jou geete en jou dinge skoonmaak en regmaak vir die koue wat op pad is. Dit reën Sondag met 'n maksimum van 15 in die stad, 14 in die Parel en dieselfde word verwag vir Maandag, 15 in die stad en 14 grade in die Parel met baie, baie reën wat jy kan verwag. Dit is wat jy volgende paar dae vir jou gaan doen.
2: Radio 4 Voel goed vrijdag op Bok Radio terwijl jij goed voelt samen met Lulu.
3: Dis Voel Goed Vrijdag en ek het vir jou Voel Goed story wat ek nou met jou gaan deel sodat jy net in 'n lekker bui kom vir die naweek. Ek het 'n propvol program wat nog op jou wag en jy kan solank vir my jou dekade parade ook instuur. Dit is wanneer jy die DJ is hier op my program. Een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s en ek speel dit ononderbroke vir jou net na 11:30. So stuur dit gerus vir my 074-2000-989 jou gunstelinge hier op Bok Radio.

So mooi, dis Jan Blom en Ou Karoo vir jou op die Beter Alternatief. Klomp boodskappe ook nou gekry. Dankie vir Jan Blom se musiek. Dit laat jou sommer thuis voel, nê? Nou, hier is 'n luisteraar wat vir my 'n liedjie ingestuur het, Leon van Tonder. Hy sê, spesiale boodskap aan al die mamas vir Sondag se Moedersdag. Ek het hierdie liedjie self geskryf en gemaak om vir al die dames te laat weet dat ons mans nog steeds lief is vir julle, al het julle liggame natuurlik verander na swangerskap. Die liedjie se naam is I Love You Baby Mama Body. Ai, I Love You Baby Mama Body. So hier is vir al die dames daar buite. Ons het ons liggame daar gesit en ons het 'n pragtige klein mensie gevorm en jy as ma word waardeer.

I love you baby mama body. Dis wat ons mamas het, nê? Ons het 'n baby mama body. Ons doen die school runs, ons doen die kosblikkies pak en ons gee liefde vir daai klein lyfies. Jy mama is eintlik 'n ongelooflike superhero. Dankie vir alles wat jy vir jou kind doen en hou net vas, hou net vas. Dinge raak lekkerder op die einde. Daai slapelose nagte. It's all worth it. Hier is Damien Beer, awesome in, awesome out.

0: Plaaslike ou se naam is Damien Beer, asem in, asem uit. Dis 22 minute na 11 in die oggend, amper tyd vir jou plaaslike nuus en jou dekade parade wat lê en wag vir jou. So bly ingeskakel daarvoor. Frans kook ook nog en dis 'n lekker manier om hierdie program van my af te sluit. So ek gaan nou vir ietsie van Franja Du Plessis speel, ietsie van 'n bietjie bring het en eers net 'n draai by die winkel.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik oor gure weer wat van Sondag tot Dinsdag in die Wes-Kaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën hierdie week reeds ernstige oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nuisna is 'n vrou dood. Rampbestuur Risiko se woordvoerder Monica Lategan sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl stormsterk winde en skadelike golwe aan die kusgebiede verwag kan word.
3: Ons vra dat inwoners maatreëls in plek stel om hul eiendomme te beskerm deur die skoonmaak van geete en enige ander blokkades op hul eiendom. Herstel takke wat lek en ook los dakdeels. Maak seker dat tuinmeubels goed vasgemaak is. Grawe slote om water weg van jou huis te lei, veral as jy in 'n informele nedersetting woon.
2: Die departement van gesondheid sê hy monitor 4 kontakgevalle in die Wes-Kaap wat verbind word met die hantavirus uitbreking aan boord van die passasiersskip MV Horondius in die Atlantiese Oseaan. Sowat 150 passasiers en bemanning van 28 lande was aanvanklik aan boord, maar verskeie het verlede maand op die eiland Sint Helena afgeklim. 3 mense is dood, insluitend 'n 69-jarige Hollandse vrou wat die virus opgedoen het. Woordvoerder Vaster Mohale het aan News 24 gesê, een van die 4 mense het simptome getoon, insluitend koors en 'n seer keel. Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum sê damvlakke het skerp gestyg na swaar reën met verskeie damme wat tans oorloop. Sekere damme in die Tuinroete en Sentrale Karoo het binne ure vanaf laafvlakke tot meer as 100% gestyg, wat kommer veroorsaak oor moontlike oorstromings stroom af. Colin Diner van die sentrum sê die vinnige stygging na 'n lang droogte word fyn dopgehou terwyl riviere, riviermondings en omliggende gemeenskappe voortdurend gemonitor word.
4: The ones that we are keeping an eye on is the Oakkloof Dam, which increased with 30%. It's currently at 107. The Harlem Dam, which increased with 104%, currently at 116 with the 80 cubic spill, but that is stabilizing. The Buffeljags Dam, 103% and spilling. Leeugamka, 97%. En Gamkapoort 98%.
2: Op daai vol damvlakke is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
5: Met ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skollegoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bokradio. Verkeer.
2: Dis 26 minute voor 12 in die môre. Daar's nie baie verkeersverslae nie. Net daai ongeluk wat vroeër gebeur het op Forest Rylaan en Dagbreek weg in Pinelands. Geen beserings nie. 'N Voertuig en 'n taxi in mekaar vas. Dan die Franshoek pas sal gesluit wees vanaf 3 uur op die 3 uur die middag op 9 Mei. Dit sal nou môre wees tot 9 uur die oggend op 13 Mei as gevolg van baie erge weerstoestande waarvoor hulle gewaarsku word. So weet net van môre is die pas gesluit 9 tot 13 Mei, dis die Franshoek pas. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.

0: Dekade Parade.
1: Dis tyd vir jou Dekade Parade. Vandag het Carlio Koekemoer vir my gesê, Lelou, my keuses is uit die 70 Smoke on the Water van Deep Purple. Ag, hoekom dan nou nie? Uit die 80 Separate Ways van Journey en uit die 90s The Freshman van The Verve Pipe. Speciaal vir jou gaan kry, Carlio. So hier is hy ononderbroke. Jou dekade parade.

0: The Verve Pipe, Fresh, The Freshman. Uit die 90's ei, dit is Carlio se Decade Parade. Uit die 80's, Separate Ways van Journey. En 70's, Smoke on the Water van Deep Purple. Carlio, jou musieksmaak is topvorm.
1: My naam is Jeanette Geldenhuys. En vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Venote, Rx Me. Van lewensmoeg na vol lewe. Van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette. En as ek dit kan doen, kan jy ook.
2: Ek het jou maag vir rere, Rx Me.
3: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
4: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4,999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
5: Hartlik welkom by Frans Kook. Ah, die einde van die week het uiteindelik aangebreek en op 'n Vrydag nooi ek 'n luisteraar om 'n resep met ons te deel. Jaco Wormerans van Alberton deel vandag sy resep vir gekrummelde hoender. Ons gebruik gedroogde gekrummelde brood vir baie redes in die kombuis, soos byvoorbeeld 'n kasserol of vulsels vir pluimvee. Dit help bredies en sop verdik, is handig in 'n vleisrol en verskaf 'n bros en krakergelaagie vir gebraaide kosse, soos met Jaco se resep. Die Japaneese verwys natuurlik na broodkrummels as panko en kom hierdie woord baie in resepte voor. Maar kom ons gesels met Jaco. Dag sê Jaco, welkom hier by Frans Kook. Nou jy maak vandag vir ons hierdie lekker gekrummelde hoender. Hoe het jy aan die resep gekom?
6: Hallo oom Frans. Ag, ek's maar mal oor hoender en my baas het eendag hierdie resep aan my afgesmeer en was toe nie te aaklig nie.
5: Wat se bestanddele het jy nodig?
6: Ek kort 4 hoenderboutjies, 4 hoenderduie, 2 geklutste eiers, sout en vars gemaalde swart peper, 150 ml sonneblomolie, 200 gram droë broodkrummels en as jy wil, kan jy gedroogde kruie en speserye van jou keuse insit. Voorverhit die oond tot 180 grade Celsius. Sit die hoender in 'n groot mengbak. Gooi dan die geklutste eiers oor die hoender en maak seker elke stukkie word bedek. Geur met sout en swart peper. Gooi die sonneblomolie in 'n oondbak wat groot genoeg is dat die hoenderstukkies langs mekaar kan lê. Gooi broodkrummels, kruie en speserye in 'n plastiek sak. Sit die hoenderstukke een-een in 'n sak en skud goed totdat die hoender goed met krummels bedek is. Plaas die hoender in 'n oondrooster bak. Oondrooster vir so 30 minute en draai die hoender om. Oondrooster dan vir nog 30 minute. Maak seker die hoender is mooi goudbruin en bros. Sit voor saam met aartappelwiggies en 'n lekker sousie.
5: En ons sê baie dankie aan Jaco Wormerans. Ek gaan hom beslis probeer. Maak hom in plaas van ons 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al die resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook!
0: Dit is 'n lekker resep vir hierdie naweek. Jy kan hom kry op franskook.co.za. Ek speel uit met 'n baie spesiale liedjie. En ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Ek praat weer met jou maandag. Lekker een vir jou. Bye bye.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Goeiemôre, ek is Stefan Vermaak en hier meer in nuus om 12. Die konstitusionele hof bevind die parlement het ongrondwettelik opgetree in die Palapala kwessie. Minister Kriesi sê departement werk saam met die gesondheidsamptenare om die hantavirusgevalle te monitor in jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Die konstitusionele hof het bevind die parlement se blokkering van die proses om president Cyril Ramaphosa in die staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala kwessie was ongrondwettelik. Dit moet deur 'n behoorlike parlementêre proses voortgaan. Meer hieroor in ons volgende bulletin. Die minister van vervoer, Baba Krisi, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passasiersskip MV Hondius. Een van die passasiers het op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng in mekaar gesak. Die gesondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Weskaap dop. Krisi sê die land is gereed om die hantavirusgevalle te hanteer.
3: My understanding is that this particular virus doesn't pose the scale of the challenge that COVID posed, but I think that it's better to be prepared and to take precautions, and I have every confidence that the Department of Health will advise us on all appropriate mechanisms that we need to take.
2: Die Tuinroete distriksmunisipaliteit in Ankerie Weskaap het nuwe geval van back and closure in die Mosselbaai gebied bevestig. Woordvoerder Herman Pieter sê beamtes het gedurende inspeksie en inentingswerk verdagte leksels opgemerk waarna hulle monsters geneem het. Hy sê die uitslag het 'n positiewe geval bevestig.
4: Ankerie Weskaap en die Tuinroete distriksmunisipaliteit doen 'n dringende beroep op die produsente om streng biosekuriteitsmaatreëls as 'n top prioriteit te handhaaf, terwyl die virus steeds in die gebied teenwoordig is. Streng beheermaatreëls en verantwoordelike optrede bly noodsaaklik om verdere verspreiding te beperk.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik oor gruwe weer wat van Sondag tot Dinsdag in die Weskaap sal voorkom. In dele van die provinsie het daar swaar reën hierdie week reeds erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nysna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuurders woordvoerder Sonika Laat ging sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl stroomsterk wind en skadelike golwe aan die kusgebiede verwag word.
5: Ons vra dat inwoners maatreëls in plek stel om hul eiendomme te beskerm deur die skoonmaak van geete en enige ander blokkades op hul eiendom. Herstel dakke wat lek en ook los dakdeels. Maak seker dat tuinmeubels goed vasgemaak is. Grawe slote om water weg van jou huis te lei, veral as jy in 'n informele nedersetting woon.
2: En jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 in die dollar, R19.32 teen die euro en R22.35 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,740. Die prys van goud is $4,713.24 per fynons en die prys van Brent ru-olie $99.10 per vat. Dis dan die einde van jou. Dis dan die einde van jou nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg om 1. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies in Hardware toe?
3: Hoezo, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pink en stand stalletjies vir meisies. En unisex sparkabootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil hoeke as braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Tassies en Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za. En nou ook op Instagram.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
6: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Dit was Zaan Sonnekes en Tashai met Dood. Jy is ingeskakel op Bok Radio. Dis vandag Vrydag 8 Mei. Ek is daar 'n bietjie in van Natisha tussen 12 en 2. Sy is 'n bietjie siek. Natisha, ons hoop jy word gou gesond en is gou weer op jou pos. Ons het 'n lekker vol program vandag. Lekker musiek wat vir jou pas is. Op pad is die nuus is ook nog daar. Maar ek wil hê jy moet bietjie saam met my gesels vandag oor verwarrende lirieke. Nou, dit is daai liedjie wat jy al jare en jare en jare ken. Maar jy kom dan op 'n latere stadium agter oog gehad, maar ek het hierdie woorde heeltemal verkeerd gehad. So ek wil hê jy moet daai storie met my deel. Wat se liedjie het jy baie jare later eers agtergekom? Nou, ek gee jou 'n voorbeeld gee. Ek het onlangs gehoor, iemand het nog altyd gedink dat O Reinhard eintlik O Reinhard is. O Reinhard, ons ry die paad saam. So as jy ook so 'n storie het waar jy heeltemal die lirieke verkeerd gehad het en eers baie, baie later agtergekom het, wat die regte lirieke is, wil ek hê jy moet bietjie saam met my gesels. Dis 074-2000-989. Dis Vrydag. Ek hoop jy is al op pad huis toe. As jy nie is nie, dan is jy amper op pad huis toe. Maar intussen gaan ek vir jou lekker musiek maak hier op Bok Radio. Ons gaan net gewinkels toe.
1: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plethelance of fears for amal.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
3: Dis tyd vir Mojo slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
4: Bok Radio. Play me the song. Work op Bok TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30 en hiermee jou plaaslike nuus gelees deur Stefan Vermaak. Die minister van vervoer, Barbara Krüsie, sê hulle werk nou saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirus.

0: Er is uitbreking op die Nederlandse passagiersskip HV Hondius. Een van die passagiers het op die OR Tambo internationale lughawe in Gauteng in mekaar gesak. Die gezondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Wes-Kaap dop. Krisie sê die land is gereed om die hantavirusgevalle te hanteer. En die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik oor geer weer wat van Sondag tot Dinsdag in Wes-Kaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën hierdie week reeds erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nysna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuurder se woordvoerder Sonika Laat ging sê, die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl sterk stroomwinde en skadelike golwe aan die kusgebiede verwag word. Dit is dan die einde van jou plaaslike nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 1:00. Stuur asseblief jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
4: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.
5: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Die konings van helde, dit is John Boucher en jy is ingeskakel op die Beter Alternatief Bok Radio 98.9. As jy nou eers ingeskakel het, ons gesels 'n bietjie vandag oor verwarrende lirieke. Daai baie keer luister mens net na die melodie of jy luister na die liedjie al vir jare, maar jy het nog nooit regtig gaan sit en stil luister na wat sê hierdie kunstenaar eintlik? Wat het hy eintlik bedoel? Dankie dat jy saamgesels vir die wat doen. Dis 074-2000-989. En as ek so'n bykie kyk na die WhatsApp lyn, het Lizelle Olivier vir my laat weet dat a ring of ice is eintlik ring of ice van Jennifer Rush. Ja, sy het vir lang gedink, hy is ring of ice, maar is eintlik ring of ice. Sy sê, dis lekker naweek daar uit Mosselbaai. Ja, is amper naweek, as jy nog by die werk is, het ek vir jou lekker muziek wat op pad is. Ons gaan 1 uur weer vir die nuus gee, en dan gaan ek ook gauw vir jou een klein idee van die weer oorsig gee. As jy in die Kaap en die Skiereiland vandag is, dan kyk jy na maximum van omtrent so 20 grade Celsius. As jy vir ons op Bok TV kyk, dan mag jy dalk enige plek in die wêreld wees, so ek het gedink ek gee sommer ook vir jou die temperature van Johannesburg wat 16 is, Pretoria 17, Durban 23 en Bloemfontein kan jy maar 'n maximum van 13 verwag. So as jy vandag af ingeskakel is, trek maar vir jou truitjie aan. Hier in die Kaap het ek daarom 'n lekker kort nou aan. Ek was al vanoggend vroeg op die strand en dit was redelik oop gewees, so heerlike dag hier in die Kaap. Maar gesels saam met my, laat weet vir my 'n bietjie wat van haar lirieke het jou uitgevang later jare, toe jy uitgevind het wat die kunstenaar eintlik sing, en dat jy eintlik dan gedink het hierdie liedjie gaan oor iets heeltemal anders as wat het werklik doen, soos wat Jennifer ook daar vir ons gesê het. Ek gee weer vir jou haar nummer, dis 074-2000-989, ek is nog hier saam met jou tot 2 uur, ek staan in vir Natisha, en ek is nou weer by jou.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4,999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moed dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur en hiermee 'n volledige nuusbulletin gelees deur Stefan Vermaak. Die konstitusionele hof het bevind dat die parlement ongrondwetlik opgetree het in die Palapala kwessie. Minister Krissie sê die departement werk saam met gesondheidsamptenare om hantavirusgevalle te monitor en jou geldsaake. Die konstitusionele hof het bevind die parlement se blokkering van die proses om Cyril Ramaphosa in staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala kwessie was ongrondwetlik. Dit moet nou deur 'n behoorlike parlementêre proses voortgaan. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passasiersskip HV Hondius. Een van die passasiers het op die Oortambo internasionale lughawe in Gauteng in mekaar gesak. Die gesondheidsdepartement sê hulle hou 4 gevalle in die Wes-Kaap dop. Krissie sê die land is gereed om die hantavirusgevalle te hanteer.
3: My understanding is that this particular virus doesn't pose the scale of the challenge that COVID posed, but I think that it's better to be prepared and to take precautions, and I have every confidence that the Department of Health will advise us on all appropriate mechanisms that we need to take.
2: Die Tuinroete distriksmunisipaliteit in Agri Weskaap het 'n nuwe geval van back and closure in die Mosselbaai gebied bevestig. Woordvoerder Herman Pieter sê beamtes het gedurende inspeksie en inentingswerk verdagte letsels opgemerk waarna hulle monsters geneem het. Hy sê die uitslag het 'n positiewe geval bevestig.
4: Agri Weskaap en die Tuinroete distriksmunisipaliteit doen 'n dringende beroep op die produsente om streng biosekuriteitsmaatreëls as 'n top prioriteit te handhaaf, terwyl die virus steeds in die gebied teenwoordig is. Streng beheermaatreëls en verantwoordelike optrede bly noodsaaklik om verdere verspreiding te beperk.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik oor die gure weer wat van Sondag tot Dinsdag in die Wes-Kaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën reeds hierdie week erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nuisna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuurder se woordvoerder Sonika Laatging sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl stormsterk wind en skadelike golwe aan die kusgebiede verwag word.
5: Ons vra dat inwoners maatreëls in plek stel om hul eiendomme te beskerm deur die skoonmaak van geete en enige ander blokkades op hul eiendom. Herstel takke wat lek en ook los dakteels. Maak seker dat tuinmeubels goed vasgemaak is, grawe slote om water weg van jou huis te lei, veral as jy in 'n informele nedersetting woon.
2: En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.35 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,740. Die prys van goud is $4,713.24 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.10 per vat. Dit is dan die einde van die nuusbulletin. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 2. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Van kleins af het sy jou trane afgeveer, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevier. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met die prachtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou eenstop blomme en decorwinkel.
9: Die Beder Alternatief.

0: Dis Elof, jy met Wit Blitz en dit is 'n Wit Blitz kuier vanaand. Dit is Vrydag. Dit is naweek. Jy's ingeskakel op Bok Radio. Ons gesels so 'n bietjie oor verwarrende lirieke en dankie vir jou wat saam gesels het hier op die WhatsApp lyn. Jy kan ons kontak op 074-2009-89 en ons het so 'n bietjie gesels oor daai liedjies wat jy of eerder lirieke wat jy al die jare verkeerd gekry het en dan op 'n latere stadium dan kom jy agter my genade, die liedjie het eintlik oor iets heeltemal anders gegaan. As wat ek gedink het. Adel van Sail sê hierso, ek werk van die huis af, ek geniet het om na julle te luister terwyl ek hard werk, en ek het ook baie van die lirieke verkeerd gehoor, so dit bring lekker baie memories terug, ja, definitief. Ek staan vandag in vir jou vir Natasha, tussen 12 en 2, maar sondag het ek my eie program vir die heel eerste keer op Bok Radio, dit is sondagmiddag vermaak en jy kan my daar kry tussen 2 en 5. Nou, ek het het goed gedink om my heel eerste program, my eie program hier op Bok Radio, jylle sou al gehoor het as instaan omroeper, maar sondag tussen 2 en 5 dan is het ek en jy en ek het vir ons ietsie speciaal vervaardig vir Moedersdag. Ek het vir ons een klein radiodrama gaan vervaardig wat speciaal vir Moedersdag is en het gaan oor Moedersdag, maar ook oor soveel Suid-Afrikaners wat tans in die buitenland is en nie noodwendig hier vir Moedersdag kan wees nie. So ek het vir julle so klein voorsmaakie saamgebring wat ek vir julle gaan speel. En dan kan julle saam met my kuier op sondagmiddag vermaak hierdie sondag tussen 2 en 5 en hiermee dan 'n klein voorsmaakie daarvan.
1: Right now, Brian Lassad.
2: Boys!
3: Daar is manne, daar is manne, voor en toe, nou voor en toe. Ok, nou kan die bal uitkom. Die bal moet uitkom! Geen vir Sacha!
2: Ja! Nee,
3: wat?
2: Het is 4:15 in die ochend. Ek is kaars 4 ure geslaap, man. Sit af van die TV.
3: Kijk die game. Ok, Sacha, sit hom op die voet.
2: Hey!
3: Sit hom op die voet, hoekie
2: toe! Ons moet oor 1 uur om die John Deere trekkers klim. Sit af die rugby.
3: Ach, man.
2: Ons moet nog vermaak een Moedersdag video maak. Die naweek is Moedersdag in Suid-Afrika. Ek werk een dubbelskof en jy werk ook 18 ure vandag.
3: Luister hier, broer. Ek is die een wat met die baas bekleed, so dat jy ook op die H2A contract kon kom. Ek het my nek uitgesteek vir jou. So moet nie vir my kom preek oor familie nie.
2: Ja wel, praat hier oor ons ma.
4: H2MA, 'n Bok Radio drama, sondag 10 Mei om 4, op sondagmiddag vermaak, eksklusief op Bok Radio.
5: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:31 en hiermee jou plaaslike nuus. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor.

0: Volgens na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passasierskip HV Hondius. Een van die passasiers het op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng in kar gesak. Die gesondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Wes-Kaap dop. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik oor giere weer wat van Sondag tot Dinsdag in die Wes-Kaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën hierdie week reeds erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nysna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuur se woordvoerder Sonika Laat ging sê koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl sterk stroomsterk wind en skadelike golwe aan die kusgebiede verwag word. Dit was jou plaaslike nuus gelees deur Stefan Vermaak. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 2. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit on die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: Elke stort behoort leaks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na depositobetaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luukse stort.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: is Riley Green met Worst Way. Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief Bok Radio. Jy keer saam met my Stefan Vermaak. Ek staan natuurlik in Finatisha vandag tussen 12 en 2. Ek het heerlik saam met jou gekeer. Sy sal natuurlik terug wees op haar pos maandag. Ons het so 'n bietjie oor verwarrende lirieke gesels vandag. En toe dog ek, omdat dit Vrydag is, gaan ek vir ons afsluit met 'n baie lekker goed voel storie oor verwarrende lirieke. Nou, ons almal ken vir Adele, sy is natuurlik die koningin van hartseer ballades. Nou, haar liedjie Chasing Pavements, hoor 'n bietjie hierdie oulike storie. Haar liedjie Chasing Pavements is natuurlik 'n diep emosionele lied oor verlore liefde. Maar die internet is so 'n wonderlike plek en wat toe gebeur het is, daar het 'n dogtertjie het uit volle bors uit Chasing Pavements saamgesing toe hy op die radio gekom het en die mare toe afgeneem. Maar in steede daarvan dat sy toe sing Chasing Pavements, sing sy toe klip hard, should I just give up or should I keep on chasing penguins? So in plaas van pavements, het sy toe penguins gesing. En hierdie liedjie het toe nou, soos hulle sê, viral gegaan. Hy het toe nou so ver getrek dat tot Adele hierdie liedjie in die hande gekry het. En toe sy by haar 2016 se Adele Live World Tour, sy wêreldtoer besig was, toe het sy op die verhoog gestaan en sy het gesê, ja wat, sy het hierdie video gesien en sy stem saam, penguins klink in elk geval beter. En toe sê sy vir die gehoor, vanaand sing ons allemaal pikkewijn, ons gaan nie sê Chasing Pavements nie. En so het sy die hele gehoor van der duisende mense gekry om saam met daar te sing en hulle daai aand allemaal toe nou gesing soos die dogtertjie gesing het, Keep on Chasing Penguins. Ja, dis 'n lekker goed voel Vrydag story. Baie dankie dat jy saam met my gekeer het. Ek gaan nog so paar liedjies vir jou speel en dan is hier die Triple H show wat na my opkom. Baie, baie dankie dat jy saam met my gekeer het. Ek keer weer sondagmiddag saam met jou met my splinter nuwe program sondagmiddag vermaak tussen 2 en 5 en as jy nou geluister het, het ek vir jou so klein voorsmaakje gespeel oor ook pas tuisgemaakte bok radio drama wat ons vir jou bring lekker met 'n moedersdag tema 10 Mei. So wees asseblief daarvoor ingeskakel. Maar eers.
1: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
2: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels mite, volkome man.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Jy het geluister na Wicked Cammy op jou beter alternatief en ons tyd het ongelukkig uitgehardloop. Ek het so lekker saam met jou gekuier vandag tussen 12 en 2. Ek het van Natisha ingestaan, maar volgende week is sy weer op haar pos. Baie dankie dat jy my geselskap gehou het. Dankie vir al die WhatsApp lyne wat deurgekom het. Ons maak weer Sondag so. Ek het vir jou gesê ek is Sondag weer terug op Sondagmiddag vermaak tussen 12 en 5. Ek sien vir jou dan, maar voor dan is dit die Triple H show wat vir jou reg staan en ek speel uit met Joe Foster. Vir my gemaak. Lekker naweek. Sien jou Sondag. Jy

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Er is nou 2 ure in die nuus, die ANC sal voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak in die Palapala geval. Die DA noem die beslissing 'n somber oomblik vir die land en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die ANC gaan besin oor die konstitusionele hof se uitspraak wat die parlement se ambtsklag reël ongrondwettig verklaar. Dit hou verband met die diefstal van kontant op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala. Woordvoerder Maglembi Bengu Motsiri sê die ANC respekteer die oppergesag van die reg en sal aan die beslissing voldoen. Sy het Ramaphosa ook verdedig en gesê die party het steeds vertroue in sy leierskap ondanks hernieuwde oproepe vir 'n ambtsklag.
3: We are going to make sure that we follow the law. The ANC has always been at the center of advocating for support for the rule of law. And we are going to do amends where we need to do amends.
2: Die DA sê intussen die hoogste hof het dit duidelik gemaak, die parlement moet sy reëls regstel en artikel 89 verslag oor die Palapala saak moet voor 'n ambtskomitee voortgaan. Die DA beskryf die uitspraak as 'n somber oomblik vir die parlement, die presidentsie en grondwetlike demokrasie. Partyleier Jordan Hill-Lewis sê die DA sal doelgerig en ten volle aan die ambtskomitee deelneem. Die Verenigde Nasies se hoogkommissaris se menseregte Volker Turk sê intussen Suid-Afrika se grondwet gee deur wetgewing en demokratiese instellings gestalte aan die beginsels van die wêreldwye verklaring van menseregte. Dit is vandag 30 jaar sedert die aanvaarding van die grondwet. Turk sê dit is 'n demokratiese prestasie van diepgaande en blywende wêreldwye betekenis.
4: South Africa's constitutional journey stands as a beacon of hope, showing that through law and public participation, justice can advance, equality can be enhanced and freedom can endure. 30 articles, 30 years, one shared promise.
2: In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.30 teen die pond. Die prys van goud is $4,722.19 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $98.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,958. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, die ANC sal voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak in die Palapala geval. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

sure if yo it'll walk it on here. I wish my heart was sometimes made of stone. Dinge is soveel makliker maak in die lewe. Dit is Bokradio. Thanks, sir. En meneer Vermaak, welkom by die Bokspan. Ek glo Natisha is maandag weer terug op haar pos. Ek hoop jy voel beter, Natisha. Dis 10:04, kiem in die lig. Pas jouself op, veilig wees. Ons kyk na die wêreldnuus op die 8ste Mei 2026. Bankrowers het vandag verskeie gijslaars in Sinzieke dorp in West-Duitsland aangehou. Volgens die polisie is daar verskeie rowers en gijslaars in die bank, insluitend die bestuurder van 'n kontant voertuig. Gewapende polisiebeamptes het die bank omsingel. Die rowers en minstens een gijslaar is glo in die kluis. Die polisie het geen verdere besonderhede bekend gemaak nie, weens taktiese redes. Sinzieke lê tussen Bonn en Koblenz. Catherine, die prinses van Wales, gaan die stad Reggio Emilia in Italië op 13 en 14 Mei besoek. Dit is haar eerste buitelandse reis na haar kankerbehandeling. Sy gaan ondersoek instel na die geskiedkundige Reggio Emilia benadering, 'n wêreldbekende onderwysmodel wat na die Tweede Wêreldoorlog uit oorlogskroot gebore is. Dan Iran het beslag gelê op die olietankskip Ocean Koi in die golf van Oman weens 'n beweerde poging om Iranse olieuitvoere te ontwrig. Leidens die verklaring het die olietankskip wat onder die vlag van Barbados vaar Iranse olie vervoer en probeer om olieuitvoere te benadeel en te ontwrig deur toestande in die streek te misbruik. Die tankskip, wat sedert Februarie onder Amerikaanse sanksies is, is na Iranse suidelike kus begelei en aan die geregtelike owerhede oorhandig. Dis jou wêreld in 'n netedop. Hey,

0: Andrea het water onder die brug. Dit is Bok Radio, 21 minuut na 2. Sjo, hallo Vrydag. Waar was jy? Dankie vir die incheck. Penny se vraag vandag, which of these is a creature with many legs? Is it A, a milligram, B, a millipede, C, a millisecond, or D, a millimeter? Jy het ingeloer, dankie daarvoor. Kijk gauw by Lee. Hello Lee. Wat sê dit is a millipede, jy hemte like an overke, Lee. Nog een naamloos, jy my is gegroet, naamloos, jy het ingecheck. Dis al wat tel. Raymond, what's up dog? Thanks for checking in. Mooi naweek vir jou ook, Marnel. Jy het ingecheck met Millipede. Lekker naweek vir jou ook. Anneke van Rijn, Swanepoel, baie dankie vir jou ook met Millipede. Mooi naweek vir jou. Reinu het ook ingeloer. Ja, wat sê die antwoord is B. Lekker naweek vir jou, Reinu. Baie dankie vir die inloer. Die antwoord is een Millipede, oftewel 1000 put in Afrikaans. Mooi naweek. Ciao, ciao vir jou ook. Ciao, Bella. Dank je voor jou, Tian. Want dat is niet Bella nie. Hallo, Bok Radio.
1: Hallo, Bok Radio.
0: Hoi.
1: Ek weet nie wat is Penny Willebas antwoord nie, maar ek is van my ma af.
0: Okay.
1: En ek blijf Vredenburg.
0: Alright. Sorrel, dank je voor jou. Ek is ook van my ma en ek is dankbaar daarvoor. Amper Moedersdag. Groete daar hoor, dankie vir die inloer, Sarel. Koos het ingeloer die sol, mooi naweek vir jou. Dan, ek wil die naam eens soek neem, ek wil jy graag groet daar, Irene, hallo Irene. Jy is betijds, dankie vir die incheck, jy het sê die antwoord is millipede. Dan, sê ons gaan hallo vir Marlene, hi Marlene. Hallo.
2: Hallo, Triple H. Ek hoop jy is ok, check net in. Ek hoop jy gaan een lekker naweek hê, dis Marlene hier. Ek ken nie vandag die antwoord nie, maar ja, lekker naweek.
0: Lekker naweek vir jou ook. Dankie vir die inloer. Ta-ta-ta-ta-ta. Hallo, Bok Radio. Wat sikkel WhatsApp nou, laat sy.
3: Hey, Heinrich. Henrik de Plooi, Grobbersdal en Poppe, checking
0: hi.
3: In.
0: Hi, my vriend.
3: Penny se linkerlok, krapper is B, millipede. Het gaan goed met my, maar ek wil net bijvoeg en net getuig hoe groot ons God is. My kleinmoeder is terminaal met kanker en hy het nou net ingegaan vir 'n operasie, wel, hulle het 'n stem ingesit en die kans dat hy daar uit sou kom lewendig was maar soos 5 of 7%. En hy het sêke nou soos so 20 minute terug uit te kom. Die dokter sy arts van ons weggeslaan, hy sê hy het in sy leven nog nooit so iets gesien nie, my kleinboetie het nie eens gesikkel met sierstof of iets nie. Hy is verstom. Maar ja, my kleinboetie gaan dit nie goed nie, maar die dokter is absoluut verstom door die deursettingsvermoe van my boetie. En dit is alles met die kracht van ons Here.
0: Absoluut.
3: Lekker dag vir jou, my maat.
0: So, my vriend, dankie dat jy die moed by mekaar met ons sterkte. God, kyk mooi na hom, jy is 100% reg. Ek het iemand na aan my ook, wie se boetie ook vandag in is, en ons glo ons gaan ok wees. My vriend, ek dink aan jou, ons gaan ok wees. Sterkte daaroor.
4: Hoi julle, gelukkige Vrydag. Ek luister all the way here from West Virginia in Amerika.
0: Hey.
4: En a millipede is die een met die baie bene, 'n shongololo, sou ons het altyd genoem het.
0: Dankie vir jou, lang was daai term gehoor, shongololo. Belinda, baie dankie vir jou inloer, jy het 'n lekker naweek hê. Dankie Belinda ook en Belinda. Jaco Parys wat
4: Amerika.
0: Hey.
4: En 'n millipede is die een met die baie bene, 'n Shongololo, sou ons dit altyd genoem het.
0: Dankie vir jou, lang was daai term gehoor, Shongololo. Belinda, baie dankie vir jou noer, jy het 'n lekker naam gekry, dankie Belinda ook, en Belinda. Jaco Parijs, wat incheck, dankie vir jou, ons het stof.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
6: Die Volk Radio Atelier nommer 074-2000-989.
7: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
6: Volk Radio, plaaslike nuus.
8: Pokrarie, half drie, goeiemiddag. Die minister van vervoer, Baba Krisi, sê hulle verwerk saam met die gezondheidsdepartement onmoontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passagiersskip, die MV Hondius. Een van die passagiers het op die OR Tambo internationale lughawe in mekaar gesak. Die gezondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Weskaap dop. En die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik oor gure weer wat van Sondag tot Dinsdag in die Weskaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën die week reeds erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nuisna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuur se woordvoerder Sonika Lategan sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl stormsterk wind en skadelike golwe aan kusgebiede verwag word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die volgende hoofnuus volg om 3. Bly warm.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
9: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.

0: rsgewer.za.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Simple Plan, Natasha Bedingfield met Jet Lag. Bok Radio. Baie dankie vir die inskakel en die saamkeer en die saamry. Wat huis toe. Ons hoor gauw.
1: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Bram, wat laat weet het, soos jy in die stad inry net voor die waterfront afrit, is daar een stilstaande vrachtmotor. Dankie daarvoor dan die R300 Suid by Van Riebeek motorvoertuig botsing, die rechterbaan is versper, nooddienste is op die toneel. En dan by Kommiekie en Poleka weg en nee, daai, dit is opgeklaar. Ok, so die enigste probleem op hierdie stadium is die R300 Suid by Van Riebeek rechterbaan versper en dan soos jy in die stad in kom waterfront richting, is daar een stilstaande vrachtmotor. Baie dankie aan jou, baie dankie aan Western Cape Live Traffic and a Safety Alerts. Bokradio, dit is 15 voor 3. Groot dankie aan Cherry Tijgervallei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
4: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslagpromosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle grootes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is 3 uur in die nuus. Die ANC sal voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak in die Pala-Pala geval. Die DA noem die beslissing 'n somber oomblik vir die land en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die ANC gaan besin oor die konstitusionele hof se uitspraak wat die parlement se ambtsklagreël ongrondwettelik verklaar. Dit hou verband met die diefstal van kontant op president Cyril Ramaphosa se plaas Pala-Pala. Woordvoerder Maglengi Bengu Motsiri sê die ANC respekteer die oppergesag van die reg en sal aan beslissing voldoen. Sy het Ramaphosa ook verdedig en gesê die party het steeds vertroue in sy leierskap ondanks hernieude oproepe vir 'n ambtsklag.
3: We are going to make sure that we follow the law. The ANC has always been at the center of advocating for support for the rule of law, and we are going to do amends where we need to do amends.
2: Die DA sê intussen die hoogste hof het dit duidelik gemaak, die parlement moet sy reëls regstel en artikel 89 verslag oor die Pala-Pala saak moet voor 'n ambtskomitee voortgaan. Die DA beskryf die uitspraak as 'n somber oomblik vir die parlement, die presidentsie en die grondwetlike demokrasie. Partyleier Jordan Hill-Lewis sê die DA sal doelgerig en ten volle aan die ambtskomitee deelneem. Die Verenigde Nasies se Hoogkommissaris vir Menseregte, Volker Turk, sê intussen Suid-Afrika se grondwet gee deur wetgewing en demokratiese instellings gestalte aan die beginsels van die wêreldwye verklaring van menseregte. Dit is vandag 30 jaar sedert die aanvaarding van die grondwet. Turk sê dit is 'n demokratiese prestasie van diepgaande en blywende wêreldwye betekenis.
4: South Africa's constitutional journey stands as a beacon of hope, showing that through law and public participation, justice can advance, equality can be enhanced and freedom can endure. 30 articles, 30 years, one shared promise.
2: Goudsake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.30 teen die pond. Die prys van goud is $4,722.19 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $98.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,958. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, die ANC sal voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak in die Pala-Pala geval. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dis tyd vir Mojo slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Forty Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Forty Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Forty Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
2: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
3: Vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Bokrarie, dit is Lia en Sensasie met Ou Liefde, 23 minuut na 3, baie dankie aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
2: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skolfgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
3: Van kleins af het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bosblomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.
4: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.

0: I don't want to be lonely anymore. Rob Thomas. Net vir jou hier op Bok Radio. Dit is 3:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio. Plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die minister van vervoer, Baba Krisi, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passagiersskip MV Hondius. Een van die passagiers het op OR Tambo internationale lughawe in mekaar gesak. Die gesondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Wes-Kaap dop. Krisi sê die land is gereed om hantavirusgevalle te hanteer. En die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik oor gierweer wat van Sondag tot Dinsdag in die Wes-Kaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën die week reeds erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nysna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuurder se woordvoerder Sonika Lategan sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl stormsterk wind en skadelike golwe aan kusgebiede verwag word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dialabed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dialabed, sleep for life.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Dis jou top 3 KI treffers op die Vrydag. Joh, as jy dit 'n break-up gaan op jou mik. Hierdie is ja, vir my hierdie is die 3 songs wat uitstaan met my break-up. You broke me beautifully. I got you in the ultimate leaf. Soms sikkel mens om jouself oor te dra en die woorde kom verkeerd uit of ja, hierdie songs, dis die.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dialabed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou aanlyn of by jou naaste tak. Dialabed, sleep for life.
3: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.

En het was geensins eers beplanning, want ek het my program vanmiddag afgeskop met Sher, so Heart of Stone. Wat my soms wonder, as jy Heart of Stone het, dan is het nie nodig vir die drie heartbreak songs nie. Maar ja, great songs, Mallower is mooi. 7:04, ek groet, lekker naweek vir jou, pas jy self op, veilig wees, hulle is cool, hulle is op pad. Dis die Uitlokspan.

0: a gentleman's wife.
1: Vandag dag, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.

0: nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Ramaphosa respekteer die konstitusionele hof se Palapala uitspraak. Die Good Party sê die Palapala geheimsinnigheid moet uiteindelik opgeklaar word en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die presidentie sê hy het kennis geneem van die konstitusionele hof se uitspraak in die saak wat die EFF aanhangig gemaak het rakende artikel 89 optrede teen president Cyril Ramaphosa oor die Palapala diefstal saak. Die hof het die parlement beveel om sy reëls reg te stel en die artikel 89 verslag oor die saak na 'n ambtsklag komitee te verwys. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa gee sy volle samenwerking. Die Good Party sê die uitspraak gee Ramaphosa kans om volledig te verduidelik wat in 2020 op sy plaas in Limpopo gebeur het. Sekretaris-generaal Brett Herron sê hoewel verskeie instellings insluitend die openbare beskermer, die reservebank en die nasionale vervolgingsgesag Ramaphosa van enige oortreding vrygespreek het, verstaan baie Suid-Afrikaners steeds nie ten volle wat gebeur het nie. Die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens sê die uitwissing van die agterstand in kankerbiopsies by die histologie laboratorium by die Charlotte Mageke Johannesburg Akademiese Hospitaal help met die herstel en versterking van hierdie kritieke patologie diens. Die agterstand was 1540 monsters wat verwerk moes word en 12756 verwerkte gevalle waaroor terugvoering gegee moes word. Woordvoerder Mzi Kukumana sê die laboratorium wat 'n netwerk van 15 hospitale in Johannesburg bedien, se bedrywighede is terug na normaal. En Botswana se derde president Festus Mogae is op 86 oorlede nadat hy verlede maand in 'n hospitaal in Gaborone opgeneem is. Hy het van 1998 tot 2008 as president gedien en is wyd gerespekteer vir die bevordering van ekonomiese bestendigheid en demokratiese regering en omdat hy die HIV-vigskrisis aangepak het. Mogae het die program vir antiretrovirale behandeling gevestig en hom beywer teen die stigma rondom die siekte. Hy het in 2008 die Ibrahimprys vir prestasie in Afrika leierskap ontvang. Mogae se leierskap word erken vir die versterking van demokrasie. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.30 teen die euro en R22.33 teen die pond. Die prijs van goud is $4,708.65 per fyn ons en die prijs van Brent ruolie is $98.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $80,268. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ramaphosa respekteer die konstitusionele hof se Palapala uitspraak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: is Rion NL, die moeite waard wat ons tyd saam afskop vandag. Dit is hy klok en jou gebring hier NMI Toyota en ek sê vir jou goeiemiddag. Jou ongelooflike mens jy.
1: Hey, dit is 'n goeie dag hoor. Nie net vir my nie, maar vir jou en die res van jou cricketspan ook, hè?
0: Tyd bad, die Genesis Medical Royal Challengers Bok Radio eerste span is A-Liga Nightbash kampioene. Boys,
1: what a win.
0: Dit was mooi. Uitstekende seisoen gewees. Was 'n lang een gewees, is 'n paar wat ons moes uitgrind, maar uitstekend.
1: Julle het daar gekom, dis al wat saak maak op die einde van die dag.
0: Ja.
1: Maak nie saak hoe nie, julle is daar.
0: Fighter. So dis 2-2. Nie nooit bash vir ons manne. Ek het wel nou nie in die B-Liga in die A-Liga in dieselfde jaar nie, maar laas jaar was dit die B-Liga. Hierdie jaar was dit die A-Liga. En ons gaan 'n bus parade hou. Met die trofee, ons sal net laat weet
1: van waar tot waar jy ry.
0: Hoe die roete gaan lyk, maar lyk my dit gaan gebeur volgende week in Vrydag en as my dinge nou mooi uitwerk kan hulle my sommer hier optel of gooi daar by Danskraal.
1: Ja, lekker, so een roete doen. Hoe kom dit nou nie?
0: Hoe kom dit nou nie? So bly geskakel, hou ons socials dop vir die roete. Nee, was uitstek, maar word gesy sien ongelooflike karakters, klomp ervare manne, gister aan die jong ouens kon jy sien. Die ervaring, die lekker experience. Want was lekker, was goed gewees.
1: Is min kere wat jou ouderdom in jou gun stel.
0: Mm-hmm.
1: En dit was nou een van hulle.
0: Spuite.
1: Vooral by sport.
0: Ek is spuit, ek het gebly tot 2 die oggend. Maar, dis een saak vir 'n ander dag.
1: Dis ok, dis ook nou maar lesse wat ons leer so deur die lewe, nè, Sian.
0: Ja, ek leer die les, trink
1: elke dag, een keer een maand
0: ten minste. Nee, dis is lekker. Jy moet seker goed vier, so wat lekker mense is van die belangrike en lekker oomblikke in die lewe. So gepraat van lekker oomblikke in die lewe, vanavond gaan ons hier sokkie.
1: Oh, lekker. Ek het al klaar, toe ek hier instap, toe ruik ek die pizza's al klaar so. En ek sien die dansvloer is mooi oop.
0: En is net 99 rand vir hun pizza.
1: Ek weet, ek is, toe ek dit sien, toe ek weet wat ek vanavond eet,
0: en
1: is pizza.
0: En is nie net hun pizza nie. Mm-hmm. Jy krijg ook 'n 500 ml Castellite draft.
1: Mm.
0: En dan daarna, na die pizza, krijg vir jou nog 'n Castellite draft vir 30 bucks.
1: Yes.
0: Waar?
1: Is 'n deal.
0: Waar in die wereld?
1: Oorie, as jy nie planne het vir die vrijdag, daar is jou antwoord. Hoekom maar nou sikkel?
0: Ja, kom pull in. Jy hoef enig iets te bespreek nie. Dag letterlik net op, dit is verniet om in te kom. Alle ouderdomme is welkom. En ek klomp papieren wat ek sit voor by die verhoog, so ek is jou jukebox. Mm. So kom gebruik my.
1: Lekker. Dit is die een slag wat jy kan versien, misbereik en gebruik soos jy wil.
0: Ja, wel hierdie mense. Ok, so dit is op die agenda vanavond, ek hoop ek sê die vanavond, deur maak nou 6 uur oop en misschien gaan ons om 9 kant begin, maar jy is meer as welkom in te poel, wanneer ook al jy wil. Nou wil ek bykie gesels oor gym.
1: Jy is 'n kranige gymmer.
0: Ja, ek probeer maar nou uitkom, soos wat ek kan, is moeilik in die oggend en die winter.
1: Ja, ek moet sê, daar is niks waarmee ek meer sukkel as om vroeg te moet opstaan in hierdie koue om te gaan gym.
0: Monique, het jy lidmaatskap by spesifieke gymnasium?
1: Ek gaan eerlijk wees, hy verval een van die dae en ek is nog op die fence of ek ontmoet haar nie of nie.
0: Wanneer laas het jy aangemeld by die gymnasium?
1: Nou is jy net lelik, sê.
0: En het jy geweet?
1: Want jy weet, het was baie, baie lang laas.
0: Weet jy die gymnasium? Want ons behoort in diezelfde gymnasium. Hierdie gymnasium met
1: sien jy my nie gereel daar nie?
0: Nee, ek sien jou glad nie. Hierdie gymnasium met 'n toep.
1: Mm.
0: En jy het nie eens meer 'n kaart nodig nie.
1: Rare.
0: Ja.
1: Dit wys vir jou hoe lank laas ek daar was by hierdie gymnasium. Want ek het nog my kaart in die agterkant van my foon. Net vir ingeval, jy weet, ek dink ek last minute wil gaan inpop.
0: Ja, dan sien ons app en dan klik jy, as jy nou voorkom met die ekkie, dan klik jy, daar is 'n knoppie en dan
1: En jy QR-code. Weet jy, hierdie is amazing. Want die hoeveelheid keer wat ek daar gekom en daar werk my kaart nie. So, dit is great. Dit wys net vir jou lang los ek al was, want ek het nie geweet ons nou het toep nie.
0: Die geweet het nou warm water. Grappie, het nog altijd gehad, Simmy. Waterdruk is net pathetisch.
1: Mm.
0: So, vir diegene wat al ooit in hulle lewe gegym het, of dalk het jy oorkant of na by een gym geblei, wat is van die goedjies wat jou irriteer?
1: Oef.
0: Van die gym? Al was jy nie een lid nie, as jy nou na by een geblei het, Of as jy wel 'n lid was van daai klein goedjies wat jou irriteer en op 'n punt dit draak so irritasie dat jy gebruik dit eintlik maar as 'n verskoning om nie te gaan nie.
1: Ja. Soos my kaart wat nie werk nie.
0: Ag kyk, ons het 'n wolkie. Ek dink dit gaan reën. Dit gaan draf nie. Ek gaan vir jou vertel wat gebeur het met hierdie ouens. Nou was 'n gym en 'n kondominium.
1: Mhm.
0: 'n Bietjie moeilikheid opgetel het. Kom ons begin eens met hierdie een. Is deel groot. Hoe lyfie.
2: Gas, ek is so moe. Dat jy begin doen. En as jy my so. Nou wil ek jou. Jy wil het ek bly. Bikkie meer vir jou kry. Jy maak my blij. Jy my verlei.

0: wil.
1: Is die ongroot olijfie, is weer net die bokkerhoudie die gehoog bij die GFM. Perfecte liedje om ons in te leiden bij die volgende gesprek. Maar voor ons dit in baie belangrike vraag wat hier kom.
2: Hallo Zian, baie geluk met julle span.
1: Baie dankie.
2: Sê vir my, hoeveel het Martin gekry?
1: Martin het eindelijk flippend goed gedoen. Die hele seisoen, en as ek nou kyk, eerstens, ek is die 25ste beste bowler in die liga, volgens die stat.
3: Okay.
1: 7 games, 6 wickets, economy van 7.75. 35 dots gebal.
3: Okay.
1: Is uitstekend.
3: Dit, ek weet absoluut niks wat enig van dit beteken nie, maar as jy sê dit is goed, dan geloof ek jou.
1: Ja, en Martin is boom, hy is die enigste, 21ste plek onder die bowlers. Met,
3: okay.
1: 13 innings, 7 balkies. Economy van 8, hoe is hy beter as ek? Of althans, hoor as ek. Meneer, hy was sy uitstekende seisoen met die golf vir ons fearless leader, die tweede geëindig op die batting rankings.
3: Wow.
1: In sy 12 innings die golf het. 342 loopies wat hy gemaakt het, met een average van 38 en een strike rate van 159.
3: Uitsa. Ja,
1: uitstekend. Die man het ook gisteraand captain's innings gespeel, geëindig op, oomlik, dat ek goeie krijg. Onoorwonne 25 van 18, was een moeilike dek om op te kolf, en ook som die eerste overgebal, eerste paar, 2 van 8. Ja, ja.
3: Okay.
1: Uitstekend. Nie, begrijp nie, pijs of enig iets, nie, en die ouwens, die ouwens wat hy gebouwd het, jy sê die balk omstadig, en wat hy balk, so, ook man of the match kry in die final, so, well done aan ons ou fearless leader, the postman delivering in the final. Van nou praat ons een bykie oor die gyms, en vanaan klein goeikies wat jou irriteer, en dalk, dis dalk is die rede hoekom jy nie meer gaan nie, dalk contributing factor, want hoekom jy by een sekere gym weggeloop het. Want ek het by een sekere gym weggeloop, maar nou is ek weer al.
3: is jy by diezelfde,
1: ja? Ja, Amarais sê die kokkerotte. Sê,
3: okay.
1: Ja, sê nie soeseer dat hulle daar was nie, as hulle het meer as ek gebench. Sê sê nie, dis die klein dingetje wat my meest irriteer van die gymnasie wat ek besoek. My pet peeve is mense wat die weights vat en dan nie goed kan bære nie.
3: Ah.
1: En dan, as hulle dit bære, nou as jy 5 kilogram white fat. Daar is een nommerkie 5.
3: Ja,
1: wat betekent,
3: moet sit om by die 5.
1: Die 5 kilogram moet by die 5 is.
3: Mm-hmm.
1: Maar dan, lyk het my, ek weet nie van waar die mense kom nie. hulle werk talk maar net slechts in Roman numerals.
3: Ja.
1: En dan, yes, jy, dit is goed. Dit is een klein, ek het bykie OCD. Bykie.
3: Maar wel, ek sikkel en ek dink dit is hoekom ek nie, en dit klink nou soos een verskoning.
1: Ja, dit gaan
3: klink soos, ek was op een tyd, was ek een kranige gymmer, ek was elke dag in die gym, en toe was ek een tykie uit. So, om dan weer in het in te kom, vat baie. En ek het aangesluit, toe ek nou Durbanville toe trek, by een specifieke gymnasium, en my tweede keer daar, en ek is nou jammer vir die mans, wie sy ego ek gaan seer maak, het daar 3 mans, vir my wil kom verduidelik, kom mansplein, wat ek nou eindelijk moet doen. En onder een van hulle was een se specifieke woorde, ja, die dames kom altyd hier in en moos net rond.
1: Yes, in my ou.
3: So, dit is 'n groot rede, nou kom ek nie meer gaan nie, maar dit is,
1: jy wil nie rechte tyd van die dag kies.
3: Ja.
1: Want jy wil nie raar vroeg ochend gaan nie. Dis wanneer die meeste, jy wil die gym die volste is.
3: Ja.
1: Hier net so na 8, dan raak het bykie beter.
3: Mm.
1: So tussen 10 en 12 is geriatric tyd. Dan is het lekker.
3: Ja.
1: Want dan,
3: maar,
1: want dan is jou, dan is dan niemand is op die groot whites nie. Meeste van die machine is hoop.
3: Maar dis lekker. Ja, ek hou ook van die tyd gaan.
1: Kegels geoefen.
3: Ek moet sê, ons gymnasium, love it, daar's 'n lekker program vir die ouer garde. Mm. En as jy 'n sekere tyd gaan, is dit al wie om jou is.
1: Ja.
3: En dan sit nogals, dan maak hulle jou skaam van daai tannies, hoor.
1: Ja, en dan die van twee se kant af om die skoolkinders en dan pong dit soos kreatien daar binne. maar hierdie arme mense, dit kan de minimum. Hulle, ek weet nie hoekom hulle dit sou doen nie, want daar's 'n gimnasium op die tweede vloer. En die mense wat bly op die derde vloer is siek en sat vir hierdie gym mense want hulle sê hierdie spesifieke gym hulle, die naam is Summit Strong en hulle volgens die hofsaak it's operating a loud powerlifting gym beneath a residential floor. Summit willingly allows its customers and or staff to cause and emit unreasonably loud weightlifting related noises without setting reasonable parameters.
3: Oh wow.
1: Nou kan ons gou jou beste loud power unreasonably loud weightlifting related noise hoor.
3: Oh, ek kan nie. Kom nou Zian. Dit hang af, gaan dit vir die lift of gaan dit vir die daai oomblik wat hulle laat val en hulle
1: Nee, dit gaan oor alles.
3: Oh,
1: die
3: nee.
1: optel, die Okay, wel,
3: dalk ek gaan nou my werk hier verloor.
1: Okay,
3: dalk kan wees, my benie.
1: Dalk kan jy vir onself die voice note.
3: Asseblief.
1: Made who unreasonably loud weightlifting related noise moontlik kan klink.
3: Ja.
1: Want ek het geen idee nie.
3: Gee vir ons jou beste.
1: Ja. Ek gaan ek gym nie daai tyd van die dag nie. 074-2009-9 help ons asseblief.
0: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: die persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Ook radio. Uitkom verkeer.
3: Of jy nou op pad gym toe is of huis toe, daar is 'n paar dinge op die paaie. 'N ongeluk by Gunners Circle in Epping, geen beserings nie, jou landmerk daar is die Kingsley Depot. Dit is al vir nou van my kant af, maar as jy nog iets sien, asseblief laat weet vir my, is 074-2000-989.
5: Uitkok, verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
9: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for bries, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last.

0: terug word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy, dit is sikker tyd en ek dink
2: ons koot sy
1: gym. Ja, Johan Ferreira is een van die grootste gym bros wat ek ken, sonder dat hy enigszins lidmaatskap het by a gym. Is dit correct, Johan?
3: So, goeiemiddag, Jan, Monique en allemaal wat luister. So, ja, dit is geen geheim dat ek was al in a gym, maar dit het nie
1: Perl gym.
3: Gehou nie. Nee, ek ga dit nie klein nie, ek was nog nooit in die Perl in a gym nie.
1: Maar jy was al by Perl gym?
3: By die gym?
2: By Perl gymnasium?
3: Kom
2: nou, Johan.
1: Okay, so, ons het nou hierdie story van hierdie gym op die tweede vloer van 'n condominium en die mense op die derde vloer is kwaad oor die powerlifters en hulle het nou 'n hofsaak oopgemaak want hulle sê emit unreasonably loud weightlifting related noises without setting reasonable parameters. Ek nou, as iemand wat nou reeds in een gym was en ons por op die WhatsApp line wat absoluut goud is, kan nie wag om te deel nie, maar ek wil graag Johan's Ferreira'se weergawe van unreasonably loud weightlifting related noise without setting reasonable parameters. En go.
3: Oh my goodness, hier is so aanpret. Jan, hoe kom nie hierdie goed aan my?
1: Ek weet nie, maar ek hoop jy is tussen mense.
2: Go, Jan, go.
3: Ja, hier nie, dit is altyd mense.
1: Is jy Johnny Bravo?
2: Commitment.
3: Ja, kijk vir my, is al by die speel.
1: Well, okay, dit is Steve Hofmeyr by Virgin Active.
3: Nee, jy het onverkeerd, Jan, maar dit is goeie raaiskoot, dit is toen nou nie gewees, nie. Maar ja, nee, ek

0: die dag toevallig staan ek by 'n plaas van my en ek sê kom daar sê die ding op sosiale media dan loop nou loop sy met sy arms wyd, maar hy het geen spiere nie, niks, hy het maar armpies, maar dan loop hy nou met sy arms wyd rechts en links en dan stamp hy nou asprys in iemand in wat gebou is en dan kyk hy vir jou en is daar Amerikaans, dan sê hy kom bro, do you lift? Lift beteken soos nou spiere bou en het vraag om nou, yes, jy lyk baf soos lift jy, oh, hoor jy ek dacht, hy het onmiddellik in die spiel gaan staan, hy sê, ja, kyk, kan jy het sien ek het eindelijk een grafie gemaakt maar toen hy verskriklik in sy hoppies dat ek kan die een spier wat op sy voorarm gevorm het van het ek om laas gesien het, dat ek het raak sien.
1: Soms is een al wat jy nodig het, Johan.
0: Dit lyk my so. Kom ons begin sommer met fighting, kom ons doen sommer, dis een van my stories, maar
1: het jy die media konferensie gesien, dis in Kamsa Chimaev en Sean Strickland?
0: Dis van Michael Plattes, my vriend. Kan ek het gauw sê, en ek is nou jammer, maar Kamsa Chimaev, dit is seker een van die meest irriterendste gezichte wat ek in my hele lewe gesien het.
1: Ja, so, hy sê as
2: is dit die ou wat net hou van kaddel?
1: Ja,
0: ek wil net sê, dit vir ou wat die hele tyd op jou gaan sit. Ek het al ooit een hoog geslaan in UFC. Al wat hy doen is, hy tackle jou, so hy doen gauw een rugby move, en dan sit hy op jou vir 4 minute, en dan
2: hy hou van kaddel. Ja. Hy soek al oomlik van intimacy met iemand.
1: Baie interessant, Sean Strickland en Kamzat het saam dier die selfde leerskool gekom, en het langsam getrain, so dis ouwens het mekaar baie goed ken. Ek haat Kamzat. Chimaev.
0: Oh, dankie, hy is nie alleen nie.
1: Hy is as een Yuri Alsplaat een mens was. Hy is horrible, ek haat hom. En toe doen hulle die face-off, Monique, jy het dit gesien nie?
2: Nee.
1: Doen hulle die face-off, nou kort hulle soos 4 security guards aan elke kant met die ouwens om van toom te hou. En toe skop Kamzat vir Sean.
0: Ja.
2: Oh, flip.
0: Ja, en dis al wat hy een move.
2: Hy wil ontdekkel.
1: Skop en
0: leeg. Hy kon nie op hom sit nie, want as beamd is nou tussen, toen skop hy maar vir sy ballet move. En ek het thuis teer om oor die Driekus du Plessis fight, nie gewat he, maar hy is nie, hy irriteer my. Hy gaan uit en wees jou skills, en as jy nou vir my sê, Johan, dis een skill om op iemand te sit vir 25 minuut, dan is ek en jy nie op die selde UFC bladzijde nie. Maar Sean Strickland, kyk, nou moet ek kies, wie fuck jy nou, Sean Strickland of Kamzat Chimaev, ek moet jou sê, ek sit eerder maar op die draad en kyk na al twee en sê, ek gaan nie een kies nie, maar Chimaev irriteer die dinge uit my uit, ek moet sê, so, maar dis julle, kom ons dus eerlijk, ek praat nou so, ek gaan sit en kyk vir die naweek, ek gaan sit en kyk, al weet ek wat gaan gebeur, gaan ek nog steeds sit en kyk.
2: Mm-hmm.
0: So, hulle doen nie graag, en die bemarking is daar, van die, achter die gordijne, jy weet nie sê, hulle sit daar achter die gordijne, hulle skit aan, hulle gee mekaar een drukkie, Sean sê, hey, hoe was daar, hy kan sê, hey, dit is goed gewees, ons sien mekaar.
1: Ek het jou nie seer geskop, en, nee, het my net gemis.
0: Dit was nie te sleg, nie. Maar ja, hulle doen wat hulle moet doen, en hulle is maar in karakter ook, mens moet dit ook besef. Ek ben nie vandag, hier is echt, en hulle staan mekaar rechtig, en sit rechtig op mekaar vir 25 minuut, maar, ding nog een WWE, jy moet nou persconferentie gaan hou, allemaal weet klaar wat die eindkomst is, en jy gaan maak sê iemand staan, so dit kon anders toe ook gewees het. So in geval, ons kyk vorentoe vir wat daar gaan gebeur. Dit is of dit, ek weet die tyd is nou voorbij, ons het nou lekker gesels en dit was nou eindelijk baie prettig geweest. So kom ons los die rugby vir die volgende sport en dan praat ons bykie Boland rugby. Groot naweek vir Hawies voor die en sy spelers met die hoog op kwalificering vir die Karibeker reeks, die top 4 in die eerste, in die SA beker gaan weer na die Karibeker reeks. Ons kan bykie cricket gesels en ja, hoorie, what a weekend in die Premier Liga. Kan ek nou net gauw sê, as jy nou nog nooit lis was vir Premier Liga nie, dis ook oké. Okay. Maar is daar iets groter as Sondag West Ham Arsenal? Is daar eindelijk iets groter op die sokkerkalender?
1: Nee.
0: Thanks.
2: Zian, moes ek bietjie dink oor daai.
0: Mooie antwoord. Dankie vir daai.
1: Gaan jy man, baba dankie, ek sien nou net heel toevallig, Sean Strickland is a heavy underdog in die fight. R5.25
2: tegen die rand. Ja, want hy is hier katlerie man.
1: Is nie, so ja, kom ons praat verder in die volgende uur, cheers Johan.
0: Cheers.
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kilogram verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur RxMe.
5: Ek het jou maag vir die rede, RxMe.
3: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volg Radio.

0: Jeanette hier by Beter Alternatief. En dis hoe ons het is, anders krijg ze gelijk muziek op een vrijdagmiddag op Kaapse Radio.
1: Hey,
0: net die so.
1: Op Bokke Radio.
0: En ek love it. Ek love die feit dat ons Beter Aldi speel dan stout plekke wat bekend staan vir die Aldi's. Ek love it.
1: Maak jy ook wat se bij jy in is. Iwis gaan nou een liedje speel wat precies in jou bij pas. Mm. Of het nou al die is of nie.
0: Love it.
1: Dit is lekker.
0: Love it. Hier is eindelijk nie gebring dier NMA die uit, dat is helemaal niks om jou. Jy vertel van die story en ek voel so jammer vir die mense, want hulle bly, is maar nou in een woonstelblok, op die derde vloer, en die tweede vloer is een gym. Nou, as jy al ooit in een woonstel geblij het, en hoopelik is jy nie tans in die situasie nie, maar ons altyd, vir een of ander rede, sal jy die mees akeligste mense kry wat boe jou bly.
1: Altyd.
0: Ons het een slag onder mense geblei en het
1: hulle het staalskoene, hulle springtou vir hulle lewe.
0: Dis is asof hulle elke 10 minute albasters laat val en dan dit probeer jaag en optel. Like, klink, klink, klink,
1: nee.
0: Klink, klink, klink. Ek is, wat doen julle dan boe?
1: Wat? Dis nie.
0: Ek wil opgaan en gaan kyk wat doen jy. Maar as ek al boos gaan, ek jou dalk flip en klap gee.
1: Ja.
0: Elk geval, so om net boos gym vir proper se powerlifting gym bruis te bly, is nie lekker nie. Maar hulle sê, dit begin al 5:00 die oggend. En het duur tot 9:00 die aand.
1: Sien, dis waar die fout inkom. Dis nie dat het net 'n kort tyd geleef is. Ja. Dis heel dag, al dag.
0: Yes, en hulle sê, het was nie reg insulate nie. So dis kom die klank so deertrek. Hulle sê, upstairs residents are unable to sleep, unable to enjoy dinner, unable to work from home or enjoy their home in the morning, afternoon or evening because of the loud noise. And the three plaintiffs all live on the third floor above the gym.
1: Yes.
0: Nou, hulle sê, dit was die klanke. Okay, so listen, ek was gepraat van die unreasonably loud weightlifting related noises without setting reasonable parameters. I say the suit specifically takes issue with the sound of dropping heavy weights on the floor, banging pieces of metal equipment against each other, and weightlifters groaning, yelling, and struggling to lift weights. Nou, ek wil by jou weet, wat is a unreasonably loud weightlifting related noise? En wat is van een goed, as jy nou by a gym was, wat jou grensloos irriteer? Iemand sê, mense vir speels.
1: Dit is waar. Yes, daar is een paar mense wat lief is vir jouself vir speel hoor.
0: Ek kyk myself in die speel, maar as ek een goeie angle vir myself sien, is ek tevrede.
1: Ja.
0: Die mense op die treadmills wat die moeg geraak nie, en dit irriteer my, want ek is nog 5 minute dood. Klein dingetje wat my die meeste irriteer, kokkerrotte, sê daar gepraat. Mense wat op die circuit apparate sit, en besig is op die internet, op hulle socials, nou moet jy vir hulle gaan vraag, asjeblief kan jy aanbeweeg, nou is ek as jy tussen jou sets een kort breek vat, maar as jy dan sit, en jy is nou besig om die rechte filter te soek vir die post van jou, neem jou foto, post die ding as jy klaar is.
1: Ja, en nie op een circuit nie. Jy weet, as jy nou radig op een van die ander machine net gauw breek wil vat, en fine, ek kan vrede maak om mee.
0: Uh-huh.
1: Maar circuit is daar vir een rede. Jy weet, en as mense wat die circuit doen, soos op die tyd, op die klok, soos hy aanbeweeg.
0: Ek denk, hulle soos een unicorn, ek het nog nooit een gesien.
1: Jy gym by die verkeerde plek is hier.
0: Ons is by die selwe plek.
2: Hallo Mokradio.
0: Hallo.
2: Ja, ek bly nou nie na by een gymnasium nie, maar ek is lid.
1: Hmm.
2: En wat my die meeste irriteer, is hier die manne, wat allerhande onaardse geluide maak, as hulle daar zware gewigte optel, en dan gooi hulle neer, laat die hele vloer dril. Rechtig, if you can't handle your weights, don't pick them up.
1: Mm.
2: Hey. Dankie vir hulle program. Bye bye.
0: Ek klink soos 'n gym t-shirt.
1: If you can't handle your weights,
0: toevallig het sy nou praat oor die klank. Ek wonder hoe klink dit.
3: Dis jou traditional radio raps. Hoetjeke! Maas, die ding is waar.
0: Goeie syf.
1: Baie goeie syf.
4: Kingsley, Gopal.
3: Vrystaat!
1: Ok.
0: Hey, as jy vrystaat gil, het gaan jy op baie plekke kry. baie plek waar jy moet wees. En dan die beste.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie. Ons het vroeër 'n stemnota van Sjoerd ingekry. En ek weet nie of Zian hom daar naby het, dalk nie, terwyl hy hom soek. Nik,
0: nee, nee.
1: Het jy hom nie, dit is van Sjoerd.
0: Ek het hom.
1: Hey, there we go.
0: Wat's up, stadig, gee my oomblik.
1: Is okay.
6: Middag, net 'n verkeersverslag in Pretoria weg, net as jy oor die Brackenfell Boulevard gegaan het, by daai kompleks daar, so daai besigheidskomplekse parkering in die uitgang, staan 'n taxi in die regterkantste baan.
0: Okay.
6: Doodstil.
1: So as jy in daai omgewing is, asseblief wees versigtig, wees geduldig, dan ook 'n ongeluk vroeër by Gunners Circle in Epping, geen beserings nie. As daar nog iets is, laat weet vir my, is
5: 074-2000-989.
7: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Minder brandstofgebruik en verder ry?
9: Ja, asseblief!
8: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
10: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 5 in die nuus. Julius Malema vra vir Cyril Ramaphosa se bedanking na konstitusionele hof se uitspraak. Rusland en Oekraïne veg voort ondanks die skietstilstand en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die constitutionele hof die parlementse ambtsklag te reël ongrondwetlik verklaar het in die Palapala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie polities wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan ondanks die streng bepalings wat vir die ambtsklagte geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini-Zuma, oor haar standpunt. Intussen sê die presidentie, hy het kennis geneem van die konstitusionele hof se uitspraak in die saak wat die EFF aanhange gemaak het rakende artikel 89, optrede teen president Cyril Ramaphosa. Die hof het die parlement beveel om sy reëls reg te stel en die artikel 89 verslag oor die saak na 'n ambtsklagkomitee te verwys. Woordvoerder Vincent Makwenya sê Ramaphosa gee sy volle samewerking. Die minister van Landbou John Steenhuisen het die nuut aangestelde lede van die varsprodukte uitvoerbeheerraad verwelkom. Dit is 'n onafhanklike diensverskaffer van kwaliteitssertifisering en verkoelingskettingbestuurdienste vir produsente en uitvoerders van bederfbare produkte. Die woordvoerder van die departement, Joylyn van Wyk, sê die wêreldse handelslandskap verander en rol van die beheerraad vir onafhanklike en internasionale erkende sertifikasies en verkoelingskettingsbestuurdienste is nou nodiger as ooit. In Rusland en Oekraïne gee mekaar die skuld dat hulle 'n eensydige tweedaagse skietstilstand oortree het wat die Russiese president Vladimir Putin aangekondig het vir die herdenking van die Sowjet-Unie se oorwinning oor Nazi-Duitsland. Die Russiese aanval op Oekraïne in 2022 het die dodelikste konflik in Europa veroorsaak sedert die Tweede Wêreldoorlog en hulle veg steeds voort. Die Russiese Ministerie van Verdediging sê 264 Oekraïense hommeltuie wat Moskou teiken is vroeg vanoggend afgeskiet. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Russiese magte het deur die nag voortgegaan met aanvalle op Oekraïne. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.29 teen die euro en R22.30 teen die pond. Die prys van goud is $4,720.19 per fynons en die prys van Brent olie is $98.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,881. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Julius Malema vra vir Cyril Ramaphosa se bedanking na konstitusionele hof se uitspraak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou aanlyn of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Uitklok weer.
6: Ek sê weer hartlik goeiemiddag, ons kyk genooi weer vir môre Saterdag 9 Mei en die windjie gaan weer optel, klein bietjie koeler en meestal bewolk. Kaapstad môre 16, Brackenfell 19 môre, 18 môre in Parel en Mamesbury, Woester ook 19, Klein William bereik môre maksimum van 20, Langebaan 17 en Hermanus in die strand beide môre op 19.

0: aangebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Uitklok verkeer.
2: Net so kyk jy na hoe jou paaie tans lyk. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande net na Monte Vista. Die regterbaan daar is versper, so jy kan vertragings verwag. Dit lyk my dit is 'n vragmotor en twee voertuie wat daar betrokke is. Dan het weer kennisgewing, die Toys Kloof pas, die R101 is amptelik weer oop, so jy kan daarna kyk. As jy in die richting beweeg, jy hoef nie te kyk na alternatieve routes nie, so net weer die R101, die Toys Kloof pas, is weer oop. Van my kant af, dis alles, maar as daar nog iets is, laat weet, my is 074-2000-989.
1: Uitklok, verkeer.
3: Welkom by Moda en Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wijnlande bring Moda en Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan dit oor meer as net 'n voertuig, het gaan oor 'n nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfekte model te vind. Besoek Moda en Jaiku Parel vandag.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
3: Sy like is so met jou dat is nou sikke tyd. Die eintlike rede hoekom jy is vandag.
2: Oef.
3: En dit is die luisterhoorsliekie. Is Monique's eerste uitstapie met die drie jocks.
2: Ek is bietjie bang. Maar dis ok, want dis vrijdag, so ek kan nou deurkom.
3: Ja, ek dink jy moet bang wees, ek het letterlik 'n sekonde van geluister. So, dis die drie jocks, dit, wel, Peer het gesê, ek hoef veel uit te brei oor die liedjie self, nie?
2: Dis deel vir jou van die drie jocks.
3: Maar hy sê, dit is, hy is hard, en hy is lekker.
2: En ons moet sê, volgens Louis, net so klein parental guidance.
3: Ja,
2: nou,
3: parental guidance is advised,
2: For younger viewers.
3: For die volgende 3 minute 33 secondes. Kan jy maar die tyd gebruik soos wat jy wil. Kan like a song saam met ons luister, of jy kan ook maar net bietjie ice spy speel.
2: Ja.
3: Okay, so hier is hy vir jou.

0: jokes.
1: Hoorie, Pierrit, jy kan sien die ou wag al sy lewe lank om hierdie song aan mekaar te sit.
0: I love it.
1: Hy wag al hoe lank?
0: Ek soek al beat. Ek soek die beat. Pierrit, asseblief, stuur hom. Stuur my die beat. Yesie, okay, well, ek dink die PG warning is verby. Baie dankie. Het paar mense wat sê, smaak om stikkend.
1: Hey.
0: Wel, dan spin ek om vanavond. Het gee my nou eens een beetje van een itch. Vir die volgende.
1: Hey. As
0: I think we need to keep this bus going.
1: Mm. Dit is mos vrijdag, I mean.
0: Yeah, what if we say, it's King of our Castle, gaan ons kry, goed by jou sport.

0: verdedig, suksesvol verdedig nie, maar dit bly 'n belangrike wedstryd in die konteks van die top 4. Chelsea, baie is al oor gesê oor hoe Chelsea se vorm in die Premier Liga nie op die regte plek is nie. Sunderland speel teen Man United môre middag 4:00, Man City teen Brentford. Dis nou, daar's nou nie meer gelyk op vir Man City nie. Dis jy moet nou bly wen. En die voordeel wat Arsenal het, hulle gaan presies weet wat hulle moet doen Sondagmiddag as hulle 6:30 op die veld verskyn. Hoe groot is die wedstryd tussen West Ham en Arsenal? Want ja, West Ham is tans derde laaste, so hulle is in die relegasiesone. As hulle kan wen, skuif hulle verby Tottenham Hotspur. Spurs weer onder druk, Arsenal onder druk omdat hulle verloor het. En maandag het jy Tottenham Hotspur maandag aan teen Leeds. So hier's net, hierdie is nog al 'n naweek vir die Premier League.
1: Ja, die title race gaan hierdie naweek tot die einde te kom, want as Man City gelyk opspeel of verloor, Arsenal wen, then it's done.
0: Dis dit. Ja.
1: Maar ek kan nie sien dat hulle gelyk op of gaan verloor nie. So nie te Brentford.
0: Ek wil op jou sê, ek het al genoeg geleer om te sê ek dink nie dit gaan gebeur in die Premier League. Daai sin bestaan nie meer nie.
1: En sien jy is al 'n lange Man United ondersteuner. Hoop is weggeneem.
0: Maar net 'n Man United ondersteuner.
2: Shame you on. It's okay.
0: So man, ja, ons is nie top 4. Ek juig.
1: Whatever makes you sleep at night. Johan, baie dankie my vriendjie, ons gesels dan weer oor 'n uur.
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry? Ja, asseblief. En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: song. It has Fleetwood Mac and The Chains. Via Bokro, die ligt over 9.5. Welkom zo meteen te komen eens bij die vrijdagmiddag. Het is nu zo'n 90 minuten voor 6. En zoals het gebeurt, het is een bezige spoor. Naweek, bezige naweek, net een algemeen. Maar ook is ook, wat is een leefstijl? Jij leeft niet, dan is iets voor jou om te doen. En dan natuurlijk ook in die termen van skoelen, rugby dingen, is wit warm. Ons het van Michael Thomas, wat incheck met ons. En voor ons vertel alles wat gebeurt. Die man is daar, stel een bose kant van die wereld.
1: Hoi, Jan. In die Bokker Radio Span, lekker met julle te gesels, dankie weer eens vir die geleentheid. Ja, winnende skole rugby wat gaan plaas van die naweek. Ja, die groote daar in Bloemfontein, Grey College wat gaan speel teen Boysaai. Ek dink dit gaan 'n ongelooflike wedstryd wees. En dan ook Bola Landbou wat gaan speel teen Parelgym, daar in die Parel by Parel Gymnasium. Bola Landbou wat so 'n bietjie sukkel hierdie jaar. Maar goeie wen gehad het teen Rondebos, waar hulle seisoen bietjie teruggetrek het. Maar Parelgym wat ongelooflike seisoen het, wat vasgeval het in hulle eerste wedstrijd. Maar vanaf die verloor teen Stellenberg het hulle net goeie rugby begin speel, so ek dink hulle gaan naby eindig aan nommer 1 in die land. En dan dan ook Oakdale wat gaan speel teen Stellenberg wat huidiglik nommer 1 is. Ek dink dit gaan 'n ongelooflike wedstrijd wees daar op Riversdale op die plaas. Altyd moeilik om daar te gaan speel by Oakdale. So opwindende rugby wat gaan plaas van die naweek. Die suidelike voorstede Saxs wat speel teen Rondebos. Teen Bishops, skies. En dan 'n ongelooflike naweek van rugby. Paul Roos wat nou speel teen Durbanville. Hier in Stellenbosch. Ek weet nie of julle kan hoor die rugby agtergrond nie, maar lekker rugby wat die naweek wag en lekker rugby om nou uit te sien. So dankie weer eens vir die geleentheid. Lekker om met julle te gesels en hoop is 'n mooi naweek vir julle almal.
0: Yes, goed, mooi bly. Michael Thomas, dankie vir jou tyd en lekker klink daai nie, hè?
2: Ag, ek mis dit. Ek mis dit om langs die skoolveld te staan en te cheer vir 'n sport wat ek geen klou het wat daar aangaan nie, maar daar is net gees en is net lekker.
0: Ek kan feitelik die boerewors ruik.
2: En die ham en kaas toasties.
0: En die hot chocolate.
2: Daai waterige hot chocolate met die ham en kaas toasties.
0: Wat kan 'n man dan nou doen? Okay, wel,
2: wat my terug.
0: Kom ons beweeg aan, kom ons kyk wat gaan aan op die baie.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Uitklok verkeer. Net so kykie na jou paaie, daar was so pas 'n motorvoertuig ongeluk op die R300 noordwaarts by Botlerryweg. Daar is 'n minibus taksi van die pad af. Wegsleepdienste is op jou toneel, asseblief wees versigtig in die omgewing. Dan ook 'n ongeluk op die N1 ingaande net na Monte Vista. Dit is 'n vragmotor en twee voertuie wat daar betrokke is. Die regterbaan is versper, so jy kan vertraging verwag. Ek dink dit is al van my kant af, maar as daar nog iets is, laat weet my asseblief, is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie. Help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. By Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
4: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laatlam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus RxMe, die bestuurspan van Dr. Smoek en Vernote, vandag nog.
5: Ek het jou maag verweer,
6: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: is uit Nerkie Dirk van de Wees. Dat is een goeie suiker op my. Jy is op ook Radioboek TV en lou daar en aan die kom net na 6 het ons groot finaal van ons weekse vasvra. Dit is TV reekse en die een wat ons vandag mee speel, ek sit eruit denk, jy weet, is eindelijk nie een TV reeks nie.
1: Dit is nabij genoeg.
0: Dit is een seepie.
1: Dit is een seepie, maar dit is een reeks wat op TV was. Dit is een seepie reeks wat op TV was.
0: Ja, en as jy en jou familie gesit en gekyk het na die ding, was jylle rarig klaus. Is die en die enigste. So die vraag is Vicky en is Johan, wie van die twee
1: ken Sevende Laan beter?
0: Ken die Laane die beste.
1: Hey.
0: Hillside, boksgevechte in Opie Koppie.
1: Opie Koppie, nie ja, Opie Koppie is daar nie.
0: Dis wat ek gesê het. Eclectic E, Brainwaves, die Deli, Hilda met haar vervarsingskies. Oom Septimus en sy gevleelde woorde en die wijse Salomo. Kijk, dis alles in die kom vir jou blij ingeskakel. Ek kan ook natuurlijk soms blip die WhatsApp line, so moet nergens in gaan nie.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 6 uur in die nuus. Julius Malema verhaaf het president Cyril Ramaphosa se bedanking na die constitutionele hofse uitspraak en Sanparks spanne spook om toegang te herstel na oorstromings op die tuinroute.
2: Uitklok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die constitutionele hof die parlementse ambtsklagte reël ongrondwetlik verklaar het in die Pala-Pala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie polities wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan ondanks die streng bepalings wat vir ambtsklagte geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini-Zuma, oor haar standpunt. Gierewier het groot ontwrigting veroorsaak in die Tuinroete Nasionale Park in die Weskaap met oorstroming, swaar reën en sterk wind wat paaie en infrastruktuur beskadig het. In die wildernis en Nuisna gebiede is verskeie paaie steeds toe na modderstortings en bome wat omgeval het terwyl staproetes en ontspanningsbedrywighede gesluit is. JP Lou van Sanparks sê spanne ruim die puin op, herstel toegang en verseker die veiligheid van besoekers en naby geleë gemeenskappe. En Suid-Afrika se grondwet is vandag 30 jaar gelede deur die grondwetlike vergadering aanvaar en oud-president Nelson Mandela het dit later onderteken. Dit was 'n mylpaal in die land se oorgang van apartheid na 'n grondwetlike demokrasie op grond van menseregte, gelykheid en die oppergesag van die gereg. Die grondwet bly die grondslag van staatsbestuur in die land. Die regering sê hy besin oor die vordering wat gemaak is, terwyl dit ook erkenning gee aan voortdurende uitdagings soos armoede, ongelykheid en werkloosheid. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Sanparks spanne spook om toegang te herstel na oorstromings op die tuinroete. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
5: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Spithauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Uitklok weer.
5: Ek sê weer goeie naam, ons kyk nou jou weer vir morgen, Saterdag 9 Mei. Die winkie wat bykie gaan optel, dit gaan meestal bewolk wees. En steeds like a koud Kaapstad, morgen 16, 19 in Brackenfell, 18 in Parel, Mamesbury ook 19, morgen dan Woester, 20 in Kling-William, Langebaan, morgen 17, en Hermanus in die strand bereik morgen by de maximum van 19.
4: Uitklok weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by Mars Electricians.
7: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
6: Swiss ingenuity, South African pride.
8: Jy luister na Bok Radio.
9: Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
10: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Better Off Alone, en like vrijdag aan Treffer vir jou hier op Bokker Radio. Is nou so 9 minuut oor 6 en het is ek tyd vir die groot finaal.
1: En vandag is het
0: Ja, stukkie 7 en laan, wie ken 7 en laan die beste, Johan of Vicky? Ons het klaar met Johan gepraat, Vicky, goeienavond, welkom terug.
2: Dankie.
0: Jy het so goed gedoen, sê vir my, want het kom by 7 en laan. Sê, was jy een groot 7 en laan kyker?
2: Ach, weet wat, ek denk ek hier 20 jaar terug gekyk en ek kan hier erg veel onthou, nie?
0: Ja, nee, ek denk allemaal van ons, toe Shamainse evil toon inkom, dis toe ek uitgetap.
1: Ek was lang voor dit uitgetap, ek gaan nie eens vir jou jokkie.
0: Johan, waar staan jou 7 en laan kennis, tans?
3: Nee, genade, dit vat my baie jare terug, baie jare, dit is nog 12 voet rondgeloop het.
0: Ok, maar ek denk meeste van Monique se vrou, dit kom al van die classic 7 en laan.
1: Ja,
0: so ek, hoop ek. Ek is seker die antwoord gaan iewers in jou kop wees. Jy gaan dalk sê, wel, dis die ware helde die antwoord van hom gekom. Maar hy is al iewers, hy swem al rond, ek beloof vir jou. Okay, so 10 vrae. Ne?
1: Ja, 10 vrae. Om te antwoord moet jy jou naam eers sê voor jy jou antwoord uitskree.
0: Yes. En as jy jou naam eers skree, sal vir geleentheid gee om te antwoord, as jy eers jou antwoord skree, gee ons die punt vir die ander persoon. Verstaan beide van julle?
3: 100%.
0: Okay, dit is Vicky, Johan, Vicky en 7 Lonely Beste, for all the marbles, a stick Makulu, seegraad, geel vet, bultong van Pokkies, op die spel. Let's go.
1: Okay, is julle gereed?
3: Yes.
2: Reg.
1: Okay. Wie was die skrywer en vervaardiger van 7 laan?
0: Sy naam is Altena. Dis nie Willie Esterhuizen nie, ons weet hoe paleis. Ek kan ook nie onder nie.
1: Kijk, sy naam was nooit nie daar nie.
0: Behalve toe dit nie daar was nie, en toe kry sy my in die evil twin.
1: Kijk, moet ek oorslaan?
0: Ja, ons kan uittap, wat is die, wie is dit?
1: Dani Odendaal.
0: Dani Odendaal.
1: Ek sê nog vir julle een wenk, sy naam is nooit nie Dani.
0: Oh. Dat was een horrible wenk.
1: Ja, maar ek kan nie meegee nie. Oh. Okay, is okay, ons gaan aan. Vraag 2. Teen wie het Marco Beklei in een boks geveg om een dame sy hart te wen?
0: Johan.
3: Jan Hendrik.
0: Nee, was nie Jan Hendrik geweest nie. Hy was al op die kop wees.
3: Kan ek jou antwoord?
0: Ons gaan gee vir Wekkie een geleentheid, Wekkie.
2: Nee, ek gaan nie veel kan sê nie.
0: Oké, Johan?
3: Dat Bartu.
0: Nie Bartu nie. Hatwe, Nee, was jy nie. Maar jy is nou, by.
3: Ek weet twee manne beklei vir Emma.
0: Is dit Emma gewees?
1: Ons kon gister nie onthoud vir wie dit was, maar dit...
3: Dit was vir Emma, ja. Die rooi koppie.
1: Okay.
0: Bartu kan ons nie vir jou gee nie, dit was Bart gewees.
1: Dit was Bart, ja.
3: Oh, Bart. Oh, okay. Ja, die belly eienaar.
0: Yes, die duivelhokke en toe gaan hy dood van een leverziekte.
1: Okay, vraag 3. Waar was Maria se huis wat sy omtrent die hele 7de laan lang aangebou het?
2: In die kop, Vicky.
0: Was nie die Kaap nie.
1: En daar weet jy eers jou naam, maar dit was nie in die Kaap nie.
0: Johan?
3: Klokkelaan.
0: Vicky?
2: De Kwagga.
0: Jylle
1: bly naby, maar jylle is net mis.
0: Johan, ons sal vir jou nog een raaiskoot gee, vir ons jou antwoord gee.
3: Arend in die Ooskaap.
0: Was dit kwee kwee geweest?
1: Dit was kwa-kwa.
0: Kwa-kwa.
3: Kwa-kwa.
1: Kwa-kwa is nabij. Okay, nou is okay, ons beweeg aan. Vraag 4.
0: Ek love hierdie.
1: Altus het die events maatskapie oorgeneem en vir hom 'n nuwe naam gegee. Wat was die naam? Die karakter Altus de Bruin het die Events Company oorgeneem en vir hom 'n nuwe naam gegee. Wat was die naam?
0: Ek gaan julle uit time in 3 2 1
1: Yeah. Dit was Brainwaves.
0: Ek kan nie onthou wat die naam was voor die tyd.
1: Ek ookie. Ek kan glad nie onthou wat dit was voor het Brainwaves geraak het nie. Okay.
3: My Brainwaves was weg daar.
1: Vraag 5.
0: Still square.
1: Wat was die naam van Paula se skryfkolom in die Hillside Times? Hierdie is een van my core memories. Ons het altyd gesê, ek is Paula, die sociale media, mode, weet die wat, redactrice van, en sy doen hierdie.
0: Hierdie rubriek. Jessie. Wieke, is jy nog met ons?
2: Ek is.
0: Is jy net so geskok soos wat ek is? Maar ek meestal van die antwoorde die het nie. Jessie.
1: Kijk.
0: Iemand sê die twee sukkel. Ek sukkel ook.
1: Zian sukkel saam. Ek het vir die eerste keer nie vir Zian die vraag gegeef voor die tyd. Ja.
0: Wat was die ding se naam?
1: Dit is Paula Prit.
0: Paula Prit.
1: Ja, nou kom die liggies weer aan, hè? Ja,
0: horrible naam.
1: Kijk, vraag 6.
0: Jy wonder hulle het bankrot gespeel nie.
1: Buiten kos maak. Wat was Hilda se ander stokperk? En ek sal vir julle 'n wenk gee, dit hou verband met blomme rangskik. Wiki, ek het jou naam gehoor.
2: Sy het kransies gemaak.
1: Dis nie waarna ons soek nie.
2: Eintlik het sy lakens opgehang, meer as enigiets anders.
1: Sy het dit ook gedoen.
0: Johan,
3: sy het gebrei.
0: Nee. Ons is spesifieke naam en die seel wat mense op die WhatsApp lyn wat het draag het.
1: Dit hou verband met blomme rangskik.
0: Maar ek het ook nie geweet nie. Dit is Ikebana.
1: En daar sê jy daar Ikebana klasse gedoen.
2: Ek kom op vir die laken.
0: Ja. Jy mis gevra. Ek het net kom ek spring nie voor nie.
1: Okay. Vraag 7. Mense ons kort 'n punt op die bord weg. Wat was die butiek se naam?
0: Felicity se, hè?
1: Felicity se butiek. Uit hierdie butiek het sy Felicity Fashions verkoop wat haar mode reeks was.
0: Ek gaan mense op die WhatsApp begin bindig jy.
1: Ok, ek gaan julle moet uittel.
0: Ja, 3, 2, 1, dit was Eclectic E.
1: Ok, vraag 8. Waar was die Ter Blanche familie se vakansiehuis?
0: Johan.
3: Maldives.
0: Nee.
1: Is dit
0: Vicky?
2: En ek Kaap.
1: Vicky bly by die iewes gaan dit die Kaap wees. Ek weet dit.
0: Nee, enige van julle twee wie enigstens weer net 'n raaiskoot vat. Ek dink hierdie is die maklikste vraag wat ons sover gehad het. Okay.
1: Ek is so bly, ek het twee bonus verhaal vir in die geval.
0: Ons reële uitdaging is waarheidskrans.
1: Ok, vraag 9. Steeds geen punte op die bord nie. Van watter land was Clara, wat gespeel is deur Angelique Gerber? Sy het so gepraat, ja?
0: Sy was irriterend. Hoe durf jy jou naam noem?
2: Vicky!
0: Nie
2: van die
0: Kaap,
2: ek
0: dink
2: dit
0: was
2: Nederland.
0: Nee, so is Nederland nie. Iewers in Europa.
1: As ek die boodskap op WhatsApp kyk, begin ek twyfel of ek die regte antwoord het.
0: Johan?
3: Harold, gou die vraag jy asseblief.
1: Van watter land was Clara gespeel deur Angelique Gerber?
0: Nee, want jy kan nie hulp intrek, he?
3: Rusland.
0: Vicky.
2: Holland.
1: Nee.
0: Kijk, maar wat was sy?
1: Sy was van Roemenië.
0: Okay.
1: Okay, julle, ons is op vraag 10. Ek het 2 bonus vrae hier, so ek hoop nie ons hoef daar uit te kom nie. Maar, Vraag 10, as een van julle om my reg kry, vat julle die pen.
0: Ek hoop julle drie, want ek wil ook 'n grogge vraag ingooi, maar go.
1: Okay. Wat is die naam van die Ter Blanche familie en so ook later die Welman familie se huishulp wat ons nooit sien nie?
0: Jesse, wat is die naam?
1: As ek dink, hulle het al op die laaste episode het jy al onder lyf gesien waar sy uit die huis uitstap.
0: Nou, en die climactic. Vicky!
2: Sophie!
0: Nee! Ons gaan julle uittime. Dit was Evelina. Kan ek een vraag in?
1: Oké, okay, gooi een vraag in. Ek het twee bonus vraag.
0: Oké. Okay.
1: Maar gooi jou vraag
0: in. Dalk is dit een van jou bonus vraag, maar ek wil hierdie graag vraag. Wat is die naam van die dansie wat heel dag gedoen het om vir ou baas
1: te verlei?
0: Vicky.
2: Wat is Sharpie dans?
0: Oeh, ek hoor die precieze naam.
1: Die volle naam.
3: Wat is die dans?
1: Ons WhatsApp lijn blaas op, die mense het om.
2: Vicky. Wat sewe Sharpie dans?
0: Ek dink dis naby genoeg.
1: Is naby.
0: Ek dink is naby genoeg, Vicky.
1: Dit is die dans van die sewe Sharpies.
0: Well, okay, well done, Vicky. We're gonna put a cap in it there. Vicky, well done. What a effort. Jessie, daar was soveel goed, wat ek nie eens kan onthou nie, so well done aan allemaal op die WhatsApp lijn wat saam gespeel het, maar Johan, baie dank vir jou effort, my vriend, so close,
3: ja,
0: ons nabij.
3: Ja, Jessie, ons, julle vang ons wat dik uit op een vrijdag aand, jong.
0: Yeah. Monique, is alles jou skuld.
1: Hey, ek het gedink, ek gaan makkelijk.
0: Dankie Johan, jy was een sport, jy was een geest, baie dank vir jou geest, maar Vicky, well done. Daie ongelooflike lekker prijsie is joune, ons sal vir die besonderhede en alles aansteer, maar baie dankie dat jy ook een groot sport was.
4: Dit is my wikkie man wat praat oor, sorry, sy moest teruggees, dit is om haar, sy doen hondeopleiding, sy is wees om haar klas te gee en toe,
0: uitstekend, okay, well, ek weet jy gaan die prijs geniet, so baie dankie, sê vir lekker, baie dankie vir jou gees en lekker naweek. Lekker boys, we got there.
1: Hey, ons het al uitgekom. Hoor, Zian, ek wil jou nou getoets met my twee bonusvraag.
0: Jy is meer as welkom.
1: Volgens Paula,
0: ja.
1: Wat is daar die X-factor wat jy benodig?
0: Je ne sais quoi?
1: Hey, as hy sien jy so punt op die boot gehad het. En aan die ander weet ek jy sal regkry. Wat een karakter was volgens allemaal dood en toe maak hy 2 jaar later weer sy verskyning?
0: Neville.
1: Dit was Neville. Hey. What around, eh?
0: Come at me, bro. Hey, come at me.
1: Excuse, jy het nie eers vir Evelina geweet wie sy is nie.
5: Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy nou, jou paie. Motorvoertuig ongeluk by Christian Barnard en Herzog Boulevard in die CBD. Daar is 2 voertuie daar, betrokke wegsleepdienste is op die toneel. Dan ook vroeger een ongeluk op die R300 noordwaarts by Botlaai Rijpad. Daar is een minibus taxi van die pad af. Nooddienste en wegsleepdienste is daar op die toneel. As er nog iets is, laat weet asseblief is 074-2000-989.
5: Verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbos. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Ag lief, vat my Thailand toe.
7: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
6: Maar dis mos overseas.
7: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
6: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
7: En daar's 'n lekker braai vir papa.
8: Van Kleinself het sy jou trane afgevee, jou broeikies gesmeer, jou stikkende knieën skoongemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel.

0: is Jenna Rain. It is what it is. Jy is 'n boekrol hier in die gehoog by die GFM. Het is lekker om som dit kan wees. En oor na 'n man wat so klink as hy uit die bank uit opstaan. Johan Ferreira!
1: Hier die sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok Sport.
0: As hy, Johannes, gaan hom hier, my vriend?
2: Nee, dit gaan, en nou is die andere Monique, ja, allemaal wat luister. Ja, dit is sporttyd op Bokradi, laatste ene vir die week, en ons begin met rugby sake, dan vanaand die eerste wedstryde weer in die Verenigde Rugby Kampioenskap, belangrike fase van die toernooi, waar jy nou regtig vir posisie speel, en dan die top 8 wat betrokke is by die uitspeel gedeelte. So vanaand het ons Glasgow Warriors in Cardiff, en dan Ulster Stormers, al twee wedstryde is 8:45, Stormers lê bo aan die punteleer, Roan Nel is nie deel van die planne vanaand nie, hy het 'n kuitbesering, die onvoorie wat die kapteinskap oorneem, Damian Willems speel binnen center, so is een paar veranderings vir John Dobson, maar dit is een groot wedstryd om nou uit te sien vanavond. Voor vandag in die Super Rugby reeks, Super Rugby Pacific, Crusaders 36, Blues 20, opweerspanne van Nieuw-Seeland afkomstig, gewen vir die Crusaders dan, en Reds het verloor in die Chiefs van Nieuw-Seeland 31-21, die Reds is van Australië. Diep je wel tour en ons is by die Catalunya kampioenskap. Sean Norris van Zuid-Afrika was die voorloper na ronde nummer 1. Ongelukkig het hy teruggeval. Nie die beste dag vir Sean nie. Hy het 64 gister op sy telkaart ingevul, vandag 74. So hy is gesamentlik 12de. Die speler wat voor is twee van hulle, Stefano Mazzoli van Italië en Lucas Beauregard. 11 onder baansyfer en Lucas is nog besig met sy tweede ronde, hy 3 pypies om nog te voltooi. Judah Premlal is nou die beste geplaaste Suid-Afrikaner met 'n 9 onder baansyfer toernooitelling, 'n lekker besige 7 onder baansyfer so ver in sy tweede ronde en hy het nog 4 pypies oor, so 7 onder baansyfer na 14, so hy kan nog definitief verbeter op waar hy homself nou bevind. So op die tema van Italianers, die Giro d'Italia het vandag te begin met 7 van die premier fietsture. 147 kilometer was nie bulte gewees nie, het was plat. Paul Magnier van Frankryk het die eerste skof gewen, morgen is die tweede skof is 221 kilometer en dan is daar 'n paar heuwels om ook in aanmerking te neem. Die Indiese Premier Liga is by wedstryd nummer 51 tussen Delhi Capitals en Calcutta Knight Riders. Dit word in Delhi gespeel. Delhi 142-8 van hulle toegelate beurte en hulle gaan homself bietjie skop, want hulle was 49 sonder die verlies van 'n paaltjie en eweskielik 89-5. 'n Bietjie van 'n ineenstorting. Patum Nisanka het 50 gemaak. Dis 'n span wat Tristan Stubbs ook voorspeel. Hy het vandag net 2 lopies bygedra. So 142-8 gaan nie dink is genoeg nie. Kolkata reeds 67-2. Na 8 balbeerte van hulle toegelaat op 20, Finn Allen is 43 nie uit nie, en Cameron Green vir geselskap is saam met hom 10 lopies van 10 balle, so hulle is in 'n gunstige posisie 76 om te kry van 72 balle. Hy gaan altyd sê die kobbelspan behoort van daar af te wen. Dis omtrent dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Geniet jou naweek, en vir die ma's daar buite, 'n spesiale woord van ja, een goeie woord, net om te sê dankie vir alles wat julle doen, dankie vir al die bystand, vir al met die kinders, en vir al die rol wat julle vertolk. Ek praat nou maar sport, so ek gaan ook dit in sportverband sit.

0: dat vir julle 'n geseënde naweek wees vir al die ma's daar buite. En ja, bly maar warm. Ons van Sondag sien ek dit gaan redelik nat wees.
1: Ja, en 'n spesiale shout-out vir al die ma's wat elke Saterdag langs 'n rugbyveld of 'n hokkieveld of 'n netbalveld staan en ondersteun en 'n bydrae maak by elke liewe span en ouderdomsgroep. Dis reg vir daai maas en die paas ook, maar hierdie naweek spesifiek die maas wat die bal in die rol hou, seker maak alles is reg.
2: Die uniform is skoon,
1: yes, alles is gewas.
2: Die stekkies en die tokse staan reg.
1: Ja, en simpatie vir diegene wat speel in wit broekies. En
0: dit
1: is 'n tawe, dis 'n tawe enetjie. En ja.
0: Dit is absoluut. Ek wil eintlik net sê aan my eie vrou wat nou die maas van ons twee dogters. Ons almal weet, jy sou nie die ma gewees het wat jy is, as dit nie was vir my nie. Wat sê die great pa is, maar nie op ernstig in jou blik, en verkaring, ek wil net op ernstig in jou verkaring sê, Happy Mother's Day. En vir my eie persoonlike ma, wat in Newcastle is, wat 1400 kilo's weg is, wil ek ook net sê, dankie dat ek so great ma het, ja, en vir wat sy in my lewe beteken.
1: Stop het, ek gaan naar jou.
0: Nee, dit was nie van die oomblik, nie.
1: Was reading the situation. Johan, baie baie dankie vir jou tyd, my vriend. Geniet die naweek, geniet die rugby en dan gesels ons weer volgende week.
0: Mooi, dankie.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
3: Minder brandstof gebruik en verder ry? Ja, asseblief! En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoopdata, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
1: Safari Outdoor skuttel vere reg om gereed te maak vir die 2026 Nampo Oesdag in die stand van 12 tot 15 Mei. Met van die jaar se tema veerkragtigheid deur innovasie bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewe en tegnologie bymekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hul arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landswyd. Met ook die Saterdag 9 Mei misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Botlarey en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
3: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Josh Bello en Thomas Rhett. Where we go is vir jou Bok Radio Bok TV. Goeienaand. En is so amper kies tyd vir ons om te gly. Ons gaan Gert, maar ons gaan hertsie en gaan nie, ons gaan nog een bykie rondhang.
1: Kyk, dit raak nou bykie koud. En die beste oplossing vir koud kry is dans jou warm.
0: Yes.
1: Al is niks wat beter werk hier. Heertjie, warm water sak, dans.
0: Skreepe, weeg die bene. Dit is, ongelooflike lekker specials, wat ons weet, die is my heren is lang vanavond met die, die sokkie aan.
1: Ek het nou net vir my pizza special gaan bestel, so as ons die uitstap, wacht hy vir my.
0: Oh, dit is lekker. Ek het laatst week een keer gehad, nou jy goed, gaan lekker. Oef. 99 rand vir die pizza, en dan krij jy nog gedraaf by 30 rand vir gedraaf, en dan sal paar ander lekker specials ook. So, kom ook gedraaf vanavond, hoopelijk sien ek vir jou hier, maar van ons kant af, hier op 98.9 FM. Kom ons kyk vir laatste keer like die paie op Uitklok.
2: Bok Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so laatste kyk hier na jou paie, daar is niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger by Christian Barnard en Herzog Boulevard in die CBD, soos ek genoem het, daar is twee voertuie daar betrokke, wegsleepdienste is op die toneel, dan ook daar die ongeluk op die R300 noordwaarts by die Botlaai rypad, waar die taxi van die pad af is, dit veroorzaak een bykie vertragings op die stadium. Verder as er nog iets is, asjeblief, laat weet vir Brent Wijn de Wet is 074-2009.
2: Uitklok Verkeer.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry, en om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlaraypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.
6: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
7: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
6: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
7: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
2: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Zai, dit is waar ons weer gaan groet, baba, dankie vir ongelooflike lekker week.
1: Ach, dit was pret. Ek het besef, daar's series wat ek weer moet gaan binge, want hoekom nie. En ek is nou amptelik genees van drie keer jog. Voel het vir my.
0: Welkom by die partijkie.
1: Hey.
0: Dan sê, blijk geskakel, Brent Wijn de Wet, daar vat die deur nog 10 uur, dit is die garage party, ons gaan lekker my sommer afskop met die Beach Boys, ons het Electric Light Orchestra, like Billy Joel, Status Quo, Stephen Wolf, Bob Medley. Nee, dat is een lekker enekie wat op jy wacht.
1: Het jy lekker plannen vir Sondag om vir Christine en jou ma te bederf?
0: Ek het gesê, dis ook ons huweliksherdenking.
1: Dit is, ek het vergeet daarvan, dis julle huweliksherdenking maandag.
0: Keeses word gemaak, ja. Wat sê een vier ons. Nee, natuurlijk is al een ou bederfie. Dink jy van my.
1: Jy sal moet, doe dan nou aan, mag genier het.
0: Jy is reg. Ons gaan weer los met Lisi Basson, nummer 23. Heer ongelooflike lekker naweek, as ek jou vanavond hier sien, maar hier is live, die sien jou morgen al met Danskral. Anders is maandag weer terug, tussen 4 en 7. Mooi loop.
1: Goeie.

30.

Dit is Posdave met Wat van jou. 'N lekker goeie naand. Vrydag die 8ste Mei 2026 naweek is hier. Baie dankie aan DJ Zian Sims en die pragtige Monique. Jou graadspartytjie is op pad, insluitend die 7 uur nuus. Wat hoor

0: van jou. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio, Hoofdrakke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. En Sanparks spanne spook om toegang tot herstel na oorstromings op die tuinroete.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die constitutionele hof die parlementse aanklagte reël ongrondwettelik verklaar het in die Palapala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie politiek wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan, ondanks die streng bepalings wat vir ambtsklagte geld. Die weer het groot ontwrigting veroorsaak in die Tuinroete Nationale Park in die Weskaap met oorstroming, swaar reën en sterk wind wat paaie en infrastruktuur beskadig het. In die wildernis en nuisnaggebiede is verskeie paaie steeds toe na modderstortings en bome wat omgeval het terwyl staproetes en ontspanningsbedrywighede gesluit is. JP Lou van Sanparks sê spanne ruim die puin op, herstel toegang en verseker die veiligheid van besoekers en nabygeleë gemeenskappe. Die MK-party se vroue liga sê hulle is bekommerd oor die beweringe teen die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Toulashe oor die slegte handeling en finansiële uitbuiting van 'n huiswerker. 'N Vrou wat by die departement as voedselassistent aangestel is, is volgens berigte gedwing om huiswerk te verrig en die helfte van haar salaris aan die minister se dogter te betaal. Die vroue liga se sekretaris Lindy Nshali sê die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling moet die saak ondersoek. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkapvervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap Bok Radio.
1: 4 minute oor 7. 'N Lekker goeie naand. Ek hoop dit gaan goed met jou. Dit is jou garagepartytjie.

Nou ja, toe vandag was 'n baie mooie, pragtige dag. Nog steeds 'n bietjie koud, maar hy was mooi. Brand die vuur. Wat lê op die kole vanaand, op die rooster? Laat weet vir my gerus, soos altyd, wat is in jou glas vanaand? 074-2009-89 Lekker musiek wat gelaai is vanaand, net hier vir jou. Dit is vrydag, dit is naweek, ons gaan sommer lekker dans. Indien jy enige persoon wil gelukwens, enige prestasie, huweliks herdenking, 'n lekker verjaarsdag boodskap, stuur daai boodskap gerus, ek wil dit baie graag vir jou lees vanaand. Bietjie later is dit natuurlik 'n rymklets, 'n lekker enetjie en kom ons carry joukie lekker wynproe om weg te gee net vir jou. The Beach Boys, Good Vibrations, goeienaand.

Oh, wat een mooie liedje. Dit is Belinda hier met Leave a Light On. Los jou licht aan vanavond. Laat het helder brand. Van ons gaan sommer lekker, lekker dans. Of dalk kan jy hom so bietjie dim. Soos hulle sê, 13 minute oor 7. Dit is nou tyd vir Kom Ons Karaoke 074-2000-989. Jy sing vir ons, jy stuur 'n lekker stemboodskap. Wat is jou liedjie vanaand? En natuurlik verlede naweek het Etienne natuurlik vir my ingestaan. En daai liedjie was gewees a Frank Sinatra, New York, New York. Vanaand se liedjie is hierdie ouetjie. Daar sê hy, dit is jou liedjie vanavond, kom ons karaoke, nie noodwendig die mooiste stem nie, maar die lekkerste stem wat wen. Stemboodskappe nie langer as so 25 sekondes nie. Ons gaan vooruit op het nog lekker muziek, moet nie vergeet nie, jy is meer as welkom indien jy enige persoon wil geluk wens, vanavond met hulle verjaarsdag, huweliksherdenkings, enige prestaties, hier is Living the Thing.

0: Radio Nuus oorsig. Dit is nou 7:30. Goeienaand, my naam is Brendwyn de Wet en vanaand se nuus oorsig. Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Sanparke spanne spook om toegang te herstel na oorstromings op die tuinroete. En Suid-Afrika vier 30 jaar van grondwetlike demokrasie. Die NK-party se vroue liga sê hulle is bekommerd oor die beweringe teen die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Toulashe oor die slegte handeling en finansiële uitbuiting van 'n huiswerker. Stuur die nuuswenker aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Alternatief net vir jou Bok Radio.
0: So 33 minute oor 7. Wel, hier is deelnemer nommer 2. Kom ons kyk wat gebeur. Jou liedjie vanaand natuurlik. Kom ons kyk jou liedjie California Dreamin'.
4: Well, it's Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching you for a while, baby, you've been watching me too. So somebody ran out, if someone's caught in a mess. But if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. The road is dark, there's a thin, thin line. But I want you to know I'll walk it for you anytime.
0: Baie, baie dankie deelnemer nommer 2, verkeerde liedjie, maar dit is okay. Ons gaan vorentoe, baie dankie.

WhatsApp lyn is amptelik nou ook oop vir jou stem. Klipwerf liedjies in die finale uur. Albie het al reeds sy eerste enetjie ingestuur en hy het hier vir my gesê: "Goeienaand Brent, Albie, ek is terug van Nysna. Verlang my boere musiek, kan jy dalk vir Tim se dinge van Klipwerf op jou lys keuse sit asseblief en baie dankie. Daar sê my vriend."

0: December 1963. The Four Seasons net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie skaam wees nie, hy is meer as welkom om 'n lekker verjaarsdag boodskapie in te stuur. Maar ek het ons geen verkeersnuus vir jou nie, net 'n bietjie vroeër net weer daai voetgangers ongeluk gewees so 25 minute terug en dit het gebeur Stellenbosch arterieel. Indien jy enige nuus vir ons het 074 2989.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
3: Oh yeah!
4: Vir na die ander. Bok Radio.
5: Ook op Bok TV.

0: Long, cool woman in a black dress. Lekker. Jou graag partykie elke Vrydag. Jy kuier saam met my Brent. Hier is die wenner vanavond. Baie dankie aan die deelnemers vanavond. Dit was maar 'n bietjie bietjie eina. Ek dink die mense was 'n bietjie bang vir die liedjie. Baie mense het vir my laat weet, die Brent, dit is 'n moeilike liedjie. Dit was 'n lekker liedjie, maar nie te min nie. Hier is die wenner vanavond.
1: Well, it's Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching you for a while, baby, you've been watching me too.
0: Daar sy, baie dankie, ons stuur jou een lekker wynproe. Ons het nou vir my boodskapie gestuur, Karl, hy het gesê, hy gaan sy vroukie lekker uitneem. Daar sy, tweede eer speel ons nog een lekker speelietjie, bly ingeskakel, jou lyn. Die groot vraag is, wat is jou woorde vanavond? Hier is MC Hammer, you can't touch this.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: You Can Touch This, MC Hammer, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dan 'n bietjie vroeër het ons gespeel, kom ons karaoke, en dit is hoe jy mos nou vier, as jy wen, blydskap.
1: Ach nee, jy gaan seker my rarig, ek het al die joke op my, baie dankie, oh my word, this is awesome, baie dankie. Hulle sê ons die ander oor wen, en daar was nou bewys vanavond. baie dankie, jessie. Lekker aankie, en geniet het, jessie.
0: Daai is mos nou 'n lekker lag van 'n sport wat jy daar kan hoor van daai deelnemer. Sy naam is Kaal en het 'n bietjie vroeër gesing, maar hy het goed gesing en deelnemer nommer 1 was ook goed. Hy het verlede naweek gewen op Etienne se show. Maar nie te min die tweede uur Rymklets, hy is sterk op pad. Moenie vergeet nie, jy kan nog 'n stem vir jou klipwerf liedjies, die WhatsApps kom lekker deur vir die finale uur klipwerf boere orkes op sy beste net hier op Bok Radio. Bok TV.
2: Van vroeg tot laat. All

0: Bede alternatief net vir jou. Luister na Brent Wayne de Wet op die aandskop. Op Bok Radio 98.9 FM. Bok Radio. Hoofdrake.
1: Dit is na 8:00 in die nuus. Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak en Sanparks spanne spook om toegang te herstel na oorstromings op die tuinroete.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank na die constitutionele hof die parlementse ambtsklagte reël ongrondwettelik verklaar het in die Palapala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie polities wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan ondanks die streng bepalings wat vir ambtsklagte geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Dlamini Zuma, oor haar standpunt. Weer het groot ontwrigting veroorsaak in die Tuinroete Nasionale Park in die Weskaap met oorstroming, swaar reën en sterk wind wat paaie en infrastruktuur beskadig het. In die wildernis en Nuisna gebiede is verskeie paaie steeds toe na modderstortings en bome wat omgeval het, terwyl staproetes en ontspanningsbedrywighede gesluit is. Die MK-partij sê, sy vrou Eliga sê hulle is bekommerd oor die bewering teen die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sissy Toulashe, oor die slegte handeling en finansiële uitbuiting van 'n huiswerker. 'N Vrou wat by die departement as voedselassistent aangestel is, is volgens berigte gedwing om huiswerk te verrig en die helfte van haar salaris aan die minister se dogter te betaal. Die vroue Liga se sekretaris Lindi Mtshali sê die parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling moet die saak ondersoek. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Daarmee die einde van die nuusstudio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
3: Thunder Brothers is meer as net 'n karwassery. Ons verkoop ook die beste karbatterye teen die beste prys. Nie net is ons pryse op batterye die beste nie. Vir elke battery wat jy koop, was ons jou kar gratis. Thunder Brothers Car Wash. 'N Skoon kar voel soos 'n nuwe kar. Batterye is slegs beskikbaar by sekere takke.
0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Oh yeah.
0: Bok Radio.

come on in. Cool and the gang, get down on it. Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Vrydag. Tweede uur, nou ja toe. En die boodskapies kom lekker deur vir Klipwerf. Hier is Jacobus, goeie naam, Brent, long-legged woman dressed in black. Suikerbos, het is Midnight Special. Dit is sover op die lys hier. Lekker eniekie van JC, goeie naam, Brent, Klipwerf. Green tomato, hy maak my de mekaar hier met hierdie boodskap. Green tomato, wat is dit my vriend? Klipwerf, sloop John B. Daar is een lekker eniekie hier so, en dit is van Johan wat sê, hi Brent, definitief suikerbossie. Goeienaand Dewald wat sê, asseblief Brent, lekker ou Jan. En dan is hier een lekker boodskap wat ek baie graag wil lees. Dit kom van Vanita af. Ek gaan het lees. Hi, hi, kan jy eers my man sy aandag trek met woorde, Jacques Liebenberg. Jou vroukie wil net vir jou sê, sy het jou baie lief en waardeer jou baie. Dankie vir 'n heerlike braaikie. Liefde jou vroukie, Vanita, al die pad van Woolsley. Ons luister julle aanlyn. Julle raak nou ja toe, Woolsley, jou lekker ding. Julle moet lekker kuier daar, so ek is mal oor daai dorpie. Ons gaan vooruit met nog lekker musiek. Hier is Joe Cocker.

Spirit of the Great Heart, Johnny Clegg, net hier op Bok Radio Bok TV, 15 minute oor 8. Jy kuier saam met my Brent. Dis 'n baie mooi aand. Die boodskapies kom lekker deur vir die klipwerf liedjies in die finale uur. 'N lekker boodskapie hier ingekry van Rian. Daar sê baie dankie Rian vir hierdie lekker boodskap. Ek gaan dit nou vir jou gou vinnig lees. Goeienaand, Bok Radio wil net vir my dogter sê baie geluk met haar 12de verjaarsdag. Baie lief vir haar, Rian, Chanel, Kian, Milan, Mieke. Dankie vir die lekker program. Daar sê Rian, hulle moet dit geniet en lekker fees vier daar. Nou ja, toe gewoonlik op die tweede uur, tweede speletjie, jou lyn ruimklets. Ek het so 'n bietjie vroeër dit met Zian en Monique getoets. Ek toets dit altyd op hulle. Jou woorde vanaand, sien dat dit vanaand of vandag 8 Mei is. Is jou woorde 8 Mei? 8 Mei. Jy voltooi die woorde. Zian het gegooi 8 Mei. Hoekom is ek dan so bly? Monique het teruggegooi 8 Mei. Wil jy nie so 'n bietjie langer bly? Kom ons hoor wat jy gaan sê 074-2009-89.

0: Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
2: 20 minute oor 8, jou woorde vanavond, 8 Mei, ja nee, Jacobus, 8 Mei.
3: 8 Mei, kyk hoe lyk jy.
2: Daar is my vriend, lekker kort en kragtig, hier is nog enetjie van Hein, wat net sê, 8 Mei, kom ons vat die trein. Die groot vraag is, Hein, waarheen gaan die trein? Niet om in die 074-2009-89. Clap your hands. Wat weet my gerus, wat denk jy van 8 Mei?

0: Mango Groove, Bang the Drum. 25 minute oor 8, Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent tot en met so 10 voor 10. Tweede speletjie, lekker rymklets, jou lyn, jou woorde, ag my.
1: Ag my vader, toe skyt die hond in die huis om die jaard skoon te hou.
0: Ah, sê my vriend, dankie man.

0: End of the line, the Travelling Wilburys. Bok Radio, Bok TV, jou geraadspartytjie.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou half 9 en vanavond in die oorsig, Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Sanparks spanne spook om toegang te herstel na oorstromings op die

Genesis, I Can't Dance. Ons speel Rymklets, jou woorde vanavond, 8 Mei. Irene het enetjie hier ingestuur, 8 Mei, kom sit hier langs my, terwyl ek brei. Dan vertel ek jou hoe ek jou by my wil. Sy het gesê, hou, ek love it. Daar kon dalk ander woordjie daarin gekom het. Baie dankie, Irene.

0: voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.
2: Nou ja, toe kwart voor 9, garagepartytjie elke Vrydag net hier op Bok Radio, Bok TV. Ek vertrou jou Vrydag gaan goed, baie kere, tans, jammer ek is nou bietjie gedistrekt hier voor my. Dit is 'n sokkie aan vanavond hier by Heroes Restaurant, so ek loer bietjie hoe dans die mense hier voor my. Maar nie te manie, ons speel 8 Mei, dit is jou ruimkletswoorde, goeie naam, Kwagga.
3: Ach my genade. Ek kan nie wag vir hy klipwerf nie.
2: Ach, dat is een goeie ene, my vriend, want klipwerf liekies is sterk op pad en net vir jou in die finale eer. 074-2989, dit is ons WhatsApp-lijn hier.

0: David Bowie, Let's Dance. Kom ons dans vanavond lekker op hierdie vrijdag. Dit is naweek. Ag my, jou woorde vanavond rymklets. Hier is die wenner. Wel, eerstens, baie dankie aan elke liewe boodskap wat ingekom het vanavond. Julle is allemaal wenners, maar daar kan net een wenner wees. Hier is jou wenner. Ag my.
1: Ach, my vader, toe skyt die hond in die huis om die jaard skoon te hou.
0: Daar sê my vriend, baie dankie vir die lekker, lekker sin vir humor. Jy wen een lekker fijnproef vir twee mense. Gebruik hom sommer morgen en bederf daar so jou metgesel. Twee, baie dankie. Klipwerf, liekies op pad, finale eer, Bok Radio, Bok TV.

0: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kaptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: Radio. Net so na 9 op 'n lekker Vrydag aand. Nou ja, toe in die 4de plek vanaand. Jy het gestem, jou versoek. Hy het so 4 versoeke vanaand gekry. Klipwerf, sout en peper.

Raak vir my rustig. Dit is Snotkop, Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 7. Hier het nog 'n lekker verjaarsdag boodskapie ingekom. Ons wil net vir Henry sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag hy nog vele jare gespaar word en mag die Here hom ryklik seën van die opsie groep of OPS1 groep. En dit kom van Rian. Daar sê Rian, in die derde plek vanavond, jy het gestem, jou versoek Suikerbos se Tees.

Joe Black met haar naam is Afrikaans. Ek keer saam met my Brandwyn, weet jou geraadspartytjie, bietjie vroeër jou klipwerf liedjies. In vierde plek was dit gewees daai lekker enetjie wat ons mee afgeskop het, Sout en Peper. En dan natuurlik in die derde plek, Suikerbos se tee. Tweede plek nou, lekker een vir jou, warm vat, vastrap.

Dit is Gerard Supra met Waar Ons Lewe. Jy kuier saam met my Brent Vrydag. Dit is naweek 8 Mei 2026. Moedersdag hierdie is Sondag. Nog lekker musiek op pad net vir jou. Darrense, ek wens vir jou Kim Kahn's Crazy in the Nights. Bly ingeskakel.

0: ser.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou op radio.co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

0: Radio.
1: Nou ja, toe, dit is waar ek nou moet groet en vir jou tot sens sê en vir jou natuurlik 'n lekker geseënde Vrydag aan toewens, Saterdag toewens. Daar is nou groot rugby op, natuurlik Sommershoek en Ulster en ook die lekker naweek wat voor lê. Moedersdag natuurlik die groot hoogtepunt hier die Sondag. Bederf jou maar 'n kop op blomme, ietsie spesiaals daarby en bederf haar net lekker. Hulle doen so baie vir ons en ja, ons moet hulle net meer en meer waardeer. Van my kant af Brandwyn de Wet, Bok Radio, die aanskof. Ons kuier weer hierdie maandag van 7 tot en met 10 uur. Ek los jou met lekkere liedjies wat hier gelaai is. Brandon Miles, se liefde soos die en ook hier Elvis Blue, se berg. Van my kant af, totsiens, wees asseblief baie veilig op die paaie, bly maar ver weg van 'n drankie en bestuur. Wees maar liewer bang Jan, soos hulle sê, as slim Jan. Ja, nee, ander kant om slim Jan as bang Jan, ja, een van die twee. Maar ja, hier is Elvis Blue met berg, totsiens.

denk jy ook aan my, soos ek vanavond aan jou denk. Weet jy ook dat ons mekaar eers later moes raak drink? Tel jy ook soos ek vanavond die aande wat al right was? Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas? Wat maak jy vanavond, as ek na Koos Doek luister? Maak jy jou paaie opdrang, raak jy die paaie buister? Teen my wil, mis ek jou vanavond.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

is dit maar net om dag te sê. My lyf is moeg, my lyf is sat, hy is vol rowe. Oor die tye, die lewe wil meer hê. Pa, ek skryf vir jou omdat ek nou so bietjie meer verstaan. O, al die vraag wat ek jou nog

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: 91 FM Bok Radio.
1: In die donker voel ek veilig.

Je skud net jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op en daar's 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.